tavęs nėra. Tik tai lakonišką žinutę gaunu. Gyvas vandens ryte ir vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš meilės man.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Ar jūs pasiruošusi?
2: Aš?
1: Taip.
2: Aš pasiruošusi, o jūs ar pasiruošęs?
1: Aš pasiruošęs, o jūs prie radio imtuvo ar pasiruošę? Mes pradedam mūsų rytinę programą. Ryto laida su Saulė, Vilija ir Jonas, 6 valandos 10 minučių. Šiandien vieną pokalbį turėjau tik tai prieš tave, tai su linkėjimą jam, su mūsų gėlių pardavėjų.
2: Oi, grįžo, tai žmogus atostogavo gal, čia buvai pasigėdęs.
1: Jo, bet taip su priekaištais iš karto. Sakė, kodėl himno negrojot?
2: Himno?
1: Himno. Sakau, nu kitą.
2: Galim pagėduot, kitą vertus, nežinau, ar čia gera idėja.
1: Nu, pagėduokim gaideliai.
2: Man atrodo, kažkaip panašiai ir skambėtų, klausyk šitas visas reikalas. Bet mes rytą pradedam, gal ne nuo himno, bet pradedam tikrai nuo pačių nuoširdžiausių sveikinimų jums, linkėjimų, kur bebūtumėt, ką beveiktumėt, su jumis Vilija ir Jonas. Būsim iki pat dešimtos.
1: Žinok, šiandien šmikiais pasijutau iš pačio ryto. Dažniausiai aš burbu ant...
2: Pavežėjų.
1: Taip. Nu,
2: o dabar ant tavęs burbėjo.
1: Aš pats ant savęs burbu.
2: Kodėl?
1: Nu, supranti, tiek kartų palikė mane ant ledo ir taip,
2: taip yra... Tai dabar tu palikai ant ledo, išėjai pėsčiomis ar kaip?
1: Išėjau ir dvi laukė. Tai, žinau,
2: o pas... kaip taip išėjo?
1: Todėl, kad programėliai nerodė, kad atvažiuos ir aš galvoju, nu reiškia vėl tas pats, vėl mane paliko ant ledo.
2: Taip, taip, taip.
1: Ir kviečiaus alternatyvų variantą.
2: Taip.
1: Ir man dar pasitikino, tai programėliai rodo, kad vis dar
2: nėra.
1: Nėra.
2: Važiuoja, taip.
1: Ir kai išėjau ir pamačiau dvi, supratau situaciją, tada...
2: Na, na.
1: Nu tai kaip mergina, žinai, prie altoriaus, du ir kur sėsti.
2: Ir kur sėdai?
1: Į tą, kurie mažiau pavedinėja.
2: Supratau, o nebus taip, kad kitą rytą nebeturėsiu kur sės?
1: A, bet įdomu, kaip ten bus, bet taip, jo.
2: Man atrodo, kad tavo įvertinimas nukrito.
1: Nu gal, bet kita vertus, tiek kartų mane nuvertino.
2: Jo, tai aš tai viską suprantu, bet žinai čia, kaip sakyt, na... Pažiūrėsim, kai bus, galėsim aptart kitą dieną.
1: Tai jo, pasijutau taip šmikis, norėjau eiti su muštiniu sutepti, atsiprašyti žmogaus, bet nu, ir dar kartą pasižiūrėjau, nu, tokia ten keista programėlė, kad rodo, kad nėra to vairuotojo iš.
2: Taip, taip, taip. Nu, gerai. Čia jau, kaip sakyt, jo, jų pačių reikalas, bet čia... tai svarbiausia, kad po to iš vis turėtum su kuo atvažiuoti.
1: Čia galėtų būti tie pavežėjo memuarai, važiuojančių su pavežėjais memuarai.
2: Gerai, na tai pradėkim dar savo laidą, aišku, apie orus irgi įdomu, nes kiekvieną rytą, kai dabar atsikeliu, nu, tikrai tie rytai jau tokie tamsesnė ir atrodo toks gilus ruduo. Bet pažiūri tą temperatūrą dieną ir visai kažkaip supranti, kad dar visgi rūpjūtis.
1: Šiaip labai gerai tą jausmą apibūdinai. Taip, jau ruduo, bet taip, lygiai lygiai. Geriau žinok ir nepasakysiu. Tai apie orus.
0: Apie orus.
2: Na vėlgi, turbūt nieko nenustebinsiu. Šiandien daug kur numatom trumpi lietus. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. O pažiūrėjus į mūsų liepą esančią priešais radio namus, atrodo, kad toks gilus šilus jau.
1: Gerai išgirdau, 24 bus.
2: Taip.
1: Tai ko man čia burbėt?
2: Tai aš apie ką ir sakau, ryte atsikeli lyg ir ruduo, po to lyg ir vasara.
1: Taip. Gerai, pažadink mane, labai geras dainos pavadinimas. Bundam, kylam, mėgaujamės ketvirtadienį.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
5: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Reklama.

0: Vilija ir Jonas.
1: Kalendorius rodo rugpjūčio 20 dieną ir rodo, kad šiandien Estijos nepriklausomybės diena, su kuo mes ir sveikiname mūsų brangius Baltijos šalių šeimos narius.
2: Taip, labai sveikinam nuo širdžiausiai.
1: O jūs sveikinam, kad galite klausytis Lietaus ir labai norime pasisveikinti su tais, kurie jau klauso radio stoties Lietus nuo pat ankstyvo ryto. Žinau, kad nemažai tokių yra. Jūs mums apie tai primenat, sako, tik atsikeliu, iš karto jungiu radiją. Kokie orai, iš kokio miesto jūs, na, spėjom. Palauk, reikia pati keiščiausia pasakyti, koks tai gali būti.
2: Nu, miestas tai išlaužas.
1: Išlaužas. Išlaužas geras. Nu, smalininkai, sakau.
2: Išlaužas ir spalininkai.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas, mano mielieji.
2: Labas rytas. Priminkit vardą, žinokit, su daug čia bendrauja mūsų klausytojų.
3: Rūgio čia jūs Irena ir vėl jūs Telšėjai. Žinokit, iš tikrųjų yra miela jūs girdėti, jūs matyti ir noriu palinkėti jums geros dienos.
2: Ačiū labai.
3: Ir litotas yra, na, 15 šilumos rodo, bet lietutis toks niurokas pas mūsų ore.
2: Taip.
3: O taip paprasčiausiai, jūs būkite laimingi, būkite tiesiog nuostabus jūs esate ir tiesiog žmonėms klausytis yra miela. Ir iš tikrųjų, kada žmogus moka gražiai kalbėti, moka įpasakoti, moka viską padaryti, tai tiesiog mes džiaugiamės, kad jūs esate. Būkite laimingi.
1: Ačiū, mielai. Balzama širdžiai.
2: Labai gerai girdėti.
1: Oh, klausyk, iškart motyvacija. Šalia. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Anadizės Stasys iš Klaipėdos rajono.
2: Va, kaip su dainom praktiškai jau prisistato Stasys. Malonu.
4: Plius 16, toks kaip ir palyjas. Nu, niūrus oras, bet dėl tiek gerai.
1: Viskas.
4: Geriau negu 30. Nu, lekam į darbą su nuotaikom, kaip visada. Klausimas lėtų ir taip ir gyvenimas eina į priekį.
1: Su vėjeliu lekėt, gero upo jums. Na va, su vakarais pasišnekėjome. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
5: Rūta.
2: Iš kur, Rūta, jūs?
5: Iš Juknaičių.
2: Na, Rūtelė, tai kokie orai Juknaičiuose?
5: Šilutės rajonas.
2: Malonu, tai kokie orai ten jūsų krašte?
5: Apsiniaukė,
2: sakot.
1: O gyvenime kaip?
5: Saulutės nėra.
1: O gyvenime kaip? Viskas tvarkingai?
5: Tvarkingai.
1: Gerai, džiaugiamės. Ačiū jums labai. Nu va, net iš pačių Juknaičių, ogi galėjom sakyti, ne išlaužos, o Juknaičiai. Bet čia būtų įsivaizduoję, jeigu atrastume tavo talentą tokį kaip astrologinį.
6: Dabar
1: šne. Taip, labas rytas.
2: Labas rytas. Kuo vardu?
6: Virginija.
2: Na, Virginija, iš kur jūs? Pasakykit, kad iš išlaužo.
6: Mes esame iš Tytuvėnų, iš Pavydų kaimo.
2: O, iš Tytuvėnų, ten jau ir mano čia kraštas yra taip, aš Tytuvėnuose vis būnu, taip. Klausykit, na, kaip tame gražiame gamtos kampelyje, kokie reikalai, kaip orai?
6: Orai be šį naktį nulėjo.
2: Aha.
6: Dabar kokie 13 laipsnių šilumos.
2: Nu, tai kaip ir pas mus, supratom. O kaip gyvenat jūs pati?
6: Gerai, viskas gerai.
2: Nu, svarbiausia, kad viskas.
6: Su šuniuku bėgiom po laukos.
1: Abejojat, kokiu greičiu?
6: Nedaug. Žinkiniuku greičiu.
1: Viskas gerai. Linkėjimai šuniukai, kuo vardu jisai?
6: Šuniukas Mimukasas. Mimi.
1: Mini. Tai jau labai mažytis.
2: Mimė.
1: Ai, Mimė, o jėtų, koks šuntas.
6: Mimė,
1: o jėtų. Gerai, ačiū jums labai. Taip, dėkui. Nu, klausykit, mėla Vilija, prasibėgomės taip per Lietuvą.
2: Prasibėgom, labai gerai, ačiū visiems, kad paskambinot,
1: tai
2: gerą rytą.
1: Eteryje Jonas ir Mimė. Jonas, Vilija ir Mimė.
0: Radio stotis Lietus.

0: Horoskopai.
1: Horoskopai šiandien, švelniai tariant, intriguoja, nes tas parašymas, kad ši diena taps lūžio tašku daugeliui zodiako ženklų, švelniai tariant, intriguoja.
2: Na, klausykit, bet visą laiką jūs galite patys pasirinkti, kaip priimti tą informaciją.
1: Taip, pradėkime nuo avino. Ši diena jums primins daug žadančią kryžkelę, kurioje ryštingi pasirinkimai gali suteikti pagreitį svarbiems tikslams. Įvertinkite prioritetus ir linkime, kad jūsų požiūris būtų platesnis.
2: Jaučiai, šiandien palankus metas stiprinti pagrindą ir tyrinėti naujas kryptis su optimizmu bei tvirtumu. Pusmėnulis Skorpione ragina peržiūrėti tikruosius prioritetus, o mėnulio perimas į Šaulį praplečia galimybių lauką.
1: Taip, dviniam šiandien diena, kuri atneš įžvalgų, energijos, padės aiškiau bendrauti ir priimti įkvėptus sprendimus. Pokalbiai ar nauja informacija gali paskatinti keisti planą arba priimti šviežią idėją. Atviras pašnekesys, mąstymas šiandien padės sukurti praktiškus žingsnius į priekį.
2: Vėžiai, jums gali pavykti suderinti rūpinimąsi savimi su kitais, su naujomis ambicijomis ar pokyčiais. Jūsų pasirinkimai gali stiprinti ir stabilumą, ir augimą.
1: Liūtam šiandien atsiveria puikiai proga sujungti nuoširdžius ketinimus, kūrybinį atsinaujinimą ir judėjimą pirmin. Netikėtos galimybės gali atgaivinti projektą ar santykį. Galite rasti naują būdą pasiekti svarbų tikslą.
2: Mergelės, diena skatina apgalvotą tobulinimą ir įkvėptą problemų sprendimą. Netikėti pokyčiai gali pareikalauti ir lankstesnio planavimo, na, o analitinis mąstymas kartu su atvirumu naujoms idėjoms padės rasti elegantiškesnį ir efektyvesnius sprendimus.
1: Svarstyklės dangus šiandien kviečia derinti apgalvotą svarstymą su naujų įkvėpimu ir konstruktyviais pokyčiais. Dėrybos, kūrybiniai bendradarbiavimai ar asmeniniai planai gali pajudėti po netikėtos įžvalgos ar pokalbio.
2: Skorpionai, diena kviečia giliai ir tikslingai įsitraukti į tai, kas jums yra svarbiausia. Susidūrimas su tiesa arba seno modelio paleidimas gali atverti vietos autentiškesnei krypčiai. Drąsus atsisveikinimas su tuo, kas nebetarnauja, kartu su aiškesniu planu gali atnešti svarbų atsinaujinimą.
1: Šauliams šiandien jaučiamas kvietimas tyrinėti platesnės galimybės su optimizmu ir nauju aiškumu. Gali išiškėti nauja kryptis, ypač jei drąsų mąstymą derinsite su tvirtais pasirinkimais. Pasinaudokite pagreičiu ir pasitikėkite savo viziją.
2: Ožiaragiai, šiandien apgalvotas planavimas gali susilieti su galimybėmis ir atnešti praktinių proveržių. Galite atrasti geresnių strategijų ar išteklių, kurie padės patobulinti tikslą arba santykį. Na, o kantrios pastangos paremtos naujomis idėjomis padės judėti pirmin tikslingai.
1: Vandeniam ši diena atneša aiškumo ir naujovių derinį, padedantį iš naujo įsivaizduoti planus ir pasinaudoti galimybėmis. Netikėtas pokytis gali paskatinti kūrybiškai spręsti problemą. Gali gimti nauja idėja arba bendradarbiavimo impulsas, kuris pakeis esamą projektų kryptį.
2: Na ir žuvį šiandien ypač palanku jautrumą ir kūrybiškumą paversti praktiškai žingsniais. Pusmėnulis Skorpione skatina nuoširdžiai vertinti tai, kas iš tiesų svarbu, o mėnulis Šaulyje suteikia daugiau vilties ir platesnę perspektyvą.
1: Na, pakankamai sudėtingi šiandien horoskopai, skamba labai jau taip...
2: Moksliškai.
1: Moksliškai, bet kokiu atveju gal vieną kokį patarimą jūs ir išgirdote.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O mes vėl pas jūs ateiname su geromis žiniomis, ypač tiems, kurie nori stiprinti sveikatą ir šiaip visiems, kurie nori rūpintis savimi, nes tai yra tiesiog privaloma.
3: Aš taip norėčiau, žinok, kad ir dabar nuvažiuoti ir kelias dienas taip atsipalaiduoti, nieko nedaryti, tik tai taip, kad manim taip karališkai pasirūpintų.
2: O iššokinėja visi, tu tik tai guli ir sakai, gera būti Eglės sanatorijoje.
3: O taip.
2: Eglės sanatorija ta vieta, kur pagalvoja už mus visus.
3: Ir iš tikrųjų tai vieta, kur verta pasirūpinti savimi ir sveikatą sustiprinti ir tiesiog atsiduoti specialistų globon. O Eglės sanatorija niekam nepaslaptis yra sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: Specialistų ir specialisčių globon.
3: Oi, taip, absoliučiai, taip, taip. Absoliučiai.
2: Yra toks akcentas vis tiek.
3: Taip. Aš
2: gerai.
3: Matyt, absoliutinau jau viską.
2: Taip, neabsoliutink, nes tai labai svarbu. Sveikatą sanatorinėje aplinkoje stipriname, kurorto gamtos apsuptyje. Be to, kad Eglė sanatorija atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas, ten laukia dar jūsų daug, daug gerų dalykų. Rinkitės iš sveikatinių mini, midi, maxi programų. Nuo trumpo atokvėpio iki gydomų procedūrų kupinos viešnagės.
3: Beje, puikios kainos yra sekmadienis. Mes vis pabrėžiame, kad sekmadienį jūs galite dar save labiau palepinti vos nuo 52 eurų asmeniui. O daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai...
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Reklama.

0: Staigmena. Jūs jau girdite telefono signalą, o tai reiškia, kad mes bandome skambinti vienam iš mūsų klausytojų, su kuriuo pabandysime ir pasišnekėti ir jį pasveikinti. Ar pavyks, tai čia jau kitas reikalas, bet tuoj pasižiūrėsime. Taip, labai tikiuosi, kad pavyks. Mhm. Čia skambinam gerbiamam Rasiui. Jubiliejus toks gražus, tai kažkaip galvojau, reikia ir pakirkinti.
1: Norai dideli ir gražus, bet dėja, Rasius į tuos planus kažkaip nelabai atsižvelgia.
0: Nu gerai, surasim.
1: Mano planai yra pamiegot.
0: Jo, turbūt, kad taip, o dabar bandykime paskambinti Simui.
1: Simui.
0: Simas irgi švenčia savo gimtadienį, bet kažkaip pagal amžių, man atrodo, tai tikrai mėgus.
1: Niekada negali žinot.
0: Nu, pablūdat, ko jūs visi parpėt, kelkit, džiugint norim jūs.
2: Klausau.
1: Labas rytas.
2: Labas.
1: Ar čia su Simu kalbu?
2: Taip.
1: Oi, labai gerai, Simai, klausykit, mums yra atsiūstos į mūsų redakciją nuotraukos jūsų šypsenos. Ir sakykit, mes labai čia, aš dovanokit, kad taip anksti skambinu, bet labai norėtumėm įdėti į žurnalą jūsų šypseną. Bet žinoma, fotosesiją reikėtų padaryti. Ar sutiktumėt atvykti pas mus?
2: Į kur?
1: Į kur atvykti?
2: Taip.
1: Va čia reikėtų atvykti.
3: Radijo stotis Lietus.
1: O čia šypsena jau būtų dar platesnė.
4: Su gimtadieniu. Ilgiausių metų linkimės.
0: Va taip, o kolegė turiu.
1: Labas rytas, Simai, dar kartą.
2: Labas, labas.
1: Radijo stotis Lietus, Vilija ir Jonas, ankstyvą rytą pakėlėm jūs ir sakiau, kad šypsena turėtų būti plati iki ausų. Taip ir yra?
2: Išra.
0: Bet ten kažkas girdžiu, lyg tai irgi krizena dar, ar ne?
2: Žmona nustebus.
1: Žmona nustebus. Man atrodo, ar čia žmona neprisidėjus niekaip?
2: Neliktai,
1: sako. Tuo išsiaiškinsim, kas čia kaip. Tai Simai, su gimtadieniu jūs?
2: Na, ačiū, ačiū labai.
1: Visko linkim. Dovanokit, pakėlėm, bet žino, tokią dieną miegoti ilgai negerai, nes nereikalinga. Reikia švęsti nuo pat ankstyvo ryto iki pat vėlyvo vakaro. Ir ne tik šiandien, bet ir visus metus. Sveikinam.
2: Ačiū, ačiū.
0: Taip, Simai, patys didžiausi sveikinimai jums. Kokie planai šią dieną jūsų?
2: Jokių ypatingų.
1: Bet kartu viskas ypatinga turbūt.
2: Į darbą su kolegom pašvęsim.
1: Taip.
2: Simboliškai.
1: Tai šiandien jau dirbt nebereikės, tik tai švesit.
2: Kažkiek padirbsim.
1: Kažkiek, nu, dėl vaizdo ten kavą išgersim ryte, bet šiaip jau. Labai geras planas, Simai, aš visiškai nieko prieš, labai netgi pritariu tam. O po to jau kažką vakare veiksit su draugais?
2: Gal perkelsim į savaitgalį.
1: Oi, tiksliai, nu ką čia švesit nuo ketvirtadienio. Gerai, Simai, kitas klausimas. Ar suprantat, ar nutuokėt, kas jums organizavo šią staigmeną?
2: Šiaip tai visiškai ne.
1: O parašta taip, sveikiname su gimtadieniu. Užaugai didelis, stiprus ir svarbiausia, gyvas. Išgyvenai ir kirvi, ir pykti, ir matyti, išgyvensi dar ne vieną gyvenimo išbandymą. Bet tavo šypsena vis tiek nepasikeis. Tegul ateinantys metai būna kupini nuotykių, gero humoro, sveikatos, pinigų ir visų geriausių dalykų. Su gimtadieniu, Jelena, Večeslavas ir Karina. Simai, tai kas tie žmonės, išduosit mums?
2: Žmonos mama.
1: Va, prašau savo,
0: vis tiek su labai geras ženklas.
1: Labai, uošvė myli jūs.
2: Jo, labai.
1: Kągi, Simai, tai gražios dienos jums ir puikios šventės. Iki.
2: Dėkui, iki.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Reklama.
4: Čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
5: Aš Egidijus Sipavičius. Jūs klausote Lietaus.
6: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir vieta.
7: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
8: Radijo stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Rusija surengė masinę raketų ir drono ataką prieš Ukrainą. Pagrindiniai smūgių taikiniai buvo Kyivas ir jos rytis. Remiant 6 valandos ryto duomenimis, kuriuos pateikė Kyivo miesto karinė administracija, sostinėje žinoma bent apie 5 žuvusius ir 23 sužeistuosius. Bendrijuose Kyivo rajonuose užfiksuota mažiausiai 12 atakų vietų. Pranešta apie sugadintus gyvenamuosius namus, nenurodyta švietimo įstaiga, taip pat keletą sandėlių. Tiriant ankstyvą šeštadienio rytą Talinėje įvykdyta gynybos sprendimų bendrovės Milliram Robotics naudojamo pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji. Prokurorai patvirtino, kad padegimas buvo tyčinis ir iš anksto suplanuotas, tačiau atsisakė atskleisti daugiau detalių apie tyrimą. Milliram Robotics gamina bepilotes karinių ginklų sistemas, naudojamas taip pat ir Ukrainoje. Seimo valdybos sudaryta darbo grupė šiandien rengia susitikimą su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi Linu Pernavu dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo parlamento kanceliarijoje atvejus. Dar virželio viduryje gavusi STT pranešimą apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, Seimo valdyba sudarė darbo grupę ir paprašė konkretesnės informacijos. Laukus antrojo rašto nutarta pasikviesti STT vadovą, kad šis paaiškintų, kokie konkretus atvejai tarnybai kelia nerimą. Profesinio mokymo įstaigos kviečia per 18 tūkstančių stojančių įgyti profesiją, dar kiek daugiau nei 1,5 tūkstančio gimnazistų. Kviečiami mokytis pasirinktų profesijos modulių profesinio mokymo įstaigose. Stojančiųjų pasirinkimai išlieka panašus kaip ir praėjusiais metais. Daugiausia naujų mokinių per 4 tūkstančius pritraukia inžinierinių profesijų programos. Šių specialistų poreikis yra vienas didžiausių. Švietimo ir mokslo viceministras Rolandas Zuoza sako, kad į profesinės mokyklas pakvies visi norintieji, o įstaigus galėtų priimti ir daugiau mokinių.
1: Na, turbūt pagal dabartinės apimtis tikrai daugiau galėtų priimti. Gal dar kokie 10 tūkstančių, jeigu būtų norinčių, galėtų priimti, nes nėra pilnai užpildytos mokyklos ir visą laiką jos pasirengusios priimti. Ir noriu pasidžiaugti dar, kad pradėjom rengti ir profesijos mokytojus profesinio mokymo įstaigose. Į pirminės profesinio mokymo programas, tai reiškia, pirmą kartą iš tų 18 tūkstančių virš 11 tūkstančių stojo. O kiti testinėse profesinėse programose, tai reiškia, kažkokias kvalifikacija turi ir dar kartą mokosi arba keičia profesiją. Galim sakyti, kad daugiau kaip pusė į pirminį profesinį mokymą atėjo, greičiausiai po 12 klasės, o kai kurie galbūt po 10, po to įgyjant vidurinį profesinį mokykloje, kuriuo sudaromos galimybės.
0: Sako viceministras, tarp gimnazistų, kurie mokydamiesi bendrojo ugdymo mokykloje, tuo pačiu metu mokysis profesijos, šiemet yra populiariausios saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, kavos, picų gaminimo, baro paruošimo ir klientų aptarnavimo moduliai. Šiandien daugelį rajonų

0: laukite širdies.
1: Štai taip, ponios ir ponai, radio stotis Lietus, ryto laida su Saule įžengė į antrąją valandą su tokiom skambiom, gražiom melodijom. Melodijos skambės ir toliau, ir dainos skambės Lietaus eterėje, nes čia rubrika Traukite iš širdies. Rubrikos pavadinimas, kaip ir mūsų šūkis, dainuoja visa Lietuva, traukite iš širdies.
2: O taip, ir nepabijokite, jeigu tik tai širdyje ir mintise suskambo melodija ir žodis, kurį mes tuoj pat pasakysime, 1823 Lietaus kojinės bus jūsų.
1: O tas žodis magiškas yra vėjas. Ach, tas vėjas niekadėjas, ar ne?
2: Oi, tai tikrai taip, 1823 žodis. Vėjas. Manau, kad tikrai surasit, manau, kad tikrai žinot dainų. Tai nelaukit, kol kiti užims jūsų vietą ir bandykit dainuot. Labas rytas. Kas mums paskambino?
3: Virgilijus.
1: Virgilijau, kaip ten su ta vėjo tematika?
3: Bandysim pūst.
1: Gerai.
2: Bandysim pūst, sako. Gerai, Virgilijau, klausom jūsų pūtimo.
3: Ai, na, bandą. Tu vėjo paklausk, tau vėjas pasakys, tik jis mano draugę pasakys. Tu vėjo paklausk, tau vėjas pasakys, tik jis mano draugę pasakys.
1: Bravo.
2: Va, ir prašau, na, šita daina, jeigu nebūtų skambėjus, aš būčiau labai nustebusi, nes iš tikrųjų čia turbūt dar vienas Lietuvos himnas yra šita daina, ne?
1: Tikrai taip ir sudainavo labai nuostabiai. Labas rytas jums.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Aušra.
1: Aušra, ar turite dainą?
4: Turi, bet biški liūdna, bet nieko tokio.
1: Nu nieko, kaip ten buriotojai sako. Gero vėjo jums.
2: Vėjo.
1: Taip, pirmin.
4: Vėjo šiaurys. Tyliai šlamino liepa mažą namelį, kur stovėjo miške. Mažas berniukas, tyliai šaukė mamytė, o mamytės nėra. Nu ir toliau nebedainuos. Viskas.
1: Ačiū Jums labai už tokią gražios dainos priminimą, nors jinai iš tikrųjų širdies griebinti ir liudnoka, bet atlikimas buvo nuostabus, čia nėra ką ir sakyti. O dabar atėjo metas nuspręsti, kas gi laimėjo. Labas rytas.
5: Labas rytas už pirmą.
2: Labas rytas. O kuo vardu? Pasikalbėkim.
5: Raminta.
2: Ačiū Jums labai, Virgilija.
5: Važiuoju viešu transportu, daug nenoriu kalbėti.
2: Gerai, supratom, Raminta. Ačiū Jums labai už pagalbą ir sveikinam Virgilijų laimėjus Lietaus kojines.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursas organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: krepšinį.
1: Labai gera Marijono daina prieš mūsų pokalbį su klausytojais apie vasarą, apie keliones, kurios truputį kreizė, ir apie prisuktus kilometrus. Tai irgi turbūt asocijuojasi su vasara.
2: Oi, tai vienareikšmiškai, aš žinok, dabar pasižiūrėjau, kad aš tikrai kažkaip vasarą visai taip labiau važinėjau.
1: A, ne?
2: Atrodo, negu... mm-hmm.
1: Aš žinai, dėl ko noriu apie tai pasišnekėti,
2: a,
1: todėl, kad vienas pažįstamas Facebook'e įdėjo tokį pastebėjimą, sako, žinai, aš, žinot, aš per 3 mėnesius nuvažiuoju 15501 kilometrą. Nežinau, tai daug ar mažai.
2: Nu, gal daug visai.
1: Ir žinok, pasipylė ten komentarai, vieni sako, nu taip, vidutiniškai skaičiuojant daug, kiti sako, baik, žymiai daugiau esu nuvažiavęs ir taip toliau. Aha. Ir panašiai. Tai norim paklausti jūsų, ypač tų, kurie dabar prie vairo klausotės mūsų, kiek jūsų automobilis nuvažiavo, kiek ten rodo tų nuvažiuotų kilometrų.
2: Taip, ir nebūtinai šią vasarą. Apskritai, koks yra jūsų automobilio kilometražas.
1: Taip, skambinkite 1823, aš netgi šiek tiek ir bijau, kad paskambins mūsų klausytojai tolimųjų reisų vairuotojai.
2: Ai, kurie prisukia taip jau visai neblogai būtų.
1: Mhm. Kurie ten, kaip pasakys skaičius, tai rinksime, kas daugiausiai iš mūsų klausytojų nuvažiavo kilometrų ir tuo pačiu pasižiūrėsime, kas nuvažiavo mažiausiai. Tai čia turbūt galbūt neseniai iš salono kas nors išvažiavęs. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Agnė.
2: Na, Agnė, tai kiek jūsų automobilis yra prisukęs? Ką rodo?
3: Tai už kelių dienų bus metai automobiliui ir 25 tūkstančiai.
2: 20... Tai čia daug ar mažai? Kaip jums atrodo?
3: Limitas metų 30.
2: Aha.
3: Tai galvoju, kad nu, normalu.
2: Normaliai, klausykit. Nu, nesėdit vietoj, tai yra akivaizdu, kad mėgstat keliauti.
1: 25 dalinkį iš 12, jau kažkas ir gaunasi.
2: Taip,
1: per mėnesį.
2: Bet yra smagu, klausykit, kad nesėdit ir kad automobilis tai nėra tik taip pošmena kieme stovinti, o iš tikrųjų tas daiktas reikalingas ir naudingas, kur jūs važinėjat. Tai ačiū labai už skambutį.
1: Ačiū jums labai. 25 tūkstančiai kilometrų atskaitos taškas. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
4: Remigijus.
2: Na, Remigijau, ką jūsų spidometras rodo?
4: 7995.
2: 7995. 7995. Oi, tai čia visai, klausykit. Tai per kiek čia laiko tie 7000 kilometrų prisukti?
4: Naują pasiėmiau Liepos kažkada taip.
2: Palaukit, čia tai, šių metų tai. Liepa ar praeitų?
4: Šiu.
2: Oi, tai o ką tokio veikiat, klausykit, kur tiek važinėjat?
4: Per mėnesį 7000, tai normaliai.
1: Nu. Labai normaliai.
2: Normaliai, sakot?
1: Taip.
2: Aš klausiu, nes aš galvoju, čia per 3 mėnesius, man atrodo, truputėlį mažiau ir aš galvoju, ar čia daug, ar čia mažai, bet pasirodo... Normaliai.
1: Normaliai, išsiaiškinom. Gerai, 25 tūkstančiai dar nepamuštas rekordas. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
6: Labas rytas, labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
6: Rasa.
2: Na, mėla Rasa, kas jūs? Kaip jūs atrodo?
6: Kadangi aš esu moteris, tai pilno kilometražo mašinos, tai net nežinau, kaip pažiūrėti.
2: Ai,
6: o norėčiau pasigirti per trumpiausią laiką susuktų didžiausią kilometražą, tai 5 tūkstančiai per 3 dienas.
2: Prasme, tai kur čia važiavot, kur jau čia reikėjo nukeliauti?
6: Važiavom į Amsterdamą į Vykenso koncertą ir grįžom už 2 dienų, tai, nu, žodžiu, per 3 dienas apie 5 tūkstančius gavosi.
2: Nu, bet jau čia turit pateisinamą priežastį, klausykit, iki Vykenso koncerto.
6: Taip, ir didžiuojamės tuo labai.
1: Aš manau, mes irgi pritarėm, yra pagrindas didžiuotis, bravo.
2: Ačiū labai, gerą rytą.
1: Alio, labas rytas, ko vardu?
7: Labas rytas,
2: labas rytas.
1: Jonai, ką rodo?
7: Šiaip dabar toks, kadangi ne nuo naujos mašinos važinėjau bendroj sumoj, tai rodo 420 tūkstančių, bet važinėjau tik tai metai. Tai...
2: Palaukit, kaip?
1: Stabdo Marklius.
2: 420 tūkstančių dar mašina rieda tokių, ar čia tik tai nuo kalniuko paleidžiat, kaip čia yra?
7: Ramiai važiuoja, kaip nežinau, puikiai.
2: Bet 420 tūkstančių išduosit, kokia čia yra markė? Jo.
7: Ford Mondeo.
2: Fordas. Prašau savo.
1: Kiek metų mašinytei?
7: 17 metų, tai
1: Tai jau su, kaip sakoma, su stažu.
2: Bet jūs pirkot naują, ar čia?
7: A, ne, ne, aš pirkau, jau buvo 380 tūkstančių, tai va, dabar 420 per metus laiko, va, tiek pravažiuota tas. Nuo 3,8 iki 4,20.
1: Skaičiai įspūdingi, pripažinkime, 420, okei. Okay.
2: Ir puikiai važiuoja, sako automobilis. Gerai, ačiū.
1: Alio, labas rytas.
0: Labą rytą.
1: Ko vardu jūs ir ar sumuši tą 420 tūkstančių?
0: Nu, nesumušiu, Arūnas, mano 300 tūkstančių.
1: Nu, ir jie įspūdinga per kiek laiko, kiek metų automobiliui?
0: Nuo 9 metų.
1: O,
2: o tai jau čia naujas buvo pirktas?
0: Taip. Taip,
2: naujas. Taip, ir tai 300 tūkstančių, ne? Nu, klausykit, nu taip. Tai taip solidžiai, ir kaip tas automobiliukas rieda?
0: Labai gerai kol kas.
1: Per kas mėnesį nereik po 600 skišti į remontą?
0: Oi, ne, ką jūs.
1: Gerai.
0: Vaikiski.
2: Labai gerai, ačiū jums. Nu, super, ką aš galiu pasakyti.
1: Paskutinė viltis.
2: Gerai.
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas, Jonai.
1: Spėjau, ir Vilija šalia žydė visą ir džiaugiamės visą.
5: Kaip jums sakas, žinokit, aš pravažiavau su laimėtu automobiliu Q2. Atsimenas, kaip iš Jaulių čia kestas.
1: Taip, taip, kestai. Tai kiek rodo tas kilometražas?
5: 33 tūkstančius pravažiavau.
1: Oi, tai čia vienas malonumas. Džiugina automobilis.
5: Jo, labai malonu, žinokit, važiuoti.
2: O tai kiek metų jau dabar čia su juo važinėjat?
5: Trečius metus važinėja.
2: Tai maždaug po 11 tūkstančių vidutiniškai metus, ane?
5: Taip.
2: Supratom, gerai. Ačiū labai.
1: Nu va, klausyk, pasišnekėjom, rekordas 420 ir svarbiausia dar, kad važinėja žmonės su laimėtu.
2: Automobiliu. Nu, fantastika, ačiū visiems.
8: Eteryje.

0: radijo stotis Lietus. Apie orus.
1: Orus pristato Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: Na, o aš skaitau ir truputėlį šypsausi ir galvoju, kad būtų faina, jeigu taip iš tikrųjų būtų. Orai.lt praneša, jau netrukų šalį trumpam pasieks šiltesnio oro masė. Taip, ketvirtadienį per mūsų šalį slinks atmosferos frontas. Nuo pat ryto dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiais džiugins saulės spinduliai. Na, o per daugelį rajonų keliaus trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos ir perkūnija, pūstiprokas pietų, pietvakarių vėjas. Jis pamažu suksis iš vakarų, kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Diena bus nešalta iki 24 laipsnių šilumos, o vakarop orai netgi taisysis. Lietus trauksis, debesys klaidysis, vėjas rims.
1: Taip, o mes sakome, stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas.
2: Na, iš tikrųjų, mūsų turbūt noras ir užduotis tam, kas rūpinasi tą sveikatą, kad kuo per trumpesnį laiką mes atsigautume maksimaliai. Ne?
1: O taip, to norime visi.
2: Taip, po visų darbų to maratono, o poilsiauti galime ten maks 2 dienas. Tai rinkitės iš sveikadienių mini ar maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Žodžiu, pasirinkti jums, ką tik tai galite sau leisti ir kiek galite sau leisti.
1: Žinai, ką reiškia mini midi maxi? Atėjau, pabuvau, pailsėjau.
2: Maždaug taip.
1: Kažkaip taip. Šiaip dar beje, puikios kainos sekmadieniais. Irgi puikiai priežastis rinktis Eglės sanatoriją vos nuo 52 eurų asmeniui. O daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimą ir rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 3 taip. Lengvai ir su geru upu keliaujam per šios dienos rytą, 7 valandas 45 minutės, atkeliavom į tašką, kuris vadinasi 3 taip.
1: O taip, 3 taip ir mes norime šiandien jūsų paklausti. Toks labai lengvas pasirinkimas, man atrodo, turėtų būti. Ką mieliau renkatės? Šokoladinius saldainius ar čiulpiamus?
0: Och, netgi taip. Gerai, smaližiam visiems labai patinka šis reikalas.
1: Ką tu rinktumėsi?
0: Aš šokoladinius, faktas.
1: Aš irgi šokoladinius.
0: Nors ir velės ir visa kita, ir balsui gal ne visada gerai.
1: Ta prasme, velės, kaip skanu.
0: Kad taip, skanu, tai taip, dėl to tai nesiginčiu. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
2: Virginija, vėlėk iš pavydo, ta pati.
1: Oi, klausykit, Virginija pavyko. Na tai gerai, tai kurie dabar šokoladiniai ar čiulpiami saldainiai?
2: Tie patinka, bet daugiausiai čiulpiami patinka, daugiau.
0: Tos čiulpiamus.
1: Taip, o kuriuos mėgstat, vaisinius kažkokius, karamelinius, ką labiausiai?
2: Nu, karamelis.
1: Karamelis.
2: Visokis yra melinis ir visokis, tik ir mėtinis nemėgstu.
1: Ai, supratom, gerai.
0: O aš dar palaukit, noriu jūsų labai trumpai paklausti. Jūs vis sakot, iš kur jūs iš pavydo, kaip ten vadinasi jūsų?
2: Tai mūsų kaimas yra Tytuvėnų seniūnijoje pavydų kaimas.
0: Pavydų kaimus.
1: Visi pavydus ten
0: gyvena. Pavydus labai turbūt.
2: Labai pavydų žmonės esam tokie, labai nekokie.
1: Va, sakau, kad čia kaip sakant, bet nepavydėkit, žinokit, viskas gerai su jumis.
0: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Su kuo labinamės?
3: Su Dalia.
1: Na, Dalia, ką jūs renkatės?
3: Tik šokoladinius.
1: Tik šokoladinius. Kodėl?
3: O jeigu dar su kalvos prieskoniu, tai galiu ir...
1: Oje.
3: Pusę kilogramo su...
0: Kalva irgi mėgstu.
1: Oje, tau kaip dabar čia mus sviliojat. Klausykit gerai, ačiū jums. Vienas.
0: Žiūrėk, kokia kova. Alio, labas rytas.
4: Sveika, sveika, Lietuvos bendruomenė.
0: Oi,
1: labas rytas, Onutė.
4: Aš žinokit, sugriausiu jūsų visą šitą kortų kaladę ir pasakysiu, nei tų, o pieniškus, kaip karvutė, kaip irisas, va.
1: Ir čia dabar prie kurių priskirt jūs?
4: Tai galit mane ne prie tų, nei prie tų.
1: Nei prie tų, tiesiog atskira kategorija dar, Onutės.
4: Ne, galiu sučiulti. Mėgstu šokoladą, tai tik juodą, tik tai be jokių išlygų.
0: Jis ir rekomenduojamas.
4: Bet jau nesaldainį, bet, nu, patį šokoladą.
1: Taip.
4: O taip jau mano patys mėgiamiausi, tai yra pieniški, tai yra vaikystė. O dabar jis su vaikėjimą, nu, tai
0: O sakykit, tie irisai nesivelia tarp dantų ten, jo taip?
4: Niekas čia nesivelia, ne, jie ilgai būna prilipę, paskui tirpsta, po truputėlį tirpsta ir ištirpsta.
1: Tai galima suprasti, taip. Kad čiulpiami tam tikra prasme jie yra.
4: Nu, tam tikra, jeigu norit mane, tai...
1: Prie kažko reik priskirto, nu, tai bandau pritempinėti, jeigu...
4: Priskirkit
1: prie čiulpiamų. Gerai. Gerai, ačiū jums labai,
0: mėloji. Tu esi valgiusi irisinius?
1: Tai žinoma,
0: ir ten lieka toks mažiukas. Taip. Nu, toksai, kur, taip. Kaip sako, Olimpo, nu, taip. Aš buvau 8 ir 9 klasėje, nu, jaunystė kvailystė. Aha. Ir paėmiau tą likusį, taip ant nesuvalgytą, paėmiau ant nago ir taip paleidau klasėje, žinai.
1: Ir į kokius nors plaukus.
0: Aurimo tokio, kuris buvo sunkiosios muzikos. Ne, kuris buvo sunkiosios muzikos gerbėjas ir jam toks kaltumas visiškai to dar dabar prisimenu ir gėda.
1: Kuo baigėsi tau?
0: Nu, tai iš lango apsimečiau, kad, žinai...
1: Kad ne tu?
0: Jis ten persibraukė, o jie to dar dabar, atsiprašau, Aurimai.
1: Gerai, tai dar vieno balso mums trūksta. Arba iki čiulpiamų pergalės, arba šokoladiniai turėtų būti.
0: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
5: Kostas.
1: Na, Kostai, ką jūs renkatės?
5: Šokoladinius.
1: Šokoladinius, Kostai. Ką, kuriuos labiausiai mėgstat?
5: Nu, daugiausiai tos su pronogari, kaip tai vadinasi, jo.
1: Kverakumai? Ne, kaip jie ten vadinasi?
0: Taip.
1: Šitie. Nuklausykit gerai, ačiū labai. Tai du.
0: Man
1: tai
0: beje skaniausi kriežduotė, bet bijau užsitrauksiu nemalonės.
1: Viskas gerai.
0: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu?
6: Tas pats Gediminas.
1: Na, Gediminai, tai kuriai dabar priskirsit save smaližių dalį? Ar tie čiulpiami, ar tie kramtomi šokoladiniai?
6: Čiulpami su eukalipto.
1: Va, klausykit, netikėta kova. Mūdu su Jonu vienareikšmiškai nusprendėm, kad šokoladiniai yra mums tokie. O prašom pergalę čiulpiamų saldainių. Vat, kokie mes visi įdomus ir skirtingi. Ir tuo pačiu labai smagu dėl to.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
3: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Informuoja radijo stotis Lietus.
7: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime šiandien rengiamas susitikimas su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi Linu Pernavu dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrus įdarbinimo parlamento kanceliarijoje atvejus. Kitą savaitę planuojamas pokalbis su Seimo kancleriu Algirdu Stončaičiu ir kanceliarijos darbuotojais. STT kiek anksčiau prašė Seimo valdybos įvertinti esamas įdarbinimo tvarkas ir nuo 2024 metų birželio mėnesio įdarbintų asmenų pagal darbo sutartis sąsajas su Seimo kanceliarijos viešųjų pirkimų procesų valdymo užtikrinimu. Po to, kai Liepos viduryje Marijampolėje bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė 12 veiksmų skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemams spręsti planą. Siūloma parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą, bei jo pagrindu parengti paprastą schemą ugdymo įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad dauguma numatytų priemonių planuojama įgyvendinti dar iki metų pabaigos.
1: Šie veiksmai nėra ir negali būti laikomi visos vaikų smurtinio elgesio problemos sprendimu. Sutartos priemonės yra papildomi konkretūs žingsniai ten, kur šiuo metu matome galimybę gana greitai sustiprinti reagavimą. Mūsų tikslas, kad apie smurtą sužinojęs mokytojas, gydytojas, socialinis darbuotojas ir kitas specialistas tiksliai žinotų, ką turi daryti. Kad pats vaikas žinotų, kur gali kreiptis ir kas atsitiks jam pasikreipti. Kad pagalba nepasimestų tarp institucijų ir kad smurtas prieš vaiką nesitęstų dar kartą socialinėse tinkluose ar viešojoje erdvėje.
0: Dar viena priemonė įvertinti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išteklius, aiškiau reglamentuoti smurto prieš vaikus vaizdų viešinimą, peržiūrėti nepilnamečiams skirto ar lengvai pasiekiamo turinio žymėjimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pradedantis plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jis pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padės ar vykdys verslą su šia Islamo Respublika. Ši sugriežtinta ekonominio spaudimo kampanija vykdoma karui artėjant prie 6 mėnesio ribos, kai nematyti jokių diplomatinių ar karinių išeičių, o gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris išlieka smarkiai užblokuotas. Britų žiniasklaida skelbia, kad Sasekso hercogas ir hercogienė planuoja grįžti į Jungtinę karalystę praėjus 6 metams po to, kai atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Jungtinės valstijas. Teigiama, kad princas Haris ir jo sutuoktinė Megan ketina rugpjūčio pabaigoje persikelti iš Kalifornijos į Jungtinę karalystę į privačią, o ne karališką rezidenciją už Londono ribų. Jų vaikai 7 metų, princas Arčis ir 5-metė princesė Lilibet rugsėjį turėtų pradėti mokytis Britų mokykloje. Šiuo metu nei Haris, nei Megan neturi jokių planų grįžti prie karališkosios šeimos narių pareigų. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: 7:09, jungiame telefono linijas, laukiame jūsų skambučių, paruošę esame ir lietaus kojinę, supakavę, kaspinais aprišę ir laukiam, kol paskambinsit jūs ir teisingai atsakysit į klausimą.
1: Tikrai taip, visada esate laukiami, jeigu dar pasiryžę laimėti prizą, tai sveikinam, bandysim padaryti viską, kad jūs jaustumėtės laimingi.
0: O kasgi nepasiryžęs laimėti prizą, klausyk, visi pasiryžę, tik tai ne visada viskas pavyksta. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Ждуна.

0: Iš kur skamina, Džidrūnai?
1: Iš Danijos.
0: Iš Danijos. Linkėjimai į Daniją. Kokie orai jūsų dabar tam krašte, kur būnate?
1: Pagaliau atėjo ruduo, plus 13.
0: Ta prasme, pagaliau atėjo ruduo, o buvo karštoka, ar kaip čia yra?
1: Buvo, nešalta.
0: Buvo nešalta, tai žodžiu, dabar jau džiaugiatės tais 13 laipsnių, bet gal pakils, ar jau čia taip ir bus tie 13?
1: Tikisi, kad dar truputėlį bus vasaras, bet jau šiaip užtenka.
0: Jau, supratom, klausykit, man atrodo, jūs išskirtinis esate žmogus, nes daugelis virkčioja dėl to, kad vasara baigėsi, o jūs, prašau, rudeniu džiaugiatės.
2: Apkabinot rudenį.
0: Tikrai taip. Gerai, Žydrūnai, tai linkime sėkmės žaidime ir klausimas jums.
2: Žydrūnai, mielasis, renkamės temą. Kalnas, rašytojai, Lietuvos miestai ar Lietuvos atlikėjai?
1: Atlikėjai.
2: Gerai. Dėmesio klausimas. Kuris jų yra Lietuvos atlikėjas, kurio tikrasis vardas Dominykas Ježerys? OC version, OB version, OD version ar OG version?
1: Bandom pirmasis.
2: OC version.
1: Taip.
2: Ne.
0: Oi, klausykit, aš taip galvoju, kad čia net nesuabejosi, Žydrūnai, ačiū labai, o čia pasirodo visgi, man kažkuris variantas labiausiai patiko, labai moteriškus, primenu reikalus, alio, labas rytas. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
3: Alvydas.
0: Na, Alvydai, kaip jums atrodo?
2: Lieka variantai OB version, OD version ar OG version.
3: Oi.
2: Sakykit, pirmas, antras ar trečias?
0: Kelintas, sakyt?
3: Pirmas.
2: OB version. Ne.
0: Nu, va čia sakau, su moterim labiau susiję, žinokit.
2: Lieka tu.
0: Jeigu su atlikėju. 1823, alio, labas rytas. Labas rytas. Kuku. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ko vardu? Koks vardu? Koks?
4: Lau.
0: Vis tik nesupratau, koks vardas?
4: Lauris.
0: Lauris, taip?
4: Taip.
0: Iš kur Lauris skambinė?
4: Iš Danijos.
0: Irgi iš Danijos. Klausyk, Danai mūsų šiandien, kaip čia pasakyti, atakuoja. Na, tai Lauri, tai koks atsakymas?
4: Vien, arba pilna.
2: Tai aš pasakysiu du variantus, pasirink OD version ar OG version.
4: OD version.
0: OD sakė version. OD?
4: Ja.
0: Ne, ne, ačiū labai, na klausykit.
2: Vilija, sveikinu.
0: Nu, ačiū labai, aš Lietuvos koniams labai džiaugiuosi, bet klausykit, nu kaip čia taip, labas rytas?
5: Labas rytas.
0: Ko vardu?
5: Gediminas.
0: Na tai, Gediminai, įvardinkit tą teisingą atsakymą.
5: O galit pakartot?
2: Kuris jų yra Lietuvos atlikėjas, kurio tikrasis vardas Dominykas Ježerys? OC version, OB version, OD version ar OG version?
5: Antras variantas.
2: Neklausėt mūsų prieš tai.
0: Neįtikėtina, klausykit. Na, vat, mums reikia, kad mes išgirstumėm tą variantą, kuris iš tikrųjų yra teisingas. Jau, kaip sakant, atidumas jūsų dabar arba priešas, arba draugas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Ko vardu?
6: Darius.
0: Na, tai Darius, sakykit.
6: Tai netgi be variantų, aišku, kad OG.
0: Nu, va, va. Viskas aišku, nu, klausykit. Bet čia, žinot, aš dabar turėčiau kažkaip pagalvoti apie atlikėjo tokį savivirtę ir tą žinomumą. Jeigu
2: savireklamą.
0: Nes žmonės nežino.
6: Ako labai žino.
0: Taip, sveikiname jūs, jūs laimite lietaus kojines. Ir iš tikrųjų tai džiaugiamės labai ir linkime visiems būti ant bangos, bet tikrai turbūt ant tos bangos, kur neša klausytojai.
2: Ir tai
0: o ne
2: sako,
0: patys.
2: Sako, au, Vilija.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinė Kite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
8: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 €, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
11: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja GN Liūdniausia vasara. Tokia liūdna.

0: Horoskopai.
1: Jei dangus mus girdime, vėl kreipiamės ten, žiūrėdami ir bent jau tikėdamiesi iš tų žvaigždžių, kurios buvo naktį po greičiausiai po debesimis, išgirsti ką nors gero.
2: Taip ir bus, išgirsime bent jau kažkokius patarimus. Žiūrim į Aviną ir šiandien galite jausti vidinę įtampą dėl dalykų, kurių negalite kontroliuoti. Profesinėje veikloje būkite, mėly Avinai, labai atidūs, tikrinkite informaciją, nesutikite su neaiškiomis aplinkybėmis ar sąlygomis. Finansuose irgi būkit atsargūs. Santykiuose be skubotų išvadų.
1: Jaučiai, šiandien palankus metas sustiprinti pagrindą ir tyrinėti naujas kryptis su optimizmu bei tvirtumu. Galite atrasti naujų išteklių ar požiūrių, kurie padės patobulinti esamą planą arba santykį. Ir diena atsargiam, bet kūrybiškam persvarstymui galinčiam duoti apčiopiamų rezultatų.
2: Nors dvyniam šiandien labai daug darbų, kurie susikaupė, patarimas nesiblaškyti tarp kelių darbų. Finansuose daugiau dėmesio skirkite kasdienėms išlaidoms, santykiuose venkite ginčių dėl smulkmenų, geriausia strategija dviniam – ramybė ir tikrinimas.
1: Vėžiai, šiandien galite geriau atliepti svarbius poreikius ir kartu pažvelgti į situacijas iš platesnės perspektyvos. Gali pavykti suderinti rūpinimąsi savimi su ir kitais su naujomis ambicijomis ir pokyčiais. Jūsų pasirinkimai gali stiprinti ir stabilumą, ir augimą.
2: Kaip juokinga jūs skamba, žinok, žiūriu liūtų horoskopą, namuose pas mane pradėjo, žinai, kai būna burtų lazdelė mostelį ir viskas birėti.
1: Būna.
2: Būna, nu taip ir lemputė, ir vonė, ir viskas. Taip, taip. Ir žiūriu sakinys, gali tekti spręsti namų remonto, svarbius šeimos susitarimo klausimus.
1: Sveikinu.
2: Liūtam šiandien norėsis daugiau aiškumo, stabilumo, jaukumo. Darbe sutvarkykite praktinės smulkmenas, kad galėtumėte eiti į priekį, o santykiuose venkite primesti tik savo nuomonę.
1: Mergelės, diena skatina apgalvotą tobulinimą ir įkvėptą problemų sprendimą. Netikėti pokyčiai gali pareikalauti ir lankstesnio planavimo. Analitinis mąstymas kartu su atvirumu naujoms idėjoms padės rasti elegantiškesnius ir efektyvesnius sprendimus.
2: Svarstyklėms šiandien daug minčių apie pajamas. Profesinėje veikloje nereikėtų nuvertinti savo darbo vien tam, kad išvengtumėte nepatogaus pokalbio apie pinigus. Diena palanki peržiūrėti prioritetus ir atsisakyti to, kas nebeteikia tikros vertės.
1: Skorpionai, jūs diena kviečia giliai ir tikslingai įsitraukti į tai, kas jums yra svarbiausia. Susidūrimas su tiesa arba seno modelio paleidimas gali atverti vietos autentiškesnei krypčiai. Drasus atsisveikinimas su tuo, kas nebetarnauja, kartu su aiškesniu planu gali atnešti svarbų atsinaujinimą.
2: O štai šauliam šiandien norėsis daugiau tylos, ramybės, atsiribojimo. Profesinėje veikloje geriau seksis ruošti, taisyti, užbaigti senus projektus. Finansuose pasitikrinkite mokėjimus, skolas, kurias buvot pamiršę. Jeigu reikia daugiau erdvės, tai paaiškinkite partneriui.
1: Ožiaragiai, šiandien apgalvotas planavimas gali susilieti su galimybėmis ir atnešti praktinių poveržių. Galite atrasti geresnių strategijų ar išteklių, kurie padės patobulinti tikslą arba santykį. Nuo kantrios pastangos parentos naujomis idėjomis padės judėti pirmin tikslingai.
2: O štai vandeniam šiandien norėsis pasiekti konkrečių rezultatų ir pamatyti, kad jūsų pastangos darbe yra vertinamos. Gali tekti pristatyti savo projektus vadovams, klientams, todėl demonstruokite profesinę kompetenciją.
1: Ir žuvys šiandien bus ypač palanku jautrumą ir kūrybiškumą paversti praktiškais žingsniais. Gali atsirasti ir naujų būdų išreikšti svarbią idėją arba pertvarkyti prioritetus pagal širdžiai artimą tikslą. Pasitikėkite intuiciją ir drąsiai judėkite savo siekių link.
2: Štai tokie horoskopai, štai tokios žvaigždžių prognozės šiai dienai, kad ir ką žadėtų jūsų zodiako ženklas, prisiminkite, geriausia klausytis lietaus.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Tavo širdies ritmu.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
0: Na, jeigu aš paklausčiau, ar jūs žinote, kas dirba be poilsio dienų?
2: Turbūt tikrai apsidairę ilgai neieškotumėt.
0: Nu, šiaip pažiūrėjus pažįstamus, ką žinau, nu vis tiek turi kažkokį tai išeiginę, tai vieną, tai kitą, tai kokį savaitgaliuką.
2: Bet žinok, kopi problema šių dienų.
0: Kodėl?
2: Nu, tie tokie, kur varo be sustojimo.
0: Tai, žinok, aš jaučiu, kaip čia pasakyti, prisikasiau prie to teisingo atsakymo. Yra vienas organas, kuris absoliučiai dirba be poilsio dienų ir nusipelno išskirtinio dėmesio, tai yra jūsų širdis.
2: Taip.
0: Jeigu mes turim savaitgalius, turim atostogas, ji tokios prabangos niekada neturi.
2: Šiaip ir kasdienis judėjimas, ir pakankamas vandens kiekis, ir streso valdymas, tai paprasti, bet itin galingi žingsniai sveiko širdies ritmo link. Mes sakome su Vilija, nepamirškite sulėtinti tempo. Išsimiegokit, įsiklausykite į save.
0: Bet gyvenimas yra gyvenimas ir nutinka visokių dalykų, tad jeigu pastebėjote neįprastų širdies ritmo sviravimus, pasirūpinkite savimi ir pasitarkite su specialistu. Reklama. O Teltonika Telemedic pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Tai ir tam tikra puošmena ir labai labai naudingas daiktas jūsų sveikatai.
2: Štai ir nukrito ta mano iš dangaus. Griebkite ir vertinkite. Ir dar svarbu suprasti, tai nėra, kaip sako Vilija, dar vienas iš manus laikrodis. Telto Heart sukurtas ne bendram aktyvumui sekti, o širdies veiklos monitoravimui.
0: Telto Heart matuoja nuolat, beje, matuoja širdies ritmą su PPG technologija ir leidžia atlikti netgi 6 derivacijų elektrokardiogramą namų sąlygomis ir padeda aptikti aritmijas. Tai yra fantastika. Ir maža dar to siunčia duomenys į programėlę ir gydymo įstaigą, kuriai esate davę leidimą matyti šios duomenys. Tai žodžiu, jūs nuolat esat, kaip čia pasakyti, tokioje tam tikroje kontrolėje ir priežiūroje.
2: Neslėpsiu ant šito dalyko užsikabinęs mūsų radio dėka. Taip. Kiekvieną karstuojam apie tai išnekėdamas, galvoju, kad aš iš tikrųjų to noriu. Čia jūs prieskit pats, bet taip, užsikabinau. Ir daugiau informacijos randu teltonika.telemedic.com. Ir jūs įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite, žinoma, su gydytoju ar vaistininku.
3: Reklama. Čia lietos.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt. Man vis tiek, jeigu jūs su manim.
8: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: rubrika, fainoji rubrika, druska ir pipirai, kuomet mes apžiūrime 15 min portalą, kas ten, kaip ten, kur ten ir su kuo ten ir taip toliau. Ir taip, jeigu kalbant apie druską, tai man taip ir nukeliavau tą, žinok, druskingą Baltijos pakrantę.
1: Oi, prie Palangos?
0: Į Palangą.
1: Į Palangą?
0: Į Palangą nukeliavau.
1: Kokie ten įvykiai?
0: Pirmiausia, tai wow. Dėl Birutės kokie įvykiai.
1: Ai, Birutė dėl verslo jos?
0: Taip, Birutė Navickaitė turbūt geriausiai žinoma kaip garsiausia Palangos žuvies, rūkyto žuvies pardavėja, arba kitaip tariant, auginanti Petro Gražulio dukra moteris. Viskas baigia savo karjerą, nebepamatysite jos geltoname kioskelyje, kuriame jinai nuoširdžiai patarinėdavo apie tai, kokią žuvį pirkti, ko būtina paragauti ir panašiai. Uždarė kavinę, iš kurios nuomavosi kioską Birutė. Ir viskas.
1: Bet jinai dabar kažkaip į Vilniaus rajoną?
0: Na, pirmiausia, tai sakė, aš noriu keisti gyvenimo būdą, viskas, sakė, man jau tos prekybos gana,
1: Stenka.
0: Žuvų gana, sakė Palangos, niekada neprisijaukinau taip kaip miesto, čia atvykau, sako, pagroti gitarą ir užsilikau va čia tiek metų, bet sako, viskas, verčiu naują lapą, ji pabaigusi, kaip suprantu, yra dabar reikių kursus, čia taip, turbūt, taip, kaip ezoterikos mokykloje, jie netgi, aš taip suprantu, apie runas, apie dar kažką, žodžiu, ten, Ir sakė, tiesa, grįž trumpam į savo gimtinę pabūti, o tada greičiausiai kelsis į savo į Vilniaus rajoną, kuriame gal tikisi ne tik tai ir būtą, bet ir namą įsigyti.
1: Nu, Petrui neramu turėtų būti.
0: O kodėl? Ten... Petras iš viso išvažiavęs yra.
1: Nu, bet žinai, runos toli pasiekė. Ribaražės ten taip.
0: Oi, čia gali būti visokių dalykų. Nu, bet žodžiu, kaip sakant, žiūrėsim, ko čia baigsis visas.
1: A tu girdėjai, kas vakar Palangoje įvyko?
0: Kas?
1: Atsimeni tą Šarūno Vaitkaus Palangos mero ir Juozo Statkevičiaus apsiburnojimą.
0: Dėl toletų.
1: Dėl toletų ir taip toliau. Atsimenu, tai dabar klausyk.
0: Kas šį kartą užkliuvo, jau toletus aptarėm, dušus aptarėm, kas dabar?
1: Taip, neskaitysiu, bet sakysiu, kaip man perpasakojo, tai ir aš tau perpasakosiu. Žodžiu, Palangoje yra meras Šarūnas Vaitkus, kuris
0: yra.
1: Išvažiavo į užsienį ir taip toliau. Ir pamatė, nu, pasilsė turbūt, pamatė, kad prie jo kaimynai, kad prie namų vaikšto žmonės, vaikšto ir fotografuoja.
0: Mero namus?
1: Mero namo, jo. Vaikšto, fotografuoja ratais, kvadratais, ten vaikšto.
0: Gal gražus namas labai, gal kažkaip pavyzdį nori žmonės pasiimti?
1: Atėjo, sako, ką jūs čia darote? Ai, sako, čia pardavimui fotografuojame, pardavimui žiūrim, sako, baikit juokus, nugi žinom, kad nieks čia nieko neparduoda.
0: Taip, taip, taip.
1: Nu ir, žodžiu, viena iš tų moterų, kuris sėdėjo automobilėje ir stebėjo, Juozo Statkevičiaus mama. Tai vat...
0: Kaip čia dabar net įvardinti, nesuprantu, o tai kokiu tikslu jinai ten į tą namą važiavo žiūrėti?
1: Nežinau, nu bet kokiu atveju atvyko kartu su palydove automobiliu, fotografavo namą, aplinką, bet Palangos meras apie tai papasakojo socialiniuose tinkluose su šypsena ir parašė štai taip, į rinkimų kampaniją žengė Miss Marple.
0: Nu, klausykit, na, kažkuo užsiimti reikia, kai oras blogas palaukia.
1: Aš dabar galvoju, gal suklydau tau perpasakodamas, čia apie užsienį nerašo, bet tuo metu jo šeimos namuose nebuvo.
0: Nu, žodžiu, bet kokia atveju, jeigu tai kažkas, kaip čia pasakyt, trinasi aplink tavo namą, nu, kažkaip keistokai atrodo, žinai.
1: Bet ir kaimynai šaunus, kuriems tokie pasiaiškinimai neįtiko.
0: Nu, tai teisingai, nu, nes, nu, ką žinau, jeigu niks nieko neparduodo, čia ateina kažkaip pavardinėt. Na, klausyk, mes šiandien apie iš druskos ir pipirų ir neišlipsim iš Palangos, aš irgi dar vieną noriu.
1: Dar su Palanga.
0: Dar su Palanga, ir, bet čia jau toks rimtas reikalas, Palangos gelbėtojas Kajus Pirožnikas viešai kreipėsi į visuomenę ir iš tikrųjų čia visai ne per seniausiai apturėjom tos gine skaudžius įvykius, kur nuskendo 17-metis ir gelbėtojas sako, kad nu, nėra atsakingumo vaikų ir tėvų prie jūros ir sako, jis įdėjo netgi savo socialinius tinklus tokį vaizdą, kada 4-5 metų ten mergytė, kaip suprantu, maudosi, o tėvai žiūri iš kopų. Ir jisai sako, raudona Siubas. Vėliava yra ne tam, kad jinai pasižiūrėti į spalvas atskirti, o tam, kad tai yra perspėjimas. Taip, ir ta prasme sako, per sekundę gali pasikeisti situaciją, gali vaikas nugriūti, įtraukti ten tos duobės, rovės ir visi kiti dalykai ir gali tiesiog vaikas nebesugebėti išsigelbėti. Tai jisai kreipiasi ir į vaikų teisių tarnybą, žinok, kad žiūrėtų tuos atvejus ir kad tai yra tėvų neatsakingumas ir gali grėsti vaiko netgi gyvybei pavojus.
1: Nu, akivaizdu, žmogui jau nebelaiko nervai, kai tu šimtą kartų kartuoji tą patį per tą patį, o tokius vaizdus pamatai, nu, šiaip šitas drastiškumas labai teisingas.
0: Iš tikrųjų, tai ir dar galiu ir paantrinti, ir sakiau, jau turbūt jau kartojosi, bet pati asmeniškai mačiau tokius vaizdus, kuomet raudonai vėliavai. Na, vis tiek kažkas žengia į tą jūrą ir giliau, ir kad, nu, nes vis tiek bangos fainesnės ir taip toliau, bet, na, kaip sakant, saugokimės, nes tikrai tik apturėjom čia tą skaudų įvykį, tai kad nepasikartotum.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
11: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stoties Lietus.
3: Gero kelio.
2: Čia Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas Tadas Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiems atlyginti žalą. Kaip LRT radijui sakė arkivyskupas, jis yra pažadėjęs skirti pinigus. Kiek anksčiau arkivyskupas kaip taip pat teigė, jog Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo e-parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Europos Sąjungos finansų ministrai, kaip žinia, pernai lapkritį susitarė panaikinti viso Europos Sąjungoje taikoma muitų lengvata mažos vertės siuntoms iš Kinijos platformų, o gruodį nusprendė nuo šių metų Liepos visoms tokioms siuntoms taikyti 3 eurų mokestį. Lietuvoje politikai susirūpino, kaip tvarkyti audrų išvartytus miškus, kuriuose įstatymai pareigoja palikti visiškai neliečiamą laukinę gamtą. Seimo narė konservatorė Angelė Jakavonytė mano, kad dabartinis reguliavimas yra neracionalus, nes esą negalima tvarkyti net pavojų keliančių medžių arba užkirsti kelią kenkėjams plisti.
1: Tai buveinės tos, kuriuose nieko negalima daryti. Problema ta, kad dalis medžių yra pasikabinę vieni ant kitų ir ypatingai prie kelių. Kelia grėsmę pravažiuojantiems su automobiliais, bet ir ypatingai dabar grybavimo sezonas, tai grybautėm nepasakysi, kad tu neį. Aš jau čia ne vieną ir pasakiau, sakau, jūs nesibijot, sakau, tai užmuš, tai užmuš. Aišku, reikia gamtą saugoti, bet reikia atsižvelgti ir į gal protingumo kriterijus, kad gal galim padaryti ir gamtai daugiau žalos negu naudos.
0: Dzūkijos nacionalinio parko direktorius Eimutis Gudelevičius teigia, jog ir nuvirtę ar perlūžę medžiai yra svarbus ekosistemai, o pavojingus medžių šalia infrastruktūros esą tvarkyti galima.
2: Tas pavojingas medis, tas, kuris galėtų nukristi, kuris yra, tarkim, šalia kelio, šalia pastatų, ten per medžio atstumą galima viską sutvarkyti, nuleisti ir palikti toje buveinėje tą medieną. Toj vietoj, kur vietra praėjo, tai ten net ir tas grybavimas, saugavimas, tai kaip ir, nežinau, kas ten galėtų augti, iš tikrųjų, dabar šiuo metu.
0: Varėnos rajono miškus rekordiškai stiprus vėjas apgadino prieš porą savaičių. Dėl Rusijos smūgių Ukrainai Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Ukraina prarado apie trečdalį metinės knygų leidybos apimties, tai sudaro daugiau nei 10 milijonų egzempliorių, pranešama, kad dėl šių atakų nukentėjo dešimtis leidyklų, spaustuvių ir knygynų, taip pat šimtai mokyklų. Per smūgių sudegė apie 9% naujų vadovėlių, tai yra daugiau kaip milijonas egzempliorių. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Rusais atakavo mažiausiai 9 knygų sektoriaus įmonės. Šiandien Lietuvoje daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Legendų ir makaronų pogrupį kviečiame atidarytą, tiksliau skelbėme atidarytą ir matau, kad skambučių irgi atsidarytų. Ojei, tu pažiūrėk.
2: Gražu žiūrėk.
1: Užta tiesiog linijos. Ačiū jums, kad esate tokie energingi ir tokie drąsūs, kad skaminate mums, kad bandote savo jėgas, o mes jums tikrai pažadame puikų prizą. Ir ypatingai, kai kalbame apie judėjimo laisvę, tai tikrai dažnai vertiname tada, kai jos ima tiesiog trūkti. Tad šiandien žaidime, kaip ir visą šią savaitę, galite laimėti naująjį Belalap maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolageno.
2: Taip, puikus prizas, sąnarių komfortui, judėjimo.

0: O laisvėje, o šiandien, aš taip pasižiūrėjau, yra ir Estijos diena, ir ten Beringo sąsiauris, ir Amerika pirtyje, ir į Viliją žiūriu, sakau, o kažkas tokio netikėto yra?
1: Jinai aš sako, yra.
0: Yra.
1: Aš
0: sako,
1: yra.
0: Pažiūrėjau į tave ir prisiminiau, kad šiandien narcizų diena.
1: Bet aš dar prieš tai parašiau, kad šiandien yra ir uodų diena.
0: Oh.
1: Šiandien yra havajietiškos picos diena. Na, tos, kuris su ananasais, kuriems čia toks kontroversiškas patiekalas.
0: Beje.
1: Bet aš... man tai labai skani.
0: Jo,
1: bet žinau. Kad aš labai ją mėgstu.
0: Daug kas mėgsta, beje, žinau, gerbėjau šios picos, bet vienoje itališkoje užkandiniai, pizzerijoje, mačiau labai įdomų meniu, tenai parašytos kainos, ten picos 11, 12 eurų, 14, kaip ir pas mus, bet Havajų pica 999 eurai.
1: Nu, nes čia, nu, ta prasme,
0: supratai,
1: nu, tu nesąmonės darai, ne, ką tu
0: jeigu,
1: čia valgai.
0: Anot italų, jeigu tokį valgai, nu, tai jau ir mokėk, broliu.
1: Mokėk, tai. Oi, nu, tie italai, eh, tie italai, lietuviai irgi prieštarautų, kad majonezo prie picos nepadeda, kečupo nėra.
0: Ar ten cepelinai su daržovėm?
1: Taip. Taip pat, beje, šiandien yra šoninės diena. Netgi yra švenčiama nacionalinė radio diena, bet ten, kur yra, nu, tam tikrose regionuose, žodžiu, tai aišku, galim ir mes švesgi, švenčių niekada nebus per daug. Tai va, bet mes apsistojame, kaip ir Jonas sakė, ties tuo, kad šiandien yra narcizų diena.
0: Va, du teiginiai, vienas teisingas, vienas neteisingas, o jūs jau atskirkit grūdus nuo pelų.
1: Taip, narcizai galim skambinti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Kestas.
1: Kestai, narcizas esat?
2: Nežinau netgi.
1: Nežinot netgi. Na, vat paklaustumėm jūsų kokios moters ir sužinotumėm, narcizas jūs ar ne. Bet šiandien...
2: Na, tai kad va, kad vienas gyveno.
1: Tai klausykit, gal tikrai narcizas? Pats nuo savęs džiaugiatės, pats savimi džiaugiatės?
2: Na, gyvenime yra kaip yra.
1: Ne, Kestai, aš juokauju, žinoma, čia mes, kaip sakant, traukiam per dantį, bet viskas yra gerai. Mes kalbėsime apie gėles narcizus ir jums dabar du teiginiai, kuriuos reikės pasirinkti.
0: Taip, mano teiginiai skamba taip. Narcizai gali augti daug metų toje pačioje vietoje.
1: O mano teiginys yra štai toks. Visi narcizo augalo audiniai, ypač svogūnėliai, yra valgomi.
2: Pirmas gal variantas.
1: Pirmas variantas, sako. Ir ką mes sakom, Jonai?
0: Sakom teisingai.
1: Teisingai.
0: Tinkamomis sąlygomis svogūnėliai kasmet atželia ir gali daugintis, o dėl to valgymo abejočiau labai.
1: Ir labai abejokit ir net nedrįskite, visi narcizo augalo audiniai, ypač svogūnėliai, yra nuodingi, nes juose yra alkaloido likorino, kad ir kas jie čia yra, bet žodžiu, netgi negalima merkti į vazą vienų gėlių, pavyzdžiui, tulpių ir narcizų.
0: Taip.
1: Reikia, kad narcizai būtų pamerkti bent kelias valandas prieš tai. Graužikų nebijo, dėl savo toksiškumo narcizai yra visiškai atsparūs kurmiams, pelėms ir kiškiams. Gyvūnai jų tiesiog neliečia. Todėl šios gėlės dažnai sodinama apsaugoti kitus jautresnius augalus.
0: Beje, dėl to apsinuodėjimų svogūnėliai narcizų dažnai supainiojami su svogūnais dėl panašios išvaizdos, tai ten yra net buvę ir apsinuodėjimų.
1: Net nebejoju. Tai žodžiu, bet sveikiname Kestą, šiandien jis puikiai susitvarkė su savo užduotimi ir dar kartą kreipiamės į jūs, jeigu jūs esate ypatingai tie žmonės, kur visą dieną ant kojų. Ar ilgai dirbate kompiuteriu be pertraukos ir tada jau, kai reikia atsistoti, tada jau trakšia visi įmanomi sanariai.
0: Taip, jeigu judam daug arba per mažai, sanariai tai jaučia. Tad pasirūpinkime judėjimo komfortu, kasdien jums padės Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose.
1: Ir beje, jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdienio judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną.
0: Daugiau informacijos belalab.lt.
3: Legendos ir makaronai. Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Na, nieko kito, žinok, nenoriu ir aš, Jonai, tik tai išgirsti apie orus, kaip ir mūsų klausytojai, ko tikėtis vėl tokiame apniukusiame ir prapliupusiame danguje.
2: Nu, dangus toks, koks yra, nes ten slenka atmosferos frontas ir tankesni, tai retesni debesis, bet jau protarpiais pradės džiuginti saulės spinduliai. Aišku, per daugelį rajonų keliauja trumpalaikiai lietus, ten ir perkūnija pagrumos, bet kaip tu ir sakėjai ryte, taip ir aš dabar noriu akcentuoti, kad žinokite, jau netrukus šalį trumpam pasieks ir šiltesnio oro masė.
1: Nu, kaip vasara, gal būtų neblogai.
2: Būtų visai, visai neblogai, žiūrėkit jau rytoj, 22-27. Laipsniai šilumos, va jums ir ta šiltesnio oro masė. Žiūriu į šeštadienį, nu šeštadienį vėl jau šiek tiek vėsiau, 16-21, bet rytoj kaip tai buvę.
1: Čia, klausyk, čia tas trumpam, tai ir buvo tik penktadienį. O,
2: nu penktadienį saulė pasirodys dažniau.
1: Va. Fantastika, pasidžiaukime tuo.
0: Būkit laimingi.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus. Remis

0: Reklama.
1: Na, o mes Lietuje kalbame apie įvairiausius dalykus, pas mus nėra praktiškai tabu, mes viską aptariam, viską norim žinoti, apie viską pasikalbėti. Ir šį kartą kalbėsimės vėlgi apie vyrų ir vidinę ir išorinę sveikatą, apie jų stiprybę ir energiją.
2: Beje, iš tikrųjų labai gerai pastebėjai, tai nėra tema, kur čia nepatogiai turime muistyti, sakyti, kad taip, esam paliegę, kartais energijos neturim, šiaip yra dalykų, kuriuos mes laikom tik tai viduje. Ne, kuo daugiau apie tai šnekam ir ieškome išeities, tuo visiems geriau, ko gero.
1: Absoliučiai. Ir prisiminkite šį pavadinimą, jeigu kartais ima ir apleidžia jūs jėgos ir žiūrite į kolegas, žiūrite į draugus, galbūt netgi ir giminaičius, sakot, iš kur pas jūs tiek energijos, o jūs kaip miegapelė, tik atsikeliat ryte ir jau vėl atrodo norit slinkti į lovą. Tai atsiminkit pavadinimą Tricolagen Testoreval. Tai yra kompleksas, kuris pažadina jūsų energiją, ištveriame ir vyrišką galę.
2: Taip ir laikas gražinti jėgas su Tricolagen Testoreval. Jis skirtas užtikrinti, kad netrūktų mums medžiagų, kalbu apie vyrus reikalingų ir vaisingumui, ir vyriškumui, ir jaunystėjai, ir neribotam judėjimui puoselėti. Atraskit.
1: Tikrai taip. Ir čia, žinokit, ne pažadai. Mes čia tikrai nebūrėm iš kavos tirščių. Mes kalbame su žmonėmis, kurie yra jau išbandę ir kurie gali papasakoti apie tuos rezultatus. Ir šį kartą mes kalbame su Andriumi. Labas rytas, Andriau.
3: Labas rytas.
1: Na, Andriau, dabar girdžiu tą tokį vyrišką, sodrų balsą, tokį ryštingą nusiteikimą, bet matyt, kad jeigu Tricolagen Testoreval pateko jūsų rankas, buvo kažkaip kitaip prieš tai.
3: Buvo tikrai kitaip, buvo tokių variantų, kad, vat kaip ir sakė, kad trūksta jėgų, nebežinai, toks visas pasimetęs, kažko trūksta.
1: Taip, taip.
3: Tai vat žmona supažindino su Tricolagen Testorevaliu. Tai dabar gyvenimas pasikeitė visiškai.
1: Ach, tos moterys, kokios jos yra nuostabios.
2: Rūpestingos.
1: Sakyti, rūpestingos ir nuostabios. Pamatė, kad vyrui truputėlį sparnai pakrito, sako, nieko, dviese ištversim, viską padarysim. Tai Andriau, tai kiek laiko vartojat dabar?
3: Dabar su pertraukom aš jį vartoju, tai jau gal trečią pakuotę jau dabar sugerinėju, tai vat, būna, kad mėnesį pavartoju, mėnesį ne, ir po to vėl, tai vat, kaip dar toksai oras dabar yra, kur slegintis. Tai...
1: Taip.
3: Padeda labai stipriai, gerai, ir tada atsiranda ir jėgų, ir energijų, ir tas rytas atrodo geresnis.
2: O kada beje tie pirmieji pagerėjimo ženklai atsirado?
3: Po savaitės vartojimas iš karto. Pasijautė gal net ir greičiau, nes nu, ir išsimiegi geriau, ir energijos turi, kaip sakoma, ir pasportuot nuėjini dabar jau labai gerai.
1: Nu, fantastika, klausykit, klausyčiau ir klausyčiau čia tokio vyriškos tokios išpažinties. Tai Andriau, ačiū Jums labai, būtinai perduokit linkėjimus savo žmonai. Sutarėm?
3: Dėkui labai.
1: Geros dienos Jums, ačiū.
2: Čia, žinai, tave cituojant, jeigu atsikeliam kaip miegapelės ir anksčiau buvo labas rytas ir labos,
1: taip.
2: Tai dabar labas rytas ir važiuojam.
1: Ir važiuojam. Ir beje, mes primenam, kad ir dar yra labai daug produktų, kuriuos siūlo Tricolagenas. Ir primename Jums pavyzdžiui apie Tricolagen Feropuls. Feropuls, tai bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui.
2: O kiek pliusų?
1: Kiek pliusų? Vardink.
2: Skysta, malonaus skonio, nedažo dantų.
1: Oi,
2: ir dar nuolaida Tricolagen skiria visiems produktams, taiko tokią specialią kiekio nuolaidą per kandu ir daugiau. Labiau apsimoka, per kantris gaunate dar ir dovanų.
1: Nu, kaip sakant, arba vieni save pasilepinate, o gal galite ir su kaimynu susidėti, pavyzdžiui, nežinai, sakot, perkat, vat, tris produktus ir kam kažkam dar gaunate.
2: Ai, su tais kaimynai, žinai, susidėti, vėliau vis tiek skoloj vyti.
1: Žodžiu, tai pasirūpinkit savimi. O įsigyti produktų galite svetainėje tricolagenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net. Norvegija taip pat turi savo atskirą adresą colonwell.no.
2: Turi netgi telefoną, turit, galit pasiskambinti +370 633 999 98.
1: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Radijo stotis Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
7: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.

0: Vilija ir Jonas.
1: Na taip, mes Jonas pasižiūrėjom, taip Jonai, čia mes.
2: Mes,
1: aš Vilija ir Jonas. Taip, matyta kažkur, ne?
2: O laukit, aš kažkaip mačiau jūs tikrai.
1: Esat matęs.
2: Bet negalvojau, kad, kaip čia pasakyt, iš arti tokia paina.
1: Iš toliau dažniausiai matot.
2: Nu, aš tik tai, žinai, ten internetinėse transliacijose stebėdavau.
1: A jo, ten iš arti nelabai matos, ten
2: vis tiek
1: iš toliau visi.
2: Matos, gali pasididinti, žinau.
1: Viskas, žinokit, mes jau krezėjom akivaizdu, kad laidą baigiam, norim padėkoti visiems, kad buvote kartu, kad buvote tokie aktyvūs, kad skambinote, kad dalyvavote žaidimuose ir suteikiame jums galimybę kažkam už kažką padėkoti.
2: Taip, skambinkit 1823, beje, kol skambinat, rytoj, kadangi bus geras oras, nu girdėjai vieną dieną saulę.
1: Tai tu, žodžiu, nusprendėjai tą dieną nedirbti.
2: Į Vilkaviškį važiuosiu, dirbti, bet tik dėl to, kad ta saulė.
1: Čia gali būti, kad tik tai į Vilkaviškį važiuoji dėl to, kad ten Marijampolė ir apie Suvalkiją dažniausiai nelyja, žinai, tas bent jau kiek apsiniam pameni. Beje,
2: taip, teisingai.
1: Bet ar nebus taip, kad atvirkščiai, kad visoji Lietuvoj dabar bus?
2: Vaikeli, baigtų čia, baig, žinok, neįsiplėtok.
1: Nu, aš tik tai, kaip sakyt, visko gyvenime gali būti. 1823 ir labas rytas. O, kokie keisti garsai.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
3: Naida.
1: Naida, kam ir už ką dėkosit?
3: Savo mamai, kad pasveikino su 13 gimtadieniu.
1: O, jums 13 metų?
3: Taip.
1: Šiandien?
3: Taip.
4: Wow. Su gimtadieniu.
2: Tai gal mano dvinukų klasiokė?
1: Nežinau, Aida, klausykit, tai ką jau tokio mama įteikė, kažką labai ko norėjote dovanų gavote, ar tiesiog džiaugsmingi?
3: Labai norėjau gauti, nu, kai čia pasakys, manęs druską ar gavau.
1: O, prašau sau, tai Aida, vonios druskas norėjo.
2: Oi.
1: Tai linkim labai gero poilsio, Aida, ačiū jums, kad paskambinot, linkėjimai mamai.
2: Beje, žinok, dėkui, labai mėgstu vonios druską. Tik tai ten bėda, aš mėgstu vonioj, tai pasidarai, tai vėliau dupsia ten taip maigo tie kristalai, kol ištirps, tak, nu.
1: Gal tu prieš tai pabandyk pasitirpti.
2: Nu, suvarinti, gyvenimo tempas kuba. O vėliau nueini kur nors
1: pasnykštukus
2: kažkas krenta, išsigasti, net jau kūno dalis, o ten kristalai. Taip pat, aš nuo to laiko grupės kristalų gerbėjus.
1: Labas rytas. Labas rytas, ar girdit mus? Ne, žinok, negirdi mūsų žmogus, gaila, gerai, bandykim čia, labas rytas. Kuku. Alio, labas rytas.
2: Rytoj kviesi mūsų nosis gydytoją.
1: Bet klausyk, atsiliepiam, bet nieks nešneka, kažkaip nesigirdi žmonėm.
2: Adrina taip tave.
1: Kas?
2: Tu kiek gerbėjų, čia tiek skambučių.
1: Nu, kita vertus, žinai ką, galiu pasakyti vieną dalyką, nebūna nieko per klaidą. Tai čia matyt kažkaip nesuklydo, skambino paklausyt balsų mūsų, išgirdo ir viskas sako. Viso gero. O mes taip pat jums sakom, ačiū labai, gero ketvirtadienio, nesušlapkit ir susiklausom rytoj nuo šeštos.
2: Taip, ačiū visiems uždėmesi, iki.

0: Naktis lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eur, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtinai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 eurų. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
4: Show me. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminė ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija išdavė rinkėjų parašų rinkimų lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimų. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks užtikrinti efektyvesnės priemonės ginti darbuotojų teisės, tai yra užkertant kelią darbdavių piknaudžiavimui neteisėtų atleidimu. Iniciatorių teigimu, pagal galiojantį teisinį reguliavimą darbdavio patiriami finansiniai nuostoliai dėl neteisėto darbuotojų atleidimo kartais yra mažesni nei tie, kurių būtų patirta į atleidus teisėtai. Sostinės Santariškių ligoninės gydytojai pastebi, jog šiemet sulaukia daugiau pacientų su sunkia erkinio encefalito forma nei pernai, nepaisant to, jog bendras sergamumas encefalitu mažėja. Gydytoja anesteziologė ir reanimatologė Gintarė Šostakaitė teigia, kad sunki ligos forma turi labai sudėtingų pasekmių, o skiepas nuo ligos yra itin veiksmingas.
1: Pastebim tendenciją, kad šiemet yra daugiau sunkesnių formų. Tyrimai ankstesni santaros klinikose nerodo, kad būtent dėl kažkokių priežasčių konkrečių sunkesnių tų formų daugiau, jos linkia sviruoti. Kiekvienais metais pagal statistiką Baltijos šalių, kurie susirgo erkiniu encefalitu, po pilnos vakcinacijos sudarė tik 0,3%. Taip kad vakcina yra tikrai efektyvi.
0: Savo raštu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Milda Žigutienė pastebi, jog skiepimosi nuo encefalito mastai nemažėja, visgi įvertinus ligos paplitimą mūsų šalyje skiepytis turėtų daugiau žmonių.
2: Matom, kad erkinio encefalito vakcinacija yra viena iš tų, kur apimtis nemažėja. Ir tikrai daug sparčiau turėtų skiepytis. Specialistų nuomonė Lietuvoje turi būti pasiskiepęs nuo erkinio encefalito kiekvienas asmuo, kuriam leidžia sveikatos būklė. Mes turim patį didžiausią sergamumą Europoje. Pirmauja metai iš metų Lietuva endeminė šalis šios ligos atžvilgių ir erkės išplitusios visoje šalyje.
0: Šiuo metu nuo erkinio encefalito nemokamai skiepijami 50-60 metų amžiaus žmonės. Jungtinių valstybių bendroji valstybės skola pirmą kartą viršijo 40 trilijonų dolerių, tai parodė naujausi vyriausybės duomenis. Skola auga sparčiau nei anksčiau buvo prognozuota, o prie to iš dalies prisidėjo prezidento Donaldo Trumpo įvesti, vėliau panaikinti muitai. Skolinimos išuolis fiksuojamas augant ilgalaikiams Jungtinių valstybių įsipareigojimams susijusiems su socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra, kartu didėjant ir palūkanų mokėjimams. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andis Bernamas paskelbė planą, kaip užtikrinti, kad iki kalėdų gatvėse nebeliktų benamio. Premjeras teigia, kad šią žiemą kiekvienam benamiui Anglijoje bus pasiūlytas būstas. Pranešama, kad benamiams bus suteiktas laikinas apgyvendinimas bei praktinė pagalba sveikatos klausimais. Visa tai yra daugiau kaip 440 milijonų svarų sterlingų vertės priemonių paketo dalis. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis lis perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai. 10 valandų, 9, beveik 10 minučių, aš meluoju.
1: Iš kart su prašymu labai dideliu.
0: Kokiu?
1: Bet kadangi šitą dainą skambėjo espresso macchiato, nesakykite niekad ekspreso.
0: Ekspreso macchiato.
1: Ten nėra K raidės, ten nėra X raidės, tai yra espresso.
0: Ajo?
1: S, ne S? Ekspreso,
0: aš tai sakau visai, nieks man nepaaiškis, kaip noriu, taip sakau.
1: Ekspresas yra traukinys greitasis, arba autobusas.
0: Nu, tu matai, kokie mes šiandien mokytojai.
1: Yra kaba. Ačiū.
0: Supratot?
1: Taip.
0: Gerai, dabar labas rytas.
1: Sveiki visi.
0: Tamsta mokytojau.
1: Labas rytas.
0: Kaip miegota?
1: Pažiūrėsiu.
0: Aš noriu pasakyti, kad Madžiuks viską dabar žiūri laikrodyje.
1: Nu, kodėl
0: ir aš darau taip pat.
1: O kaip
0: aš kol Marius ieško, kaip miegojo, aš pasakysiu, mano širdies dažnis ir sutrikęs nuo vakar vakaro.
1: Ką reiškia sutrikęs?
0: Nu, sutrikęs, duodas, kaip nežinau kas.
1: Tai ką reiškia duodas, kaip nežinau.
0: Nu, tai šokinėja.
1: Šokinėja.
0: Nepastovus labai.
1: Gerai, šiandien, nu, kažin, taip,
0: kodėl?
1: Ne pats geriausias miegas buvo.

0: 81 įvertintas.
1: Aš dabar žinok, sėdžiu, žinai, kiek pas mane yra širdies dažnis?
0: Nu. Nu.
1: 99 dabar.
0: Nieko, normaliai.
1: 104.
0: Nu, ne jokau.
1: Vakar buvo 120.
0: Nu, gal ramybės būsenai truputėlį. 120 nėra daug, sportuojant gali būti ir 140.
1: Bet aš ramybės būsenai buvau.
0: Nu, visai būna.
1: Man kalatojo širdis.
0: Kalatojos.
1: Taip.
0: Kala
1: darė.
0: Gerai, laisvutė.
1: Nu.
0: Žiūrėk, aš žinau, kad tu remontais užsiėmė dabar.
1: Nu, sąlyginai.
0: Statymom.
1: Jeigu tvora yra remontas, tada taip.
0: Nu, gerai, ne remontas čia. Čia yra taip, bet daraisi aplink savo sklypą tvorą 5 metrų, kad nieks neįliptų, toks kaip prie Lietuvos Baltarusijos sienos.
1: Kažkas panašaus, taip.
0: Su koncertina.
1: Su koncertina bus, taip. Elektra bus, ta prasme, kad net jeigu ir bandytų kažkas
0: dar... Griovys bus su vandeniu ir krokodilais, kurie ten plaukia.
1: Taip, žodžiu, tai nieks nebandykite.
0: Ir dronai dar skraidys.
1: Iškart pasakau, kad nieko neslepiu, tiesiog noriu privatumo.
0: Supratau.
1: O šiaip tai, iš tikrųjų, vakar, žinok, grįžau, pas sūnų važiavau iš kaimo parsivežti.
0: Taip.
1: Grįžau, žinok, ekskavatorius burzgė, duodas meistrai mano kieme, duobės kasa.
0: Taip.
1: Nu, žinok, veiksmo buvo vakar, ohoho.
0: Tai labai gerai galbūt. Bet jūs turbūt visi, beveik visi mūsų klausytojai esate patyrę tokį dalyką kaip kaimynų remontas.
1: O taip.
0: Taip
1: kur,
0: va.
1: Kur šeštadienis ir ten, pavyzdžiui, kokia 8 ryto ir tu girdi.
0: Šiaip, man atrodo, oficialiai savaitgalis negali gręžti.
1: Nežinau, ne kartą esu girdėjus ir šeštadienį, ir sekmadienį, ir pirmadienį.
0: Tai, bet, nu, taip, bet visko būna. O jeigu dar posėda griuvimo darbai, tai tada iš viso.
1: O, vaikučiai tada.
0: Mūsų šios dienos tema yra štai tokia. Ar esate kada nors kentėję nuo kaimynų remonto?
1: Taip, papasakokit savo istorijas, gal net patiems
0: nes
1: yra tekę eiti.
0: Kai mes patys darom savo remontą, tai viskas suprantama. Mes darom remontą.
1: Taip.
0: Mesgi tyliai kaip pelytės.
1: Tyliai kaip pelytės.
0: Mes tik tai, kas būtina. O va kiti, kai niekadėjai daro. Aš turiu beje kaimyną ir aš kada nors pasinuėsiu ir paklausiu.
1: Nu, kas daro?
0: Kas vyksta jo gyvenime.
1: O kas yra?
0: Ta prasme, aš kai įsikėliau į tą savo naują namą,
1: aha,
0: tai buvo 2015 metai.
1: Aha.
0: Tai va nuo to laiko kiek jau praėjo daugiau negu 10 metų, jo.
1: Jis vis dar remontuoja?
0: Jisai kiekvieną savaitgalį po, nu, gal 15-20 minučių kažką pagrėžė. Bet kiekvieną savaitgalį.
1: Eikt.
0: Ir aš nesuprantu, ką 10 metų.
1: Gali grėžt.
0: Gali grėžt kiekvieną savaitgalį. Ok, ne per ilgiausiai, po 10-15 minučių. Bet visgi, tai per 10-15 minučių tu jau gali kelias skylės išgrėžti.
1: Bet čia gali...
0: Tai jeigu tu per 10 metų pas tave ten visa siena turi būti skylėta.
1: Bet tu nori patikrinti, gal tikrai žmogus ten skylėtas.
0: Aš neįsivaizduoju, ar jis šiaip ten dėl įdomumo prašė. Bet į sieną, taigi girdisi.
1: Kaip įdomiai.
0: Tai žiūrėkite, mūsų klausimas toks, ar esate kad nors kentėję dėl kaimynų remonto. Jeigu taip, kuo tai pasireiškia, 1823.
1: Ir žinok, yra skambučių, tai pasisveikinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą. Klausom.
2: Labą rytą.
1: Ko vardu?
0: Sveiki.
2: Andrius.
1: Andriau, papasakokit, tai mūsų tema, ar tekia susidurti su kaimynų remontais?
2: Ai, žinokit, gal pačiam su kaimynų nelabai susidurti tekia yra, bet greičiausiai kaimynai nuo mano remonto.
0: O ką jūs ten remontuojate tiek laiko?
2: Žinokit, nu, nieko per daug tokio, bet tarp kitko laisvą į jūsų temą pas mane tvorą irgi aplink ir tiesiog...
0: Taip.
2: Pora darbininkų čia savaitę laiko tvarkėsi, bet pas jos va, toks įprotis pusė 9 ryto radiją, šitą statybinę tokią makytą, ar ne?
0: Taip.
2: Ir telefonas groja, reiškia, ir pusė 9 ryto, ir 4-5 dainos, ir va, taip savaitę laiką sukasi.
0: Okay.
1: Čia palaukit, ne mano statybininkai, tikiuosi?
0: Ne,
1: gal
0: ne.
2: Nu, nežinau, gal net palokai, truputėlį nuo jūsų, tai gal nelabai.
0: Okay.
1: Nu, gerai.
0: Supratom, neblogas toks pusė 9 ryto, kiekvieną rytą, pavyzdžiui, labas rytas, štai
1: tai
0: ir aš vėl bandysiu būti vakar. Ačiū jums labai už skambutį, dėkui.
1: O
0: prie šios temos grįšime.
1: Taip, būtinai.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Paskaityk, ką ten rašo.
5: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
4: pala,
5: skiriama...
4: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
6: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
8: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl verta.
1: Reklama.
10: Laimės vasara Lietuje.
11: Laimės vasara Lietuje.
10: Laimės vasara.
12: Mintis. Kartais tave giria. O kartais daužo.

0: Grįžtame į mūsų eterį, kur šiandieną jūsų klausėme, štai kokio klausimo. Ar jums yra tekę susidurti su kaimynu?
1: Kentėti dėl kaimynų remontų.
0: Gal netgi turėjot kokių nors piktų ten išpolių vieni prieš kitus. Gal ten ėjot aiškintis?
1: Gal po to ten jūs atėjot pas kaimyną ir sakot, beje, labai dažna problema, po remonto visa būna laiptinė dulkina.
0: Taip,
1: ir šiaip žmogus, kuris daro remontą, privalo sutvarkyti laiptinę.
0: Bet ne visi tą padaro.
1: Visą laiką, taip.
0: Ne visi
1: gerai,
0: tą padaro.
1: Gerai, kiek skambučių.
0: O pasitėlį skambučių. Gerai, žiūrim, ką papasakos. Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Sveiki, ko vardu?
2: Giedrius.
0: Giedriau, tai jūs remontavot ar pas jūs kaimynai remontavosi ir erzino jūs?
2: Visur visko būna. Remontai prasideda ir baigėsi. Aišku, triukšmas. Kentėt galima, bet kas svarbiausia yra,
1: taip.
2: Kai tau 20 metų kokybiškos grindys sudėtos, girždą virš galvos.
1: Ai, taip, čia jūs gerą pasakėt niuansą.
0: Ir ką tada daryt?
2: Ir kuo labiau, čia vada ne per seniausiai, o kas 2 savaitės atgal sunešiu žmogų tepalo, kad susiteptų tualeto durų vyrį.
1: Aha, ohoj, geras.
2: Sakau, tu negirdi? Ne, sako, aš nekreipiu dėmesį. Tai va, kai žmogus daro nekokybišką savo remontą, tai jau geriau tu būtų tas remontas kokybiškas būna mėnesį, bet 15 metų tu galvoji.
1: Teisybė, visiškai pritariu.
0: Gerai, ačiū už jūsų skambutį.
1: Ačiū.
0: Dar pabandykime pakalbėti su mūsų skambinančiais. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Diana.
1: Diana, labai malonu, sakykit, ar teko kentėti dėl kaimynų remontų?
3: Aš tokiu, kažkaip nežinau, net kaip ir dabar pasakyti, kaip čia tas kentėjimas vyko. Mano kaimynė labai kenčia pastoviai, bet jai viskas trūkdo, visi kaimynai jai trūkdo. Ir vakar, kaip tik, mano kaimynė išvysavo ledinį turėklą ir nepatikėsit, nu kaip jinai tokių žvilgsnių, tokių nu, negerų tokių žvilgsnių žiūri. Man darė tą patį turėklą, jai trūkdo, nu, bet tai turi suprasti, kad tas darbas turi būti atliktas.
1: Tai čia tokia žmonių kategorija, kuriems viskas trūkdo.
0: Man irgi taip atrodo.
1: Aš sakau, yra tokių žmonių, kuriems ir žvirblis ant turėklos sėdintis trūkdo. Nu, ta prasme, taip jau būna.
0: Gerai, ačiū Jums už skambutį.
1: Ačiū labai, dėkui. Pakalbinkim dar vieną.
0: Pakalbinkim, labą rytą.
1: Sveiki.
0: Klausom Jūsų.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kas mums paskambino.
4: Paskambino Stasys iš Kauno.
0: Stasy toks nusikamavęs iš balso atrodot, jau jaučiu visą naktį grežį kaimynai kažką.
4: Ne, ponė Laisvajo. Ne, grežį aš pats grežiau prieš kiek tai metų, bet labai intensyviai. Tai sugalvojau pastatyti ant 9 aukšto dar vieną aukštą Kaune.
0: Aha.
4: O po apačią gyvenom, žinatelsi, operos dainininkė Violeta Sugaitytė.
0: Aha.
4: Tai aš tokią operą jai padariau. Bet mes gerai sugyvenom su ja.
0: Aha.
4: Tai žinot, ir laikraščiai rašė Lietuvos ryte, kad operos primadonai akompanuoja statybiniai fūjai.
1: Bet kaip jinai labai pyko ant jūsų, ar kažkaip jūs draugiškai sugebėjo tą situaciją?
4: Labai mes draugiškai gyvenom, labai faina moteris į teatrą kviesdavo mane.
1: Super.
4: Bet tik reikėjo prakentėti tu kokį pusmetį, kol nulaužiau seną stogą, kol naują pastačiau. O paskui džiaugiasi, sako, va, ne apie paskutinis aukštas, taip gerai, ir šilčiau ir viską.
0: Nu,
4: apžinatilsi, tik gaila, kad išėjo.
0: Na.
4: Tai va, ir dar vieną pastabą.
1: Sakykit,
4: prašau. Ponia Laisva, jūs geriau dainuokit, nei kalbėkit. Nes prieš 3 savaitės pirmadienis buvo, viena moteris paskambino iš Panevežio. Jūs išvadino bobą, nu aš jūs neišvadinsiu. Bet jums geriau
1: dainuoti,
4: nei kalbėti, jo.
1: Gerai, ačiū už jūsų nuomonę, bet aš galiu oficialiai pareikšti, kad žinokit, aš su ja nesutinku su jūsų nuomonė. Bet čia ko gero, žinot, kiek žmonių, tiek nuomonė.
0: Bet aš nesuprantu, kaip žmonės sau leidžia va taip sakyt. Nu, bet aš žinot, tai jeigu man yra prigimtinai duotas gebėjimas kalbėti, tai kodėl aš turiu nekalbėti?
1: Nu, džiaugiuosi, kad ir nepasakė, nematyk.
0: Nematyk, arba nekvėpuok.
1: Nekvėpuok.
0: Gal tu nekvėpuok, geriau dainuok.
1: Nesirodyk.
0: Viso. Jo.
1: Nu, jo, aš tai labai tokių dalykų nesuprantu.
0: Dar vyras, suprantu, kad toks, nu, kaip sakyt...
1: Ir iš kalbos inteligentiškas
0: atrodo, bet tai man neparodo tokio kaip ir...
1: Nu, vat kažkaip. Nu,
0: kažkaip tai. Tai žinokit, aš jums pasakysiu, jūs irgi gal, kitaip, aš jums patarsiu šitą mūsų klausytojų, jūs prieš kalbėdamas...
1: Ramiai.
0: Pagalvokit.
1: Aha.
0: Tik tiek.
1: Aš tai žinai, ką visą laiką galvoju. Aš visą laiką, kai kažką sakau, nu, tarkim, netgi jeigu turiu kažkokios kritikos, pastabų, man irgi viskas gyvenime patinka.
0: Taip,
1: tai yra
0: taip,
1: normalu, kad tau kažkas taip, patinka, taip. Nepatinka. Bet aš visą laiką prieš išsakydamas savo nuomonę pagalvoju, kiek ji gali... Įžeisti kitą žmogų.
0: Mane žinok, Mariu, aš pasakysiu, nežeidžia.
1: Žiūrėk, nesvarbu. Įžeisti, nuliūdinti, truputėlį sugadinti nuotaiką. Aš galvoju, sakim taip grubiai, apie to žmogaus emocijas.
0: Taip.
1: Ir aš suprantu, kad kai kada mano nuomonė neverta to išsakymo, kai pagalvoju, kad tam žmogui galbūt bus sugadinta minutė, galbūt pusdienis, galbūt valanda. Ir aš tada galvoju, kas aš toks? Kodėl aš turiu šitam žmogui va tą išsakyti?
0: Aš va irgi nesuprantu, kaip žmonės įsivaizduoja, kad jie turi teisę paimti ir kažką pasakyti.
1: Bet čia aš apie save sakau.
0: Bet kitas dalykas, žinai, dėl ko aš labai džiaugiuosi, kad ir ką jūs besakytumėte, aš suprantu, kad visiems tu nepatiks ir vieniems gal labiau patinka, taip. Kai aš dainuoju, kitiems kai kalbu, kitiems gal kai guliu. Mhm. Bet aš suprantu tik vieną, kad jeigu aš nepalieku žmonių, kaip čia pasakyti, abejingų, vadinasi, jo. Viskas yra nuostabu. Taip, kad mėly mano, tai yra labai gerai.
1: JAF laidų radio vedėjas Howardas Sternas, kuris kažkada buvo mano visiškas idealas, taip, pasakęs taip. Auksinę frazę. 50% mano klausytojų mane dievina, 50%
0: nekenčia.
1: Klausytojų manęs nekenčia.
0: Taip.
1: Sako, bet ir tie manęs klauso.
0: Tai va, ačiū už tai, prie mūsų statybų temos mes sugrįšime po keletos kūrinių. Eteryje. Laisva.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B kompleks ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Žaidimas. Lidl vertė.

0: Grįžtame į mūsų Lietuvos studiją, kurioje aš vis dar kalbu. O kalbame, gerai, juokauju, kalbame šiandieną apie remontus. Aha. Ir apie tai, ar jums yra tekę susidurti su na, to triukšmos.
1: Kaimynų remontais, taip. Ar esate nuo to kentėjęs kažkaip?
0: Taip. Galbūt ėjot, sakau, man būtų įdomu išgirsti, gal kažkas ėjot aiškintis netgi santykių dėl to.
1: Gali būti.
0: Gal sakėt, nu kiek jūs ten, vat, kaip Marius sako, kiek ten galit grėžt, ką jūs taip, ten darot?
1: Taip.
0: Kodėl tą darot šeštadienį iš ryto?
1: 1-8-2-3, laukime jūsų skambučių, paskambinkite mums, pabendrausime būtent šią temą.
0: O taip, paklausykim, ką pasakys. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Jovita iš Parapioniškių.
0: Jovita, vėla malonu. Tai ar esi susidūrusi su kaimynų remontais?
2: Žinokit, papasakosiu. Pas mus, taip. Prie mūsų namo, per keliuką stovi angaras.
0: Aha.
2: Iš pradžių buvo kaimynas, kuris užsiminėjo kontrabandą.
1: O, aišku, papa.
2: Mes matėm, žiūrėjom, čia buvo Baltarusiai įsinomatę, man taip atrodo. Nu, juos prigrėbė, viskas pasibaigė. Tai paskui dabar įsinomavo kitas žmogus, kuris užsiminėja mašinom. Galvoju, jau užsibaigs tą rutiną kiekvieną. Tai dabar naktim mum. Ten ardo detalės.
1: Ai, aš pati. Tai čia ir remonto nereikia. Čia tokie kaimynai, kad jau...
2: Ne tas žodis.
0: Tai žodžiu, esat...
1: Tai kas toliau?
0: Kas toliau?
1: Kas
0: tikrai?
1: Ten toliau išsinomo samagono virsbūs?
0: Bet samagono, man atrodo, tyliai žmonės verda.
1: Jo, jį tyliai verda.
2: Ne, negalim, nes už tai, kad, žinot, kaip atviras laukas, tai samagono, tai miškuose.
1: Nu taip,
0: teisybė.
2: Tai va, žinot.
0: Gerai, Jovita, ačiū labai.
1: Ar dar verda žmonės miškuose
0: verda.
1: Samagono?
0: Verda, tik aš pasakojau, kad ėjo...
1: Ne, žinau, kad verda, bet aš klausiu, ar miškuose.
0: Taip, tik aš pasakojau, kad ėjo, ar kas man čia pasakojo, kad grybavo miške.
1: Aha,
0: ir rado būtent tą visą
1: aparačiuką
0: ir sakė, aparačiukas buvo taip viskas tvarkingai palikta, kad net lentutė, papjaustyt lašinukų, kad
1: žodžiu, kas ras,
0: kad gražiai įkalti ir su lašinuką užkandė ir eini toliau savo.
1: Gerai.
0: Gerai, turim dar skambinančių, paklauskim, kas jiems nutikė.
1: Alio, laba diena.
0: Laba diena, kas mums paskambino? Klausom jūsų.
1: Alio.
3: Laba diena.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Laba diena. Laima.
0: Laima, mėla malonu, kalbam apie remontus ir jų sukeliamus, sakykim, taip,
1: nepatogumus.
0: Ar jums yra tekę susidurti su tuo?
3: Taip, yra pačiai tekę susidurti. Dariau prieš 4 metus remontą, kapitalinį viską keičiau. Santechniką ir elektros laidų, viską. Ir suprantat, mano meistras gręžė tuos, aš norėjau daugiau rozečių, kad turėčiau daugiau, kad neįsiu tų pailginti.
1: Nu taip, logiška. Aha.
3: Tai... grežę, tai buvo be 11 dienos dieną.
1: Taip, taip.
3: Ir dirbdavau nuo 9 iki 6, tai be 11 dienos skambutė duris ir policija.
1: Aha.
3: Iškvietė kaimynį policiją, jinai, nu, iš tų žmonių aš kiek suprantu, kad viskas negerai yra. Apsiniaukus diena ir tai yra blogai.
0: Taip, taip.
3: Kalti kaimynai turbūt. Aš... Tai va, tai iš tų žmonių. Tai policija atėjo, nu ką, meistras mano savo, ką dabar daryt, neišgrėžta, sakau, grėž toliau. Tai ką norėjau pasakyti, neturėjau leidimo į savivaldybės, pasirodo, reikėjo turėti leidimą.
1: Jo, yra ten tokia tvarka, taip.
3: Aš neturėjau to leidimo remontui daryti, susimokėjau 15 eurų baudą, o to policininkai sako, nuneškit tą moteriškę į šokoladą, kad jie nebūtų tokia.
0: Nu tiksta. Dar gražiau.
3: Aš sakau, jei saldainių dėžę nupirčiau ir ne vieną galiu nupirti. Bet jeigu džiaugiasi, kad aš neapleidžiu to būto, tvarkausi, remontuoju pati savo lėšom. Mes pasau, ką dabar daryt, grės, sakau toliau, pažiūrėsim atvies. Nu, daugiau nebekvietė, bet pasidariau tą remontą, daugiau nebebuvo tų kvietimų. Bet esmė ta, kad vadinos metus, man trūdo televizorių, sako, žiūrėti, pensininkė, pensinio amžiaus moteris.
1: Supratom.
0: Ot pasiūtas. Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū Jums labai už skambutį. O dabar laisvutė, ačiū visiems klausytojams, kurie skambino. Laisvutė, bus rubrika klausytojai rašo.
0: Taip, prašom.
1: Man patinka laisvos linksmas balsas. Sėkmės, parašė Stefan. Sveiki, aš tik noriu pasakyti, kad laisvutė kalbėktų tikrai. Man, jei kažkas pakeičia tave laidoje, net neįdomu klausytis. Viskas gerai, tavo su Marium puikus duetas. Sėkmės jums abiems, nekreipkite dėmesio į bambeklius.
0: Valiau.
1: Rasa parašė. Labutis laisvo ir Mariau, čia jau rašo Reda. Nekreipkite dėmesį į kas sako, man jūs esate abu nuostabus.
0: Valiau.
1: Tomas rašo, lietuvių prigimdys tokia. loti, mažiau į galvą imkite, aš dėl jūsų ir te klausau lietaus.
0: Nuostabu.
1: Ačiū visiems.
0: Aš jums pasakysiu, vat, dėl ko man širdies ritmas ir trinka. Taip, kad ties bumbekliai, kaip sakant, raminkitės, o tai bus man iš vis šakės. Gerai, ačiū labai, mūsų laida tęsiasi, laukia dar daug fainų dalykų.
1: Taip. Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 €, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
8: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
8: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
7: Kaip?
8: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
9: Savaitgalį į operą.
10: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
11: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parksai teleskopinės genėjimo žirklės – tik 12 eurų. Parksai elektrinis grandinių galastuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų Parksai akumuliatorinis lapų pustuvas – tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija išdavė rinkėjų parašų rinkimo lapus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvai pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnes kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtų. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Projektu siūloma nustatyti bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims, nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo e-parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Priminsiu, Europos Sąjungos finansų ministrai pernai lapkritį susitarė panaikinti visoje bendrijoje taikomą muitų lengvatą mažos vertės siuntoms iš Kinijos platformų, o gruodį nusprendė nuo šių metų Liepos visoms tokioms siuntoms taikyti 3 eurų mokestį. Profesinio mokymo įstaigos kviečia per 18 tūkstančių stojančių įgyti profesiją, dar kiek daugiau nei 1,5 tūkstančio gimnazistų kviečiami mokytis pasirinktų profesijos modulių profesinio mokymo įstaigose. Stojančiųjų pasirinkimai išlieka panašus kaip ir praėjusiais metais. Daugiausia naujų mokinių per 4 tūkstančius pritraukė inžinierinių profesijų programos. Švietimo ir mokslo viceministras Rolandas Zuozas sako, kad į profesinės mokyklas pakviesti visi norintieji, o įstaigos galėtų priimti ir kur kas daugiau žmonių.
1: Na, turbūt pagal dabartinės apimtis tikrai daugiau galėtų priimti. Gal dar kokie 10 tūkstančių, jeigu būtų norinčių, galėtų priimti, nes nėra pilnai užpildytos mokyklos ir visą laiką jos pasirengusios priimti. Ir noriu pasidžiaugti dar, kad pradėjom rengti ir profesijos mokytojus profesinio mokymo įstaigose. Į pirminės profesinio mokymo programas, tai reiškia, pirmą kartą iš tų 18 tūkstančių virš 11 tūkstančių stoja. O kiti tiestinėse profesinėse programose, tai reiškia, kažkokias kvalifikaciją turi ir dar kartą mokosi arba keičia profesiją. Galim sakyti, kad daugiau kaip pusė į pirminį profesinį mokymą atėjo, greičiausiai po 12 klasės, o kai kurie galbūt po 10, po to įgyjant vidurinį profesinį mokykloje, kuriuo yra sudaromos galimybės.
0: Sako viceministras, tuo metu tarp gimnazistų, kurie mokydamiesi bendrojo ugdymo mokykloje tuo pačiu metu mokysis ir profesijos, šiemet populiariausi konditerių, traktorių vairavimo, kavos, picų gaminimo, baro paruošimo ir klientų aptarnavimo moduliai. Moteris Lietuvoje sudaro beveik 2/3 universitetų absolventų, tai rodo naujausia Eurostato duomenų apžvalga. 2024-aisiais Lietuvoje moteris sudarė 63%, vyrai 37% visų aukštojo mokslo absolventų. Europos Sąjungoje atotrukis buvo mažesnis, atitinkamai 58 ir 42%. Šiandien daugelyje šalies rajono numatomi trumpi lietus, vietomis biržų superkūnėje, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Na ką, pradedame antrą savo laidos valandą ir norime jūs pakviesti į žaidimą, kuris vadinasi pratesimas. Ką? Ką?
1: Jeigu jungsite mane, tai pasakysiu,
0: kad...
1: Mikrofoną
0: įjungsiu.
1: 1-823, paskambinkit, pratęskit dainą reikiamai žodžius ir mes padovanosime jums stilingas lietaus kojines.
0: Taip, skambinkite mums, laukime jūsų skambučių ir su kuogi mes pabendrausime. Beje, užduotis šiandien, a paprastutė kokia, žinok. O jėtų.
1: Žinok, vakar Aurimėlis irgi sakė, kad paprastutė ir paskui, žinok, buvo reikalų.
0: Vakar negalėjau Aurimėlis taip sakyti, nes aš vakar buvau
1: pripulto. Ne tu, tada už vakar. Taip.
0: Gerai, tai su kuogi pabendrausime, beje, pratesti jums reikės du žodžius tik tai.
1: Tik du. Paprasta.
0: Alio, laba diena.
1: Klausom jūsų.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Gintas,
0: ar gerai išgirdau?
2: Taip.
1: Gintai, linkim jums sėkmės, jeigu jūs pasiruošęs, klausykit ir pratęskit dainą, kai tik sustabdysim.
0: Dėmesio, važiuojam. Taip.

0: O kaip toliau?
1: Nėra.
0: Nėra.
2: Nėra.
0: Netoks nėra. Žodis, gaila. Nėra. Gerai, taip, kitas žmogus. Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Audra.
0: Audra, malonu. Ar priminti iškarpą iš dainos?
3: Ne, lyja širdį.
0: Lyja širdį, paprasčiausiai sakote jūs, tai yra tie du žodžiai, kuriuos aš ir norėjau išgirsti.
2: O, taip.
0: Sveikiname jūs labai, dėl prizo su jumis susisieksime, ačiū, kad dalyvavote.
4: Čia Lietos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimo.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Žaidimas. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Daugiau jokio triukšmo, žinokit, nebus. Jokio vargo nebus. Jokio prakaito stumdant žaliapjuvę. Su Dreamy vėjos robotu iš technozono.lt jūsų svajonė apie tobulą kiemą tampa kasdienybė, kol jūs tiesiog sėdit savo ramiai ir mėgojatės kavos podėliu.
2: Nu, pavyzdžiui.
1: Pavyzdys.
2: Gerai, kol dėl Dreamy pakeis jūsų gyvenime, aš tučtuojau papasakosiu. Tyla ir ramybė, kol kaimynai kovoja su triukšminga technika, jūsų Dreamy dirba beveik be garso. Žodžiu, tyliai ir ramiai.
1: Nėra praktiškai tikrai jokio garso. Taip. Ten jau ausį reikia pridėti, kad išgirstų.
2: Visiškai
1: kažką,
2: taip. Jokių laidų, jokio streso. Pamirškite sudėtingus įrengimus. Ši technologija sukurta tam, kad tarnautų jums, o ne atvirkščiai. Tai žodžiu, pavyzdžiui, mano mama turi laidinį.
1: Taip.
2: Tai ten su tuo laidu, žinai, aplinkui, aplink ranką. Nu, žodžiu.
1: Valdymas iš bet kur. Keiskite nustatymus savo telefone, net būdami darbe arba išvykę. Sėdit savo darbe, sakot, ai, tai gal jūs truputėlį pavažinėję paleisiu.
2: Ypatingai man reikalingas reikalas.
1: Dar matai, kur važinėję.
2: Pavyzdžiui, aš koncertinę, jau kaimynas matau, kad pjauna žolę, o pas mane jau iki pažastų.
1: O tu sakai, palauk kaimynę, to aš savo paleisiu.
2: Ir čiukšt.
1: Opa, ir
2: pjauna.
1: Susigražinkite savo polsio valandas ir leiskite Dreamy sukurti stebuklą jūsų pievoje. Geriausias pasiūlymas jūsų ramybei yra čia. Puslapis technozona.lt, be to šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas. Griebkit robotą, jau dabar kitais metais mums padėkosit. Sakysit ačiū. Va taip.
2: Šventa tiesa?
1: Taip. Reklama. Čia Lietuva.

0: O, kokie žmonės?
1: Ketvirtadienis, šiandien ketvirtadienis mums yra džiugi diena, nes mes turime naujausią žmonių žurnalą ant savo stalo.
2: Neduosiu, Mariau.
1: Kodėl?
2: Nes labai gražus.
1: Gerai, o studijoje mes turime žmonių redaktorę Dovilę. Dovilė, labas.
3: Dovilė, labas.
2: Labas. Išties be galo gražus viršelis, kurį puošia nuomonės formuotoja Indrė Burlinskaitė. Aš kiek žinau, ši fotosesija buvo ypatinga.
3: Taip, nes vyko ne Lietuvoj, o Kopenhagoj.
2: O, geras. Kodėl Kopenhaga?
3: Nes labai gerai sukrito kortos. Mes pasiūlėme Indrijai interviu, o Indrė sako, truputį vėliau, nes dabar išvykstu į Kopenhagą. Ir mes taip galvom, o mūsų fotografija irgi vyksta į Kopenhagą fotografuoti mados savaitės.
2: Tai, geras.
3: Sakom, tai gal padarykime projektą ir įgyvendinkime fotosesiją ten ir viskas pavyko.
2: Iš ties labai gražus nuotraukos.
3: Ir tiesą pasakius, fotosesija vyko ne vieną dieną.
2: Net ne vieną dieną. Nu, aš žiūriu, žinok, ir galvoju, kad aš irgi noriu į Kopenhagą.
1: Į Kopenhagą nori.
2: Dovilė, gal nulėkim mudvi, pasifotkinsim.
3: Pasiskolinsime irgi masų knelės.
2: Ai, mes galime paprasčiau kažką tai. Tai žodžiu, iš tiesų, aš suprantu, kad ne tik fotosesija, bet turbūt ir gyvenimo istorija, ar ne? Beje, turbūt reiktų nepamiršti, kad Indrė išgyveno tokią, sakykime, sunkią ligą. Jai buvo labai daug iššūkių gyvenime, ar ne, tokiam jaunam saliginai žmogui.
3: Būtent prieš 3 metus Indrė pirmą kartą buvo pas mus viršelėje ir kalbėjo apie vėžio diagnozę.
2: Taip.
3: Ir dabargi gali pasidžiaugti, kad 3 metus yra remisijoje ir vėžio nebėra. Ir tiesą pasakius, gyvenimas pasikeitė. Kaip sako, tikrai, sako, pasidariau jautresnė, nuoširdesnė. Sako, labiau noriu padėti žmonėm. Tai požiūrį pakeitė, bet, sako, tų dalykų, kuriuos buvau pasižadėjus, kad daugiau taip nedarysiu, nes nebūtinai tai yra gerai, sako, labai greitai pasimiršta, kaip pasvyksta.
2: Šiaip tikrai, iš tiesų, turbūt, kai gerai viskas vėl. Bet kokiu atveju tikrai labai įdomus laukia interviu, tad apie Indrė tikrai paskaitys naujausiame žmonių žurnale, o toliau kas?
1: Laidos sodininko kalendorius vedėjas Tautvydas Gurskas, kurį beje aš sekau Instagrame, savo namų pašonėje Palemone sukūrė tikrą gyvą laboratoriją. Kas ten per laboratoriją ir ką jis ten eksperimentuoja tą laboratoriją?
3: Sodeliai. Iš tiesų jis turi net tokią terasą, kur auga bananmedžiai.
1: Bananmedžiai?
3: Lietuvoj.
1: Wow.
3: Ar tu, Mariau, turi namie bananmedžių?
1: Ne, turim figą, turim, dabar galvoju, ką, alyvmedį turim, auginame jalapeno pipirus, kitus pipirus, bet ne, bananmedžių ne.
3: Bet irgi neblogai.
1: Neblogai.
3: Tai iš tiesų jis mus pakvietė į savo namus.
2: Mhm.
3: Žinia, Tautvydas yra labai garsus geras sodininkas, tai iš tiesų yra į ką akis paganyti ir ko pasimokyti iš jo. Ir man labai patiko Tautvydo mintis, kad sako, žinot, sako, sodas yra kaip skrandis, sako, ten turi būti labai teisinga pusiausvyra.
2: Taip.
1: Taip, tikrai taip.
2: Taip, toliau, šią rugsėjo pirmąją pradėjusi jau 10 metus švietimo srityje, sako, buvusi žurnalistė, dabar privačios mokyklos Ukrainos vaikams steigėja Agnė Klimčiauskaitė. Straipsnį suprantu, turbūt apie artėjančius mokslo metus, kokie jie laukia, pasiruošimas.
3: Artėja mokslo metai ir galvojame, kągi čia pakalbinti iš tų mokytojų ar kažką iš švietimo srities ir galvojame, taigi akivaizdu, reikia kalbinti Agnę, kuri kūrė mokyklą Ukrainos vaikams ir beje, pati tapo 3 ukrainiečių vaikų globėja.
2: O, vau.
3: Ir man labai patiko, kaip jis sako, na, vienas karo metu atkeliavo pas ją į namus ir neturėjo kur dėtis, kitą jį ištraukė iš nelegalių statybų, nes rado tiesiog nepilname atidirbantį.
2: Wow.
3: O trečias dabar jau neseniai papildė jos šeimą. Tai iš tiesų pasikalbėjom ir apie globą, ir apie mokyklą, ir apie tai, kas gi laukia mokinių. Tai...
2: Aš sakyčiau, man tai tokie žmonės šviesuliai. Bet kažkaip, labai.
3: Na, ne veltui, Agnė yra ir Kristoforo statulėlė laimėjusi už tai.
2: Tada taip.
1: Numeryje dar vienas interviu, išskirtinis interviu su britų rašytoju Antoniu Horovicu. Tai. Ir daug kas turbūt sakys, o kas šitas žmogus, ką jis yra?
3: Bet aš manau, kad jūs visi žinot ir Poro, ir Midsomerio žmogžudys.
1: Aišku.
3: Ir Jamesą Bondą, ir Šerloką Holmesą.
1: Aišku. Čia jo?
3: Tai aišku, jis Šerloko Holmeso neparašė, bet jis pritaikė filmams. Jis rašo scenarijus būtent šitiems filmams.
1: Geras. Aš beje atsimenu, kažkada esu, vėlgi, va čia yra ironiška, bet nepamenu kokio rašytojo pasakytą frazę, kad sako, man nelabai svarbu, kad skaitytojas atsimintų knygos autorius, mano pavardį, man svarbu, kad atsimintų pačią knygą.
2: Keliu ranką kaip per pamoką, aš noriu paklausti, pasitikrinti. Šiam žmogui yra 71.
3: Taip.
1: Parodykit, prašau.
3: Labai gerai atrodo.
2: Jisai labai gerai atrodo.
1: Foto nuotrauką.
2: Pažiūrėk, koks gražus vyras.
1: Opa, pa.
3: Ir jam tai tikrai buvo Jamesas Bondas, matyt pats.
2: Aš netikiu, kad jam yra 71.
1: Jis pats Jamesas Bondas tikrai gali būti.
2: Nu, žodžiu, jeigu norit pažiūrėti, kaip atrodo žmogus, kuriam yra 71, nors viso labo kokie 50, tai būtinai įsigykit žmonių žurnalą.
1: Dovile, ačiū, kad užsukai pas mus į studiją.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Nebijok manęs. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sausgelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: parduotuvėse.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
3: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar mes jūs kviečiame į rubriką, kuri vadinasi Kas gero Lietuva.
2: O gero, aš manau, tikrai yra ne pas vieną mūsų klausytoją, todėl numeriu 1823, paskambinkite mums ir pasidalinkite savo laimę.
1: Pradžiuginkite. Taigi, kokia esmė, kad jūs paskambinat ir sakot, sveiki, mano vardas toks ir toks, žinote, aš šiandien laimingas štai dėl ko.
2: Taip.
1: Ir pasakote, kodėl jūs šiandien laimingas.
2: Taip.
1: Nu va.
2: Ar tu laimingas, Mariau, šiandien?
1: Taip, laimingas, aišku.
2: Aš žinai, šiandien irgi laimingas.
1: O ko man čia būti nelaimingu?
2: Nesvarbu, kad mano širdies dažnis yra sutrikęs, aš šiandien planuoju varyti
1: tu čia prisigalvoji
2: koncertą.
1: Savo. Į koncertą.
2: G&G.
1: Wow.
2: Sindikatas.
1: Tie, kurie bijo visų... Ne, plauk. Kaip tam plauk?
2: Kaip
1: tie, kurių bijo visi bijo tų, kurių niekas nebijo.
2: Taip.
1: Kažkai,
2: nu, aš, tai, aš matai, aš labai tikiuosi, kad išgirsiu tas jų senesnės gerai, nu tas dainas, kur galėsiu ten...
1: Linda, pamanim palindo.
2: Pati.
1: Gerai.
2: Teskime apie laimingus žmonės.
1: Laukime jūsų skambučių, kodėl jūs šiandien laimingi. Alio, laba diena.
2: Klausom jūsų.
1: Sveiki.
3: Laba diena.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Rimantas.
2: Rimantai.
1: Malonu, kodėl jūs šiandien esate laimingas?
3: Todėl, kad švagaris įsivežė uokšvienę iš mane.
2: Tai pavargot, kad taip laimingas?
3: Nu, nek pavargau, bet atsibodo.
1: Supratom, čia kaip ten sako, kad po kelių dienų buvimo šitie svečiai pradeda kaip žuvis kūvantis kvapas kleisti.
3: Taip.
1: Gerai, suprantam jūsų džiaugsmą, ačiū labai už skambutį, dėkui. Dar vieną žmogų noriu pakalbinti, alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Vaida.
2: Vaida, malonu. Kodėl jūs laiminga, papasakokit?
4: Šiandien mano gimtadienis.
1: Šiandien jūsų gimtadienis.
2: Palaukit, o jūs ne ta, kurit mums šiek kelis kartus iš eilės skambinot ir džiaugitės, kad tuoj bus.
4: Taip.
1: O taip palaukit,
2: pagaliau
1: o tikrai šiandien?
2: Diena.
4: Taip, aš gimiau lygiai prieš 13 metų.
1: Jums 13 metų yra?
4: Taip.
1: Jums suėjo šiandien 13 metukų?
4: Taip.
1: Aš jūs sveikinu.
2: Sveikinam.
1: Aš jūs labai
2: sveikinam.
1: Ačiū labai už skambutį, beje, priminsiu šitą klausytą, mums skambino maždaug gal prieš jau 2 savaites, tada prieš savaitę ir vis laiką buvo laiminga, todėl, kad artėjo jos gimtadienis.
2: Gimtadieniuks.
1: Taip. Na ką, taip, dabar žiūrėjom, mes dar laiko turime, dar šiek tiek turime. Gerai, dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
2: Klausom jūsų.
1: Alio.
2: Ar girdit mus?
1: Sveiki, kas paskambino?
5: Jūratė paskambino jums.
1: Jūratė,
2: malonu.
1: Malonu, kodėl jūs šiandien esate laiminga?
5: Nuostabi diena, aš šiandien 55 sulaukiu.
2: Wow, sveikinam jūs labai.
1: Sveikinam.
5: Aš labai dėkoju savo kolektyvui, jis labai įspūdį padarė, man pasveikino.
2: Taip. Džiaugiamės ir mes kartu ir sveikinam, būkit laiminga.
1: Puiku, labai gerai. Naujas gyvenimo etapas.
2: Nuostabu. Tikrai nuostabu girdėti tokius dalykus.
1: Ačiū jums labai už skambutį, dėkui.
2: Pamatai, Mariu,
1: ir kolektyvų jūsų dėkui, šaunuoliai.
2: Kiek laimingų žmonių, ar ne?
1: Taip.
2: Va tokia ta mūsų rubrika. Būkit laimingi.
0: Būkit laimingi.

0: Reklama.
1: Radijo stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
7: Informuoja radijo stotis Lietus.
8: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Latvijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius su Latvijos kolega Andriu Kulbergu aptarė ir nelegalios migracijos klausimą, kuris kelia iššūkių ir Lietuvai.
1: Skaičiai yra gana dideli. Lietuva skaičiuoja, kad nuo metų pradžios fiksuota 1900 antrinės migracijos atvejų. Bet matome Latvijos pastangas spręsti problemą. Operacija Vilkolakis panašu, kad veikia.
0: Anot premjero Sinkevičiaus padėtis dėl antrinės migracijos srautų iš kaimininės šalies normalizuojasi. Latvijai rugpjūčio pradžioje metus koordinuotas nacionalinio saugumo pastangas kovoti su nelegalios migracijos ir žmonių kontrabandos tinklais palei rytinę sieną su Baltarusija. Operacija buvo pradėta po to, kai netoli Silenės buvo atrastas požeminis kontrabandos tunelis. Rugpjūčio pradžioje pasieniečių pateiktais duomenimis į Latviją šiemet bandė patekti ir buvo sulaikyta bei gražinta į Baltarusiją arba atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8 tūkstančiai migrantų. Tai kelis kart daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Parlamentaras konservatorius Arvydas Anušauskas siūlo keisti dokumentų ir archyvų įstatymą įtvirtinant dalinį prieinamumą prie KGB ir kitų Sovietų Sąjungos represinių saugumo ir žvalgybos institucijų dokumentų. Anot parlamentaro, jeigu reikia apsaugoti vieną prisipažinusio slapto KGB bendradarbio pavardę, turi būti apsaugotas būtent tas duomuo, o ne uždaryta visa byla. Vilniaus apygardos teismas šiandien pratęsė nuosavybės teisių apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių į būtą Vilniuje du sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, tačiau teisėjas terminą pratęsė dar pusei metų. YouTube yra pasirengęs sumokėti milijonus dolerių populiariems tinklaraštininkams už atsisakymą bendradarbiauti su srautinio transliavimo platforma Netflix, apie tai praneša agentūra Bloomberg, remdamasi šaltiniais. Remiantis jų duomenimis, YouTube siūlo didelius atlygius populiarių kanalų savininkams, kad jie tam tikrą laiką savo vaizdo įrašus skelbtų tik šioje platformoje. Šaltiniai pažymė, kad kol kas vaizdo įrašų paslauga nėra sudariusi susitarimu su ne vienu blogeriu, tačiau arti tokių sandorių sudarymo. Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur tvyros rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje šilčiau 14-16 laipsnių, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: 12 valandų ir 9 minutės Lietuvoje, Lietaus eteryje. Mes jūs kviečiame visus į nuostabų žaidimą, kuris vadinasi...
1: Jis ar jie?
2: Taip, jis ar jie. Iš karto pasakysiu, kad šiandieną į mūsų studiją numeriu 1823 skambina tik tai klausytojos moterys, todėl kad 5 sudėtingus klausimus yra paruošęs būtent Marius.
0: Beje, žinau, kad nenoriu gąsdinti, bet nebus labai lengva šiandien.
2: Nu tai kas dabar tau žėjo?
0: Nu, labai buvo lengvas žaidimas pratesimas, tai dabar bus truputėlį sudėtingiau.
2: Nu,
0: gerai, su kuogi pasikalbėsiu. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Birutė.
0: Birutė, malonu. Birutė, ar taisyklės žinote?
3: Taip, viską žinau, ačiū.
0: Puiku, gerai, tai tada nieko nelaukdami, imkime ir pradėkime.
2: Taip.
0: Pirmas klausimas, kaip senovės graikų mitologijoje vadinamas sparnuota būtybė žirgas? Žirgas, bet su sparnais, kitaip tariant.
3: Feniksas.
0: Feniksas, sakote, jūs...
3: Sfinksas, ar kaip ištarai sfinksas.
0: Tai apsispręskite, ar sfinksas, ar feniksas?
3: Sfinksas.
0: Sfinksas. Gerai, važiuojam toliau. Kaip vaizduojamame mene vadinamas paveikslas sudarytas iš trijų sujungtų dalių arba paveikslų serijos? Trys paveikslai. Šalia vienas kito.
3: Triptikas.
0: Gerai, kitas klausimas. Koks stambus plėšrus kačių šeimos gyvūnas, gyvenantis Amerikos žemynuose, dar vadinamas kalnų liūtų? Beje, yra automobilio modelis, vienos markės automobilio modelis taip pavadintas.
3: Mhm. Jaguaras.
0: Čia ne modelis, čia automobilio markė, bet gerai, jūsų atsakymas Jaguaras, važiuojame toliau. Koks Lietuvos atlikėjas buvo vadinamas svajonių jaunikiu, bet šiuo metu jis jau vedė su vestuvės. Gerai, ir toliau paskutinis klausimas, kokia vieta tradiciškai laikoma pusiaukelė kelyje Kaunas Klaipėda?
2: Nu, tik nesakykit.
3: Pakartokit klausimą.
0: Kokia vieta tradiciškai laikome pusiaukelę kelyje Kaunas-Klaipėda? Jau laisvas sakė, tik nesakykit,
2: kad nežinot. Ten būna

0: žinokit, žmonės sustoja fotkinasi. Da.
1: Taip, taip, taip.
0: Paveiksluojasi.
1: Taip, taip, ten dabar dar toks monumentas yra labai gražus.
0: Taip.
2: Prieškalnės tikriausiai.
1: Ir tai buvo visi klausimai.
0: Aš dabar tik sutrikau dėl to jaunikio, žinai, aš galvoju, kad ne apie save tu čia?
1: Ne.
0: Ne apie save.
1: Žiūrėkit, prasibėgam per klausimus. Koks senovės graikų mitologijoje vadinamas sparnuotos būtybės žirgas tasai? Tai, nu, žinokite, ir ne feniksas, feniksas yra paukštis, ir ne sfinksas, sfinksas tai yra liūto kūnas žmogaus galva, tai yra pegasas. Pegasas. Žirgas arklys su sparnais.
2: Pegasas,
1: taip,
2: knygynas.
1: Dėl triptiko pasakėte teisingai, koks stambus plėšus kačių šeimos gyvūnas gyvenantis Amerikos žyminuose dar vadinamas kalnų liūtų. Nu, ne jaguaras, tai yra puma. Puma.
0: Puma.
1: Taip. Koks atlikėjas buvo vadinamas svajonių jaunikiu, norėjau dar pasakyti, kad šiuo metu yra vedęs, vestuvės jo vyko Japonijoje, tai yra Marijonas Mikutavičius, jūs vėl buvote teisi, du taškus turite. Ir kokia vieta tradiciškai laikoma pusiaukelė kelyje Kaunas Klaipėdoje, kažkaip po ilgų dvejonių jūs visgi pasakėte teisingą atsakymų variantą, tai yra Kryžkalnis be jokios abejonės.
0: Alo!
1: Mes jūs labai sveikinam, Birutė, dėl prizo su jumis susisieksime. Ačiū labai, kad dalyvavote.
3: Čia Lietos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
8: Stop. Pirmiausia – bilietas.
7: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
9: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Eglės sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicinės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse. Na, o dabar jum papasakos laisvą apie orus.
3: Nieko gero, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje nesidžiaukit, Šiauliuose ir Klaipėdoje šilas tik iki 19. Kaune bus gal 21, Panevėžyje gal iki 20 sušilas, žodžiu. Lietuvoj.
2: Stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programas. Rinkitės iš sveikadinių, mini, midi ar maxi programų. Nuo trumpo tokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui. Na, o daugiau informacijos ir rezervacija internete sanatorija.lt.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Taip, šiandien turim naujienų.
2: Tai aišku.
1: Kokių gyvai
2: pristatyti? Turime naujienų, norime šiandien pristatyti jums naujausią grupės Lietuvaitės dainą.
1: Ok, kaip jį vadinasi?
2: Jį vadinasi Man reikia meilės.
1: Man reikia meilės. Nu, normalu, visiems reikia meilės.
2: Taip.
1: Tai kaip įprasta, minutę laiko dabar paklausysime, po jos prašysime jūsų, mėly klausytojai, numeriu 1823 paskambinti mums ir šią dainą įvertinti, ištardami jai taip arba ne.
2: Grupė Lietuvaitės daina Man reikia meilės. Klausom minutės iš dainos.

0: Minutė iš dainos nuskambėjo Lietuvaitės, man reikia meilės. Ir dabar laukiam jūsų skambučių. Ar jums reikia meilės dar daugiau, ne tik minutės? Oho!
1: Oho!
0: Oho!
1: Kiek skambučių.
0: Čia kažkoks skambučių rekordas mums.
1: Gerai, žiūrim, ką pasakys mūsų klausytojai. Labą rytą, labą dieną, kas mums paskambino?
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ko vardu? Ko vardu?
2: Daiva.
1: Daiva, taip ar ne?
2: Taip,
1: be abejo.
0: Gerai,
1: super, ačiū labai.
0: Antras skambutis, alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Rita, sakau taip.
0: Sakote
1: super,
0: taip.
1: Ačiū Rita, labai, turime du taip.
0: Ir trečias skambutis, alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Tomas.
1: Tomai, taip ar ne?
4: Avot ne.
1: A kodėl?
0: Buvo intrigos truputėlį, kad būtų.
1: A kodėl nepatiko, norėjau paklausti?
4: Avot intrigos, jo.
0: Teisingai, gerai, Tomai, ačiū. Du taip, viens ne.
1: Žiūrėjau, galvojau, degsim ferverkus.
0: Alio, laba diena.
5: Laba diena.
0: Kuo vardu?
5: Gintautas.
0: Nu, malonu, Gintautai.
1: Gintautai, atėjot garantuotai pasakyti taip.
5: Visada dainai sakau taip.
1: Va, prašau.
0: Gerai, Gintautai, ačiū, pasakėt, šventą.
1: Kadangi mes su Gintauto pagalba surinkome tris taip, tai dabar išgirsime visą šią dainą.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Štai ir priartėjo ta akimirka, kai Laisva su kraujuojančia ausim. Nesigiri klausytojams, dar kas tau buvo. Nu, Laisva patyrė traumą.
2: Kam tu pasakė, kad mano ausis kraujuoja?
1: Tol, kad nekraujavo. Tu patyrė traumą.
2: Dabar pasakyt, ko, kaip?
1: Taip,
2: pasakyk. Tau nebus gėda?
1: Oi, melagėlė sakys jau, matau,
2: tau nebus gėda?
1: Laisva paprasčiausiai išsitraukė auskarą ir ten pas ją kažkaip truputėlį pradėjo lašėti kraujas. Tai todėl aš noriu ją užjausti. Aš noriu, kad tu gerai jaustumės.
2: Gerai. Dar pasakyk, kad mano širdies ritmas yra sutrikęs.
1: Sutrikęs, bet tu jau tą patį tą kartuoji jau 300 kartų.
2: Aš žinau, dėl ko man širdies ritmas yra sutrikęs.
1: Kiek, koks tavo dabar širdies ritmas?
2: Taip, pasakysiu. 95.
1: Normaliai.
2: Normaliai čia skaitas?
1: Nu, mano 62, bet...
2: Tavo šiam du?
1: O ką, o tai aš gisėdžiu vietoj.
2: Tai aš irgi sėdžiu vietoj.
1: Nu, tu šiaip nervuojas dėl kažko.
2: Nežinau. Sunkus tas mano gyvenimas.
1: Laisva.
2: Jokauju.
1: Žiūrėk, buvo šauni laida.
2: Labai
1: daug
2: šaunė.
1: Labai gerų temų aptarėme.
2: Taip, daug klausytojų paskambino.
1: Eilinį ir parašė.
2: Taip.
1: Pilos gavo Laisvą truputėlį.
2: Kaip visada?
1: Nu, ne visada.
2: Nu, dažnai.
1: Bet taip būna, kad tau kažkas paskambina, duoda pilos ir tada tu gauni 20 laiškų, taip, kurie tave gina.
2: Todėl kviečiu ir toliau taip elgtis, kad mane kuo daugiau žmonių gintų ir girtų.
1: Ai, va taip.
2: Va taip.
1: Taip nebūna gyvenime, turiu tave nuvilti. Žinok, ne visą laiką tai būna, bet, na, gerai.
2: Gerai, tai aš prisiduosiu, kad rytoj manęs nebus. Jau atklausiau pilos nuo programų direktoriaus Ginto.
1: Oi,
2: kad paskutinę akimirką pasakiau.
1: Gavai čia.
2: Nebūsiu, bet mes susigirdėsime tikrai pirmadienį. Būsiu, myliu, bučiuoju ir iki.
1: Iki, Laisvė.
3: Čia lietos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Vasarą ačiū savaitgalį Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija po ilgų diskusijų pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai pripažintos per Robertą Puchovičių partijai pervestos bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšos iš viso daugiau nei 24 000 eurų. Juridinio asmens auka taip pat pripažinta dar 4 500 eurų tvarios statybos lėšų per Puchovičių pervestų Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad pažeidimai akivaizdus.
1: Šita situacija labai aiškiai parodo, kad įstatymai rašomi sąžiningiems žmonėms, tiems, kurie patys siekia laikytis reikalavimų. Kai nesieki jų laikytis ir bandai išvengti ar apeiti reikalavimus, tai aišku, kad to neafišuoji. Nerašai pavedime, kad tai maklė, nerašai pavedime, kad tai pervedu pinigus su įmone ir panašūs dalykai.
0: Tuo metu pats Robertas Puchovičius komisija bandė įtikinti, kad tai buvo jo asmeninės lėšos.
2: Aš ir įrodau dokumentais, kad visos mano aukos, kurios buvo darytos, yra mano asmeniniai pinigai, už kur aš pastoviai gaunu lėšas iš savo įmonių, už kurias moku mokesčius ir mes parodėm dokumentus.
0: Komisijos narė Laura Matijošaitytė atkreipė dėmesį, kad ne visi komisijos nariai turėjo galimybę susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga.
3: Na, tik tai keletas asmenų susipažino su ikiteisminio tyrimo medžiaga generalinė prokuratūra, specialiųjų tyrimų tarnyba, ne visi vyriausios rinkimų komisijos nariai. Man atrodo, kad aš nesu tame pačiame žinojame lauke, kuriame yra pažymos rengėjai.
0: Be kita ko, vyriausioji rinkimo komisija konstatavo, jog Puchovičius, tarpininkaudamas pervedant minėtų įmonių lėšas, finansavo Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampaniją ir Žemaitaičio prezidento rinkimų kampaniją per trečiąjį asmenį. Lėšas per trečiuosius asmenis teikė ir Aleksandras Fursas, o Lina Šukytė Korsakė iš jo gautus 5 000 eurų Žemaitaičio kampanijai pervedė kaip savo asmeninę auką. Visi jie pripažinti pažeidę rinkimų kodeksą. Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Mokys vaikus jį atpažinti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje, todėl vaikams iš kitų Lietuvos regionų dėl specializuotos pagalbos tekdavo vykti į sostinę. Šiaurės Korėja paleido 10 trumpo nuotolio balistinių raketų, tai teigia Pietų Korėjos kariuomenė. Anksčiau raketų paleidimą fiksavo ir Japonijos tarnybos. Incidentas įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, jog planuoja susitikimą su diktatoriumi Kim Jong-unu. Tai tikrai jau ne pirmas kartas, kai Šiaurės Korėja į jūrą paleidžia raketas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 19, Kaune 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas visiems mūsų mėlyesiems klausytojams. Mano vardas Simona. Šiandien būsiu su jumis programoje su daina. Ir mes, aš tikiuosi, kad ketvirtadienio popietę padarysim kiek šviesesnę drauge. Aurimas vis dar atostogauja, tai tikimės, kad oras neblogas. Beje, šiandien Neringa švenčia vardadienį. Ir Nemunas, kaip tik. Neringa ir Nemunas. Nu, labai su tokiam atostogų nuotikom asocijuojasi man šie vardai. Tai linkėjimai varduvininkams, linkėjimai ir tiems, kurie Neringos kurorte ar prie Nemuno leidžia dabar laiką ir klauso lietaus. Ir aišku, siunčiam linkėjimus savo broliukams, estams, nes Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena šiandien yra minima. O mes tiesiog minėsim gerą dieną kartu su gera nuotaika, nepaisant to, kad Vilniuje ganėtinai šlapia, apniukia ir šiaip, man atrodo, toks kažkoks, nežinau, tarsi didesnis eismas, tarsi kažkas vyksta. Tokia gal įtampėlė kažkokia prieš savaitgalinę, galbūt netgi sunku pasakyti. Tai aš tikiuosi, kad mes su jumis pakalbėję bandysim išsiaiškinti tą indikatorių kažkokį pajusiu, kokiagi šiandien nuotika yra visoje Lietuvoje, ne tik sostinėje. O mano svarbiausia misija šią akimirką yra priminti, kad galite registruoti sveikinimus mūsų svetainėje lietus.fm. Ir žinoma, kviečiu jau dabar paimti telefonus ir paskambinti 1823, nes jūs, mėlyjei, turite galę nuspręsti, kuri daina dabar turėtų nuskambėti. Ir šį kartą man, žinokit, nebuvo paprasta išrinkti tas dvi konkurentes, bet pažiūrėkime, gal įtiksiu jums ir pirmoji į jūsų simpatijas beldžiasi, tiksliau pirmieji, netgi taip reikėtų sakyti, duetas Irona ir Marius. Nepamiršk mylėti, jie sako. Man atrodo, šiaip visai neblogas

0: Priminimas, nepamiršti mylėti, kad ir kas nutiktų ir nežinau, ar kokie orai bebūtų, ar kokios situacijos beužeitų į gyvenimą, mylėti, man atrodo, visada yra labai verta. O gal jūs sakot, nu baikit, mes jau savaitgalį užuodžiam ir plaukus pasileidom. Paleidom ir šeškės ir čia visai kitokia nuotaika dainos ir sako, paleidom, meilė trumpa kaip pasaka, žodžiu, visiškai kitoks požiūris į gyvenimą. Tai aš jūsų šiandien klausiu, kuri daina labiau atspindi jūsų nuotaiką, gal jūsų netgi požiūrį, o gal tiesiog nesigilinat, neapsikraunat, nepermastot per daug, tiesiog norėtumėte pirmos ar antros dainos, tai taip ir pasakykit. Sveiki, Lietus. Alio, labas.
1: Diena.
0: Labas, labas, kuo vardu?
1: Daiva.
0: Daiva, kaip ketvirtadienis?
1: Ketvirtadienis geras.
0: Gerai.
1: Kuri... O už pirmą dainą?
0: Už pirmą. Norisi, ar ne, truputėlį tos romantikos, ar ne, šiandien?
1: Taip.
0: Gerai, gerai. Pirmoji daina, Marius ir Irūna. Sveiki, Lietus.
2: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
2: Dariu.
0: Dariu, kaip jūsų ketvirtadienis?
2: Puikus.
0: Nuliuks, labai gerai. Kuri daina?
2: Antra.
0: Antra, gerai, energijos norisi ir tokio laisvumo, pavadinkim taip. Sveiki, Lietus.
3: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
3: Daina pirma.
0: O kas mums čia paskambino?
3: Birutė iš Vilniaus.
0: Birutė, o gali trumpai pasakyti, kodėl visgi? Kas...
3: Tokia nuotaika.
0: Tiesiog tokia nuotaika. Viskas tokia užtenka, nuotaika. Atsakymas priimtas ir pasigarsinkim, nes grojam Irūna ir Marius. Nepamiršk mylėti.
4: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Darbai sode nesibaigė. Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.
5: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
6: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
5: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
6: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
7: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Walden, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlyje, aš taip džiugiuosi, kad su klausytojais, su kuriais jau turėjau galimybę pasikalbėti, panašu, kad gerai nusiteikę, viskas yra kuo puikiausiai ir galbūt jūs taip tarsi ant bangos jausdamiesi norėtumėte suplanuoti savaitgalį, nes jau rytoj, tai yra rugpjūčio 21 dienos vakarą, Vilniaus senamiesti užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atvirų dangumi vilniečius kvies svečiai iš kaimininės Lenkijos Bernardinus sode vyksantis nemokamas šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariškos kaitros ar viso to apskritai, kas vasarą jūs galbūt išvargino. Tai Bernardinų sode į šokių sukūrį pakvies žymus Lenkų orkestras Mala Orkestra Dancingova, garsėjantis 20-ojo amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis ir grupė The Swings Band Lietuva, atliekantis svingo ir naujojo Orleano džiazo stiliaus muziką. Lengva retrodra dvasia po jūs kiekvienas, nesvarbu ar mėgstate šokti, ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po vasaros dangumi. Man atrodo, kad skamba tikrai puikiai. Šventėje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės, šokių aikštelės įgūdžiams ir judesiams parodyti atvirą aikštelę kiekvienam. Nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia 20 valandą, trukmė apie 3 valandas, tad susitinkame Bernardinų sode jau rytoj 20 valandą. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Mėlyje, nors vasara jau tikrai nepabėgsim jau nuo tos realybės, kad ji jau baigėsi, bet galbūt kaip tik bus lengviau susisteminti dalykus, nes aš buvau susitikusi su savo drauge ir ji kaip tik grįžo iš savo atostogų su šeima, tiksliau su vyru jie keliavo žodžiu ir sako, pirmą kartą gyvenime, sako, mes įsėdome į mašiną ir sako, iš principo net nelabai turėjom planą, kur važiuosim, kur apsistosim ir vyras sako, žiūri mane ir negali patikėti, nes sako, tu, kuri visada viską suplanuoja iki smulkmenų, šitaip nesudėlioji nieko. Tai aš jūsų noriu ir paklausti, ar jūs esate tie žmonės, kurie viską tiesiog, nežinau, minučių tikslumų susidėliojat? Galim kalbėti, aišku, ne tik apie atostogas, galim kalbėti apie šiaip jūsų dienotvarkę, kad jūs tiesiog viską susiplanuojat. Ar jūs, pavyzdžiui, atsikeliat ir tada galvojat, aha, šiandien aš jaučiu įkvėpimą, todėl važiuosiu apsipirkti, arba šiandien visai nebloga diena susitvarkyti, žodžiu, be jokio didesnio plano mėgstate gyventi ir pasiduodate tam spontaniškumo, netikėtumui, džiaugsmui ir kitiems dalykams. O gal jūsų antroji pusė yra tokia viską planuojanti, kad jums net nieko nereikia galvoti. Tai 1-823, papasakokite man, kokie yra jūsų įpročiai, arba gal kaip tik mėgstate save nustebinti ir, nežinau, tiesiog vien esate labai labai planuoti mėgstantis žmogus, bet štai kartais sau leidžiate tiesiog atsiduoti tai tėkmei ir nesukti savo galvos. Tai papasakokite, kaip yra jūsų šeimoje, gal tarkim jūs esate planuotoja, o vyras yra tiesiog tų planų vykdytojas. Pavyzdžiui, gali būti ir taip. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Labą dieną. Truputėlį radio imtuvą tyliau ir galėsim pasikalbėti. Kas? Labas, labas, kuo vardu?
4: Romualdai.
2: Romualdai, labai malonu, kad paskambinote. Ar mėgstate planuoti?
4: Aš ožiragis. Jeigu sutariam, važiuojam čia. Ir aš ne tai, vat, kaip jūs sakėte, smulkiai viską. Bet jeigu man iš ryto žmona ne ten važiuoja, o į kitą pusę, nuo antras pasaulinis karas, kokia priežastis, rusai užpuolė, ar du numeriai, ne, aš vati, nu, ne, aš mėgstu, gyvenu vieną dieną pagrinde, stengiuosi neprisiplanuoti, bet jeigu jau kartu su, ne, antras, nusprendėm, tai man pakeisti, kurta ant 100, kiek čia, 80, labai sunku. Tai va, trumpai, koks aš...
2: Gerai, Romualdas, ožiragis. Žodžiu, jeigu jau nuspręsta, tai šventas reikalas. Jokių čia negali būti interpretacijų ar nukrypimų. Sveiki. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
5: Romutė.
2: Malonu, Romutė. O jūs, ar leidžiat taip kartais tiem planam pavinguriuoti, ar jau labai labai griežtai laikotės?
5: Ne, žinokit, aš tai susiplanuoju visą laiką iš vakaro, jeigu man reikia kur važiuoti, viskas paruošta, darbūžiai paruošti, viskas suplanuota, ką, kur ką veiksiu, kelintą išvažiuoti ten. Man turi būti suplanuota viskas.
2: O geras, o aš man šiaip labai įdomu yra apie tuos drabužius dar papasakokit. Nes aš visada labai norėčiau taip pasiruošti, nes tikrai daug laiko susitaupo, jeigu iš vakaro pasiruoši. Bet jeigu jūs atsikeliat, nu ir ne, nu ne, ne ta nuotika tiems drabužiams, tai ką daro? Tai rengiatės vis tiek juos?
5: Ne, aš rengiuosi, bet aš pagal orą žiūriu. Aš pasiruošiu ir vienam orui, ir kitam orui.
2: Ai, pasiruošiu. Netgi du variantus, ane?
5: Taip, taip.
2: Gerai, gerai, ačiū Jums, Romutė. Nu, čia stipru. Du variantai aprangos ir viskas sutvarkyta, suplanuota. Sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
6: Marius.
2: Mariu, malonu, kad paskambinote, pasidalinkite, kaip Jūs, ar planuotojas esat, ar toks improvizuotojas labiau?
6: Aš daugiau planuotas, bet žmonų mano planų sugriauna.
2: Oi! Ir kas tada būna? Ar vyksta pykčiai tokiu atveju?
6: Nu, kaip pasakys, pykčiai nevyksta, bet aš daug planuoju, po to žmonų padaro palės savę. Nu, čia taip ir gaunu.
2: Žodžiu, jūs planuojat, bet vis tiek viskas vyksta taip, kaip žmona sugalvoja.
6: Nu, tai žinau, kaip pasakys, jau antrą pusę, kaip nuskrendys abies gribus.
2: Taip, žinokit, Mariau, jeigu laiminga žmona, laiminga šeima, čia toks posakis yra ir reikia to laikytis. Bet ačiū Jums labai, kad pasidalinot. Labai sveikintina, man atrodo. Sveiki.
0: Labadiena.
2: Labą, ko vardu?
0: Aš Albina.
2: Albina, o jūs ar planuotoja esate?
0: Tikrai neplanuotoja, viskas vyksta ekspromptai, viskas vyksta labai gerai.
2: Tiesiog kaip sugalvojat ir...
0: Taip, labai mažai, kad kažką pasiplanuoja į priekį, bet šiaip tai viskas vyksta ekspromptu. Geras oras, gerai, greitai susidedam, važiuojam. Ne.
2: Gerai, tai mes visai netrukus grįšim ir pakalbėsim dar apie tai. Ačiū Jums labai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų – tik 44 centai. Varškės sūreliai – net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens – net 35% pigiau. Lidl vertė.
4: Reklama.

0: Судина. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Na ir žinokit, aš pasižiūrėjau, kad žmonės, kurie viską planuoja, dažniausiai taip ir vadinami planuotojais arba strategais. Tai žodžiu, strategai yra tie, kurie orientuoti ilgalaikius tikslus, ateities viziją, labai mėgsta struktūrą, perfekcionistai, kurie planuoja detalės siekiant išvengti klaidų. Na ir, žodžiu, tie, kurie tiesiog mėgsta viską kontroliuoti. Tai planavimas iš tikrųjų sumažina ir stresą, nes žinojimas, kas bus toliau, padeda suvaldyti nerimą, padidina efektyvumą, aiškus planas padeda greičiau pasiekti tikslus ir, aišku, sutaupote laiko, nes mažiau švaistote chaotiškiams sprendimams priimti reikalingo apmąstymo. Tai 1-8-2-3, ar jūs esate planuotojai? Ar jūs esate visiškai spontaniškai nusiteikę klausytojai, kurie va, taip atsikėlė? Va taip, jeigu nuotaika tokia, tada taip ir elgiasi. Ir jokie planai čia negali apriboti jūsų. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
3: Labą.
2: Liuba, jūs esate planuotoja, ar nežinau, va, kaip diena, taip ir galvojate, ką jūs čia norėtumėt ir galėtumėt?
3: Žinokit, esu mergelė, gimusi rugsėjo 1. Pas mane yra visą laiką, jei kur nors keliauju, pas mane ir vaistai, ir drabužiai, kai tik visiem metų sezonui būna sudėti.
2: Oho.
3: Vaistai, užrašų knygutės su visais telefonų numeriais, bet kokiu atveju, jeigu man nelaimė, kad kažkas atrastų knygutę ir kažkam galėtų paskambinti. Vienu žodžiu, esu antiek, esu susiorientavusi į bet kokia kelionė.
2: Nuostabu, žodžiu, viskas suplanuota ir labai tvarkinga, nes mergelės, žinau, kad yra tiesiog pedantiškai tvarkingos.
3: Nu, kartais sako mergelės darnelis, bet jau tikrai yra gudrė.
2: Nesu girdėjusi tokio. Gerai, ačiū Jūs labai. Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Lina.
2: Lina, o Jūs esate planuotoja ar tokia spontaniška moteris?
4: Taip, šiaip ir aš, ir mano vyras, mes esame būdų spontaniški. Pas mus, sakysim, planuoti, nu, kažkaip kitą kartą neišeina, arba jau galvojam, sakom, nu, gal neišeis, bet mes čia ir dabar. Abudu vienodai, žinokit, kitą kartą tos mintis, žinokit, saina, sakysim, kaip ir žolinių, at, šeštadienis buvo žolinės, galvojo, ryte atsikėlus, gal koks geras oras, kažką reikėtų daryti, nuveikti, laisvą, bet vyrui nieko nesakau, paskui jisai man sako, gal kažkur tai važiuojam, nes labai geras oras.
2: Netgi sutampa jūsų tas, ar ne, kai jau neplanuojat, tai neplanuojat, bet jau kai kažką norit veikti, tai tarsi abu vienu metu.
4: Žinokit, tikrai ir pas mus labai, nu aišku, jeigu jau važiuosi kažkur tai į kitą šalį, tai tu planuoji ir pusę metų ir metus, bet o čia, žinokit, pas mūsų, tikrai, žinokit, planavimu pas mus labai retai mūsų šeimoje, čia ir dabar.
2: Nu, bet viskas, kaip suprantu, puikiai ir pavyksta.
4: Taip, ir pavyksta, labai smagu, žinokit, ir tikrai, vat, kaip ir per tą žolinės, galvojam, pagrėbėm dar marčią, anūkę,
2: nu va,
4: per valandą laiką. Bet galvojam, gal pasivaikščiosim, grįšim, negalvoju, sakau, gal kartais kur nors permiegosim dar. Taip ir nutiko, susimetėm per tą valandą laiką ir viską, ir permiegojom, radom kur, ir grįžom kitą dieną, labai patenkinti.
2: Tikrai, ačiū Jums labai, na kartais iš tikrųjų būna taip, kad tie neplanuoti dalykai dar geriau gaunasi, negu suplanuoti. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas Jums paskambino?
5: Deividas paskambino.
2: Malonu, Deividai, papasakokite, ar planuotojas esat?
5: Ne, tikrai nesu planuotojas, seniau planuodavau labai daug ir kažkaip nesisekdavau ir galvodavau, ką čia man pakeis gyvenime, tai pakeičiau tai, kad nieko neplanuoju, kad dieną gyvenu, atsikeliu, sugalvoju, šiandien važiuoju dirbti. Pavyzdžiui, nu, pagalvoju, gal biškį šiek tiek į priekį, kas rytoj bus, gal kažkur kažką nuvažiuosim, bet taip ir draugai pas mane irgi. O paskambina, davai važiuojam ten, kažką nuveikiam, kažką padarom, kažkur į atrakcionus nuvažiuojam ir sėdim ir važiuojam iš karto.
2: Tiesiog be iš ankstinių ten kelių mėnesių į priekį dėliojimo, ar ne?
5: Labai džiaugiuosi tuo, kad nereikia planuoti, kad nereikia galvoti kažką gyventi.
2: Ir viskas gerai gaunasi.
5: Jo, labai, viskas puiku.
2: Super. Ačiū Jums labai, Deividai, kad paskambinot, pasidalinot. Na, tai tik patvirtina turbūt šių mūsų diskusiją, kokie skirtingi ir kokie visi esam ypatingi. Tai būkit laimingi ir likite kartu.
1: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai. O 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Latvijos parlamentas iš esmės pritarė galimam valstybės dalyvavimui užtikrinant nacionalinės aviakompanijos Air Baltic finansinį stabilumą, įskaitant valstybės atliekamą aviakompanijos tarpinio finansavimo obligacijų įsigijimą iki 30 milijonų eurų ir esamų obligacijų kapitalizavimą 50 milijonų eurų sumai. Įstatymo projektas pripažintas skubiu. Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog gavusi pasiūlymą įsigyti dalį oro linijos, Lietuva tokį siūlymą svarstytų. Pastaruoju metu Air Baltic dėl finansinių bėdų susidūrė su išlikimo klausimu. Klaipėdoje šiandien atidarytas antrasis Lietuvoje specializuotos pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams bei jų šeimoms. Jau 10 metų iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje. Anot Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės, dabar šeimoms nebereikės taip toli keliauti.
1: Tai vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams centras ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausiamas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškui vaikui aplinka, bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę. Ir aišku, svarbiausias, tai bus teikiamos vaikui ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo, nes tikrai specialistų psichoterapeutų trūksta. Buvo atliktas tyrimas 21-22 metais apklausiant jau pilnamečius, bet jaunus žmones ir tikrai tyrimo rezultatai, na kiek nustebino, kas šeštas, kas septintas yra galimai na, patyrę seksualinį na, neprievartavimą, bet tam tikrus veiksmus, kurie nepatiko jam, ar ne, nu toks priekabiavimas ar kažkaip. Ir didžioji dalis tai patyrė iš savo bendramžių. O bendrai iš šių metų virš 200 vaikų turime galimai nukentėjusių nuo seksualinio smurto.
0: Pernai pagalba suteikta 422 vaikams patyrusiam seksualinį smurtą, tačiau manoma, kad realiai nukentėjusiųjų yra kur kas daugiau, nes ne visi išdrįsta apie jį pranešti. NATO brigada rengia karines pratybas Daugpilyje. Rugpjūčio 21-23 dienomis vyksiančių pratybų tikslas stiprinti sąjungininkų greitojo reagavimo gebėjimus rytų Latvijoje. Jos stiprina padalinių bendradarbiavimą ir gebėjimą operatyviai bei veiksmingai reaguoti į galimas grėsmes, tai prisidedant prie Latvijos ir visų NATO rytinio flango gynybos. Vokietijos teisėsauga praneša, jog galimai nustatė prieš 56 metus įvykdyto išpolio įtariamąjį. 1970-aisiais Münchene buvo padegtas žydų centras. Gaisras pražudė 7 žmonės. Tyrėjai praneša, jog vienas liudininkas pakeitė parodymus, kas leido nustatyti įtariamąjį. Nusikaltimų įtariamas vyras mirė prieš 6 metus. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatome trumpi lietus vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 19, Kaune 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Tai prasideda dar viena programos sudaina valanda. Toks pasiblaškęs ketvirtadienis, aš prisipažinsiu. Bet jūs man padėkit. Jeigu ką pamiršiu, tai būtinai priminkit. Jeigu... Nežinau, ką praleisiu, tai irgi būtinai atkreipkite dėmesį, paskambinkite ir padėkite man tikrai, be Aurimo yra ką veikti. Man vienai gerai, kad aš jūs turiu. Bet kojinės paruoštos, šituo pasirūpinau, tai belieka jums paskambinti 1823 ir pasakyti man, kokį žodį čia aš supainiojau. Žinokit, ir žodžiai painiojasi ir viskas, tai žodžiu, pasimetusi. Sveiki. Labą dieną, kas mums paskambino?
2: Gintaras.
1: Gintaras, taip?
2: Taip.
1: Gintarai iš kur?
2: Iš Adoris.
1: Ar turite jau lietaus kojines?
2: Ir ne, laukiu.
1: Gerai, tai žodžiu linkiu sėkmės laimėti ir štai jums eilutė iš dainos. Įkvėpk mane, mylė, kai šokam salėje.
2: Lietuje.
1: Kur?
2: Lietuje.
1: Lietuje visgi, ne salėje, o Lietuje, na tikrai oras visai tinkamas Lietuje pašokti. Gal žinot, kokia čia daina?
2: Dinamika liktis.
1: Ne, visgi ne dinamika, o šokiai Lietuje ir adrinai patinka. Tai Gintrai, jums lietaus kojinės, o mes pasiklausykim šiandien tiesiog žaibiškai laimėto dovaną. Tebūnie.
2: Geros dienos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Labaz arba Bellini tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas Viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir gyrai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir lygiai 30 minučių ir aš labai labai noriu sužinoti, kas gi vyksta visoje Lietuvoje ir pasaulyje, kadangi Lietuvos klausytojų geografija yra labai plati ir Europa ir Jungtinės valstijos, tai žodžiu, tikrai man atrodo, kad galime Skandinaviją, žodžiu, nu, tikrai turime klausytojų visur, galima sakyti, tai ar visur yra geras oras, ar visur yra gera nuotaika, čia turbūt dar svarbesnis netgi klausimas. 1823, paskambinkite, pasikalbėkime. Vilniuje šiuo metu nepatikėsit, bet išlindo saulė, šiandien atrodė, kad tikrai, nu, be šansų tiesiog, nes lijo nuo pat ryto ir buvo dangus pilkas, bet štai ir ji, ir pasirodė, ir viskas iškart geriau. Sveiki. Labą dieną, kas mums paskambino? Alo. Ne, su kažkuo kitu kalbasi klausytojai. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
2: Stasys
1: iš?
2: Molėtų rajono.
1: Iš Molėtų rajono. Gerai, Stasy. Kaip ten Molėtų rajonas?
2: Šiuo metu pas mūsų 18 šilumos vėjelis ir šiuo metu apsiniaukė. Pirmai buvo saulutė, dabar apsiniaukė.
1: Nu, bet taip jau irgi greičiausiai labai panašu buvo kaip Vilniuje, tai mažai tikėjotės turbūt, kad saulė išlys.
2: Taip, jau šito labai lijo.
1: Taip. Nu, bet va dabar pagerėjo.
2: Jo.
1: Gerai. Tikėkime, kad taip jau ir gerės vis tolyn link savaitgalio. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Rūta.
1: Rūta, iš kur jūs?
3: Iš Akmenės.
1: Gerai, kaip Akmenė?
3: O į Akmenę ką tik gražiai nulijo, neblogai, bet šiltas oras ir dabar saulutę turim.
1: Nu gerai, tai žodžiu irgi gera viskas, ar ne?
3: Viskas labai puiku.
1: Super, Rūta, paskambinkit dažniau, kažkaip pasigendu iš Akmenės žmonių skambinančių, tai jūs būkit atstovę, gerai, iš šito krašto.
3: Tai esi vieną gyvenu matyti Akmenės rajone.
1: Gerai, ačiū labai, Rūta, jums. Lietus, alio. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
4: Elvyra.
1: Ir Elvyra iš kur?
4: Iš Šakių rajonų.
1: Šakiuose visada geras oras, ane?
4: Oi, kaip tik dabar taip gražiai pila lietutis.
1: Nu, bet irgi neblogai, ar ne? Svarbiausia, tas teigiamas nusiteikimas. Bet taip visą dieną?
4: Gerai.
1: Ar visą dieną, ar čia tik dabar pradėjo lyti?
4: Nu, beveik taip, žinau, kitokis protarpės. Lyja, lyja, norytų.
1: Bet negadina nuotaikos.
4: Bandė saulyti lyti? Ne, tikrai ne. Viskas gerai.
1: Gerai, ačiū Jums labai, Elvyra. Na ir dar vienas, sveiki. Labas.
5: Alo.
1: Labas, kuo vardu?
5: Labas. Darius
1: iš kur?
5: Panevėžio rajone.
1: Gerai, kaip Panevėžio rajone? Oras.
5: Linoja visi, bet dabar jau nustojo. 18 kilomų.
1: Neblogai visai, ar ne? Kai nepila taip kaip iš kibiro, tai visai nieko, ar ne?
5: Nieko, dabar nustojo.
1: Nu gerai, tik gal jau ir užtenka klausykit to lietaus, kaip galvojat? Nu, užtenka, aišku. Gerai, Dariau, ačiū labai. Pasižiūrim, ką sinoptikai mums sako.
0: Apie orus.
1: Jie sako, žinokit, labai neblogai, penktadienio naktį lietaus tikimybė iš tiesų nedidelė, dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima gal ir perkūnija. Naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, o dieną, nu aš negaliu patikėti, nuo 22 iki 27 laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 12, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje šils iki 25, kitose didžiosiuose miestuose 23 laipsniai šilumos. Fantastika tiesiog. Taip ir viskas tegul laikosi, o jūs nieko nelaukite jau ir registruokite sveikinimus lietus.fm. Visai netrukus lėksiu į gimtadienį.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai!
5: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Reklama.

0: Vieni kitus.
1: Na va, ką tik ir Marijonas dainavo, kuris ir sako, pasveikinkim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva. Tai aš labai labai mielai noriu priminti, kad jūs sveikinimus galite patogiai registruoti mūsų svetainėje lietus.fm. O dabar jau aš labai norėčiau kažką ir pasveikinti, nes mums patinka švęsti. Nu ką jau čia, nes ką čia slėpti, kaip sakant, yra netgi daina tokia, man atrodo. Gerai, tai greitai greitutėliai norisi išsirinkti kokį gražų sveikinimą ir štai matau, kad turime 15-asis vestuvių metinės. Skamba taip, sakyčiau. Skamba taip, sakyčiau, visai neblogai. Garbingai. Bandom prisiskambinti. Evelina ir Vilius švenčia. Kruošia. Labadiena. Alo.
2: Klausau.
1: Aš čia skambinu dėl užsakymo.
2: Kokio?
1: Čia yra užsakyta iš stiklojinio užsakymas. Ir žinokit, nu, vežė kurjeris ir sudužo viskas. Tai aš nežinau, ką dabar daryti.
2: Tai nieko tokio.
1: Nieko?
2: Nieko.
1: Nu, taipgi sako, šukės laimę neša, ne?
2: Taip.
3: Radijo stotis Lietus.
1: Na ir net ne stiklas, o krištolas, turbūt taip reikėtų sakyti. Sveiki, Evelina, dar kartelį. Čia Simona iš radijo stoties Lietus. Taip kažkaip jau ir tarsi numanydama, žinodama, kad čia jau kažkoks pokštas, ar ne?
2: Na, jau čia.
1: Gerai, tai žodžiu, šiandien esate nusiteikusi sveikinimams, staigmenoms. Ir jeigu jau duš, nežinau, kažkas, tai tebūnė, tai būna šukės laimė neša, bet niekada, kad nesuduštų jūsų širdis, nes jūsų širdis jau 15 metų plaka vienu ritmu. Tai Evelina, pasidalinkite, kas yra ta paslaptis, kaip taip gražiai ir laimingai gyventi?
2: Nežinau, kaip ir visi turbūt.
1: Nežinau, visi turi savo paslaptį, savąją pasidalinkit. Ar Vilius ir yra jūsų paslaptis, tiesiog?
2: Nežinau, kaip sunku pasakyti, nėra paslapčių.
1: Gerai, tai Evelina, bet kuriuo atveju jums puikiai sekasi, 15-osios vestuvių metinės šiandien ir mes jums turėtume sveikinimų ne tik nuo radijo stoties Lietus, bet ir dar nuo vieno žmogaus, kuris tai ir sugalvojo. Paklausykit, ką jis mums parašė. Viliau ir dukrytė Evelina, kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata atvers ir lygo suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda mums Dievas. Čia jūsų vaikai įžadai prieš 15 metų, tad būkit laimingi turėdami man du anukelius, Viltutę ir Jokubėlį. Labai jūs myliu ir visada būkite kartu vienas kitą palaikydami ir pasitikėdami. Nuo mamytės Danės linkėjimai. Gerai, ir nesakykit nieko. Suprantu, kad emocijų yra virš debesų, bet jos visos tokios gražios, tikros ir galingos. Tai džiaukitės vienas kitu, turite tikrai labai gražią šeimą užgyventą per 15 metų, kuri džiugina ne tik jūs pačius, bet ir aplinkinius jūsų visą ratą artimųjų žmonių. Tai nuo manęs dar daina ir linkėjimai žinoma Viliui.
2: Ačiū labai.
1: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.

0: de Pardotuvese.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų – tik 44 centai. Varškė sureliai – net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens – net 35% pigiau. Lidl verta.
4: Reklama.
5: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja GN Liūdniausia vasara.

0: savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Būkit laimingi.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Kyjive ir miesto apylinkėse išaugo iki 16, tai praneša Ukrainos institucijos. Dar keliasdešimt žmonių sužeista. Oro atakos truko 9 valandas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Rusija joms ruošėsi derindama įvairių tipų balistinės, sparnuotasias raketas bei dronus. Jūrinį droną numušusi Rumunija dėl incidento apkaltino Rusiją. Rumunijos gynybos ministerija praneša, jog šiandien laikintuvas F-16 už kelių šimtų metrų nuo jūrinės dujų gavybos platformos sunaikino jūrinį droną. Tai naujausias drono incidentas Rumunijoje. Šalies gynybos ministras nurodė, jog dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir atkeliavo ne iš Ukrainos. Šiandien Latvijos parlamentas iš esmės pritarė galimam valstybės dalyvavimui užtikrinant nacionalinės aviakompanijos Air Baltic finansinį stabilumą. Įstatymo projektas pripažintas skubiu. Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog gavusi pasiūlymą įsigyti dalį oro linijos, Lietuva tokį siūlymą svarstytų. Pastaruoju metu Air Baltic dėl finansinių bėdų susiduria su išlikimo klausimu. Futbolo aistruolių pasipriešinimas privertė Klaipėdos rajono valdžią atsisakyti ledo arenos statybos planų. Ketinta teikti paraišką valstybei dėl dalinio finansavimo 15 milijonų eurų kainuosinčios tokios arenos statybai Gargžduose. Tačiau dėl to sunerimo futbolo bendruomenės atstovai, nes tuomet esą neliktų pinigų ilgai žadėto dengto futbolo maniežo statybai. Jie prieš šiandieną vyksiantį tarybos posėdį surengė triukšmingą protesto akciją ir pasak futbolo Gargždų banga klubo sporto direktoriaus Roberto Vyževičiaus išgirdo mero pažadą nebesvarstyti šio klausimo.
1: Nerimas sukėlė, kad visas šitas projektas buvo greitai stumiamas, skubos tvarka. Mes nesam nei prieš ledą, nei prieš kitas sporto šakas. Tiesiog, jeigu savivaldybės atstovai nori ledo arenos, prašau, gali statyti. Tiesiog mes tame pastate savęs nematome ir neįsivaizduojam, kaip galėtų vykti tas treniruočių procesas.
0: Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas apgailestavo, kad teko atsisakyti planų statyti ledo areną ir tai prarasti galimą valstybės finansinę paramą.
2: Pradedam posėdį visai linksmai su skanduotėm. Kaip sakant, visi mes mylim Gargždų bangą ir linkime jai sėkmės. Teikiu balsavimui dėl projekto ledo arenos statyba Gargžduose gyvenimo planų išbraukti šitą klausimą iš darbo atvarkės, nes taip sutarėm su futbolo bendruomenė. Aišku, truputį gaila, nes galėjom per trumpą laiką turėti daugia funkcinę areną, bet buvom sutikę su futbolo bendruomenė, tai sutarėm eiti tuo ilgoju keliu, pradėti rengti investicinį projektą. Sutarsim, kokiam dalim prisidedam prie investicinio projekto rengimo, bet didžiųjų darbų, tai yra futbolo maniežų ir rekonstrukcijos stadiono nepradėsim tol, kol nebusim tikrai, kad gausim valstybės subsidiją, kas šiuo atveju galėjo būti.
0: Teigiama, kad gavus valstybės paramą, ledo arena Gargžduose būtų galėjusi atsirasti maždaug po 3 metų. Šiandien daugelį Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: į temą.
1: Taip, mėlyje, 15 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Aš noriu pakviesti jūs į žaidimą, ne į temą. Ir čia per 15 sekundžių turėsite išrušiuoti dalykus į temą arba ne į temą. Taip, padovanosiu jums lietaus skonis. Jeigu pavyks. Gerai, šiandien, žinokit, mes visgi atiduosim duoklę mūsų kaimynams, kurie šiandien švenčia Estijos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Tai žodžiu, klausimai bus susiję su Estija ir pasižiūrėsime, kaip gerai pažįstamės tuos kaimynus. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
2: Jolita.
1: Jolita, gerai. Ar esate buvusi... aš Estijoje, taip.
2: Teko, bet senokai.
1: Senokai, ar ne? Gerai, tai Estai turi, žinokit, ne vieną įžymybę. Aš pabandžiau tiesiog pačius įvairiausius dalykus, kurie yra susiję su Estija, sudėti tokius, žinot, kur, nu, iš karto, kur aišku, kad estiškas reikalas. Tai jeigu estiškas, tai į temą gali būti ir maistas, ir išradimai, ir žmonės. Tai sakote į temą, o jeigu visgi ne, tai sakykite ne į temą, gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, 3, 4 ir pradedam. Bana Talin.
2: Taip.
1: Ana Veski.
2: Taip.
1: Karums.
2: Taip.
1: Kalev.
2: Taip.
1: Skype.
2: Ne.
1: Hotdog.
2: Ne.
1: Gerai, tas hotdog toksai ant jau ant gongo, bet iš tiesų, žinokit, aš taip pabandžiau paieškoti, žodžiu, tų pačių įvairiausių dalykų, tai Vana Talin, tai aišku, čia pirmasis taškas, Ana Veski, jų viena žymiausių turbūt dainininkių. Karums yra Latvių toks gamintojas, kuris, man atrodo, visai neblogus surelius gal daro, bet visgi Latvių, o Kalev yra Estų, tai va, čia truputėlį buvo tokie spastai. Trečiasis taškas už būtent Kalev, nes sakėt, kad yra į temą. Ir Skype, žinokit, tai yra sugalvoja. Ir dėl hotdogo neklydote, nes jų yra gimtinė visgi Vokietija arba Jungtinės Amerikos valstijos. Beje, labai įdomu, kad Estai kažkaip, žinokit, ginčijasi su vokiečiais dėl marcipanų, nes taip supratau, kad ten, žodžiu, Taline veikia seniausia kavinė muziejus, o Estai turi legendą, kad marcipaną vaistinė išrado jų mokinys Martas. Tačiau istoriškai marcipanas kilęs iš Persijos arba Vokietijos. Nu, žodžiu, kad čia, žinot, kaip mes vis mušamės į krūtinę, čia dėl kažkokių mūsų ar cepelinų ar šaltibaršių, taip čia irgi turbūt su marcipanu yra panaši istorija, tai neblogas visai pasirodymas. Ir 4 taškai. Tai visai netrukus sužinosim, ar tiek užteks, kad pelnytumėte lietaus kojines. Bet reikia dabar man sužaisti su kitu klausytoju kitą žaidimą. Su kita tema, aišku. Lietus, alio.
2: Alio.
1: Kas mums paskambino?
2: Valdonė iš Rokiškio.
1: Valdonė, ar kada nors esate buvusi Estijoje?
2: Taip teko, bet irgi senokai.
1: Senokai, ir ne kas jums labiausiai ten patiko?
2: Tarnų miestas patiko, Tartu.

0: Mhm. Gerai. Tai žodžiu, aš, žinokit, ir pabandžiau surasti tuos tokius, žinot, įžymius geografinius dalykus ir pabandom juos prisiminti. Aš žinokit, irgi ne visus tuos pavadinimus čia, jeigu teisingai ištarsiu, tai bus labai gerai, o jeigu ne, tai jūs mane tada pataisykite. Gerai, tai žodžiu, jeigu Estijoje šitas dalykas, tai į temą, jeigu ne, tai ne. Pasiruošus?
1: Taip.
0: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Sarema.
1: Taip.
0: Peipaus ežeras.
1: Ne.
0: Lubanas.
1: Ne.
0: Kalio krateris.
1: Ne.
0: Balastės krioklys.
1: Ne.
0: Ne. Gerai, pasižiūrėkim, kaip čia mums sekės, tai Saremo sala, tai man atrodo, čia tokia iš vis kaip vizitinė kortelė, man atrodo, ar ne, yra Estijos. Tikrai, tai čia nesuklydote, tikrai pirmasis taškas labai tvirtas. Peipaus ežeras, didžiausias ežeras, yra šalyje, penktas pagal dydį visoje Europoje ir visgi yra jisai Estijos pasididžiavimas. Lubanas tuo tarpu yra, žinokit, iš kitos šalies, man atrodo, kad Suomijos yra ežeras. Kalio krateris taip pat yra Estijoje, čia taškelis prarastas ir Valastės krioklys irgi yra Estijoje, tai du taškai, Valdonė. Nieko.
1: Mažokai.
0: Nenusiminkit, paskambinkite rytoj ir pasiseks geriau, o šį kartą koinės ir plojimai mano pirmai dalyviai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Reklama.

0: apie orus. Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlyje, aš be galo džiaugiuosi, kad orus pristato Eglės sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse. Na, man atrodo, kad tikrai visi žino, kad jeigu nori pasisveikatinti, tai turi keliauti į Eglės sanatoriją. O orai bus tikrai puikus, penktadienį naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių netgi. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 12, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, o dieną Kaune šils iki 25, kitose didžiuosiuose miestuose bus 23 laipsniai šilumos. Tai tikrai fantastiškas oras, bet gera žinia, kad Eglės sanatorija visada yra geras oras ilsėtis, sveikatintis ir stiprintis. Tad stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas. Rinkitės iš sveikadienių mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvepio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Ir iš tiesų, kartais mes galbūt neturime labai daug laiko, bet jau labai labai reikia kažkaip atsipalaiduoti ir pasustiprėti. Tai galite tiesiog mini programą pasirinkti, jeigu turite galimybę ilgiau pabūti, tai galite ir maxi programą rinktis. Beje, puikios kainos sekmadieniais, vos nuo 52 eurų asmeniui. Na, o daugiau informacijos ir žinoma rezervacija sanatorija.lt.
2: Reklama.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Mokyveži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Mokyveži.
7: Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
1: Reklama.

0: su daina. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, keliaujame į dar vieną gimtadienį, nes yra ką švęsti šiandien, na, kaip mes su kolegomis mėgstame sakyti, tokia gimtadieninga yra diena. Tikrai labai daug registracijų ir mes dėl to tik džiaugiamės ir tikrai nenusiminkite, jeigu netyčia. Ar ryto kolegoms, ar mums nepavyksta pasveikinti jūsų užregistruoto žmogaus, tai Kotryna, mėloji, širdelės, žinokit, tikrai visus įvardina, visus pasveikina ir perdoda linkėjimus. Taigi, aš šį kartą Žanetai skubu skambinti. Ji šiandien švenčia labai gražų jubiliejinį gimtadienį. Bandome ją prisiminti. Prisiskambinti.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Aš Žanetos ieškau.
2: Taip, klausau.
1: Žaneta, aš jūs norėčiau pakviesti į modelių agentūrą. Girdėjau, kad esate pribloškiančio grožio moteris.
2: Na jau nemeluokit.
1: Nu nežinau, aš nematau per telefoną, bet taip kalba žmonės.
2: Nu, kalba, tai vadinasi, žino.
1: Bet sutiktumėt?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Nu, gerai, tai aš jūs bent jau į tiesioginį radijos stoties Lietus eterį pakviesiu.
3: Radijos stoties Lietus.
1: Gerai?
2: Ačiū. Ačiū, labai malonu.
1: Taigi, mes, žinokit, esam tiesioginėme eteryje ir labai labai noriu perduoti linkėjimus, nes girdėjau, kad gimtadienis tai neįlinis.
2: Taip.
1: Ne? Taip. Kažkur keliaujat, gal švesti?
2: Oi, tikrai dar ne, dirbu.
1: Supratau. Gerai, žinokit, šitie, vat, visi šitie vyrukai, kurie čia pas mane studijoje išsirikiavę, liudijo jūsų grožį ir netgi yra dainą paruošę. Paklausykit. Tai va, ilgiausių metų, ilgiausių, Žaneta, kaip suprantu, mintis visgi dar ne apie jubiliejinį savo gimtadienį, bet leiskite šią akimirką savo pasimėgauti dėmesiu ir gražiais linkėjimais. O kaip tik tokį ir prieš akį savo matau, 60 metų tai ne pabaiga, o gražaus gyvenimo etapo pradžia. Su jubiliejumi jūs taip kitaip norėjo pasveikinti Rimas.
2: Oi, kaip ačiū. Labai dėkoju.
1: Na va.
2: Tikrai malonu.
1: Iš kart šypsena paplatėjo, kai sužinojot, kad čia Rimas sugalvojo.
2: Tikrai.
1: Žaneta, tai būkit laiminga, taip. Būkit sveika ir iš tikrųjų, tebūnie prasideda tas naujas gražus etapas ir mėgaukitės kiekvieną akimirką.
2: Dėkinga. Ačiū jums labai.
1: Iki.
2: Klausau Lietuvą.
1: Ačiū labai ir daina paruošta jums. Iki.
2: Ačiū jums. Iki.
0: Viskas bus gerai. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakos.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuterio. Kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kauno apygardos teismas atmetė Raimundo Kurlianskio skundą dėl lygtinio paleidimo. Už korupciją nuteistas verslininkas lieka už grotų. Teismo vertinimu nuteistasis vis dar linkęs menkinti savo atsakomybę, kai kuriuos veiksmus aiškinti kaip tuo metu įprasta praktika ir nepakankamai suvokė šių nusikaltimų žalą visuomeniai bei jos pasitikėjimui valstybės institucijomis. Primenu, jog Raimundas Kurlianskis buvo nuteistas MG Baltic korupcijos byloje 5,5 metų laisvės atėmimo bausme. Už grotų taip pat sėdo buvę Seimo nariai Eligijus Masiulis ir Vytautas Gapšys. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ruošiasi susitikti su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptarti kunigų pedofilijos skandalo. Teisėsaugos paviešinta informacija apie seksualinę prievartą bei vaikų pornografijos laikymų kaltinamus kunigus Olekas jau yra aptarę su generaline prokurore Neda Grunskiene. Prezidentas Nausėda šią savaitę LRT televizijai taip pat teigė, norėsiantis nuo širdaus pokalbio su bažnyčios vadovais. Po to, kai Liepa Marijampolėje bendraamžių buvo sumušta mergaitė, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė 12 veiksmų, skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti planą. Siūloma parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą bei jo pagrindų parengti paprastą schemą ugdymo įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad daugumą numatytų priemonių planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos.
1: Šie veiksmai nėra ir negali būti laikomi visos vaikų smurtinio elgesio problemos sprendimu. Sutartos priemonės yra papildomi konkretūs žingsniai ten, kur šiuo metu matome galimybę gana greitai sustiprinti reagavimą. Mūsų tikslas, kad apie smurtą sužinojęs mokytojas, gydytojas, socialinis darbuotojas ir kitas specialistas tiksliai žinotų, ką turi daryti. Kad pats vaikas žinotų, kur gali kreiptis ir kas atsitiks jam pasikreipiant. Kad pagalba nepasimestų tarp institucijų ir kad smurtas prieš vaiką nesitęstų dar kartą socialiniuose tinkluose ar viešojoje erdvėje.
0: Dar viena priemonė – įvertinti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išteklius, aiškiau reglamentuoti smurto prieš vaikus vaizdų viešinimą, peržiūrėti nepilnamečiams skirto ar lengvai pasiekiamo turinio žymėjimą. Jūrinį droną numušusi Rumuniją dėl incidento apkaltino Rusiją. Rumunijos gynybos ministerija praneša, jog šiandien naikintuvas F-16 už 600 metrų nuo jūrinės dujų gavybos platformos sunaikino jūrinį droną. Tai naujausias drono incidentas Rumunijoje. Šalies gynybos ministras nurodė, jog dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir atkeliavo ne iš Ukrainos. Rytoj naktį Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra artimiausia naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, rytoj dienos metu šalyje nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: valandom.
1: 16 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Žinokit, Vilniuje vėl apniuko ir aš pagalvojau, kad nu reikėtų kažkaip jau, nežinau, pasilepinti kažkuo. Pilvuką, taip sakant, pašildyti. Kažkokio guodžiančio maisto reikėtų. Ir nepatikėsite, bet šiandien radau, kad, žodžiu, užsieniuose kažkur yra švenčiama nacionalinė šoninės mylėtojų diena. Va, tai laukiu, aišku, receptų ir su šoninė, ir be šoninės. 1-8-2-3, ką valgot, ką esat paruošę, ką esat suplanavę. O gal kaip tik važiuojate dabar ir galvojate, kągi čia skanaus būtų galima pasigaminti šiam ketvirtadieniu, nes toks kaip ir jau arti savaitgalis, gal jau kažkaip ir pasilepinti, o gal kaip tik kažką labai paprasto, kad nereikėtų kankintis virtuvėje. Sveiki.
2: Labas dienas.
1: Labas, kuo vardu?
2: Jurgita.
1: Jurgita, labai malonu, kad mums paskambinote. Man atrodo, kad Jurgita, jūs esate ta Jurgita, kuri visada kažką labai įdomaus gamina.
2: Taip.
1: Gerai, papasakot, koks šiandien yra šedevras numatytas?
2: Mielinės varškės spurgos.
1: Mielinės varškės spurgos. Labai gerai, žinokit, kaip tik turiu varškės, galvoju, ką su ja nuveikus, tai papasakokit, gal ir aš išsikepsiu.
2: Pasidaro mielį su pienu, su cukrum, kad būtų pakiltų jos, įsideda varškė ir pasidaro skystoka tešla ir formuojasi su šaukštais ir didelėm kiekį kepasi.
1: Gerai, o tai palaukite, o mielės čia tos sausos ar tos, kur minkštos tokios būna?
2: Sausos.
1: Sausos pakelis tos varškė, šitos mielių ir kiek ten to pieno reikia pilti?
2: Pusė litro.
1: Pusę litro pieno su pakeliu mėlių ir dedat varškės, o cukraus, miltų nieko ten nereikia?
2: Viskas cukraus dedas ir šiek tiek miltų.
1: Bet žodžiu, kad būtų tokia pakankamai skysta, ar ne?
2: Taip.
1: Ir tiesiog jį aliejų tada ir verda. O kiek laiko maždaug verdat?
2: Kol gražiai apskrunda.
1: Jūs kaip tik dabar jas ir verdat?
2: Tikrai tai.
1: Aš girdžiu, kad cikci tarsi šaukštas į puodą. Gerai, Jurgita, skamba puikiai. Ačiū Jums labai už receptą. Nesu kepus niekada gyvenime spurgų, bet kaip kažkaip paprasta atrodo, bent jau, kai Jurgita pasako, tai gal reikėtų pabandyti. Sveiki.
3: Sveiki, sveiki, tą kartelį.
1: Kas mum paskambino?
3: Vėl iš Akmenės Rūta, kepu vėdarus bulvinių, šviežių bulvių.
1: Rūta, o tai gerai, o tai vėdaras čia iš parduotuvės ar irgi ten pati susitvarkot jau?
3: Viską pati išsivalau, susitvarkau ir išsimirkau vienu žodžiu iš žarnos ir... Ir dabar jau apskrūdė rūdį vėdarai bulviniai.
1: O jei, na, žinokit, jau matau tą vaizdą tiesiog. Gerai, o jūs esate, Rūta, iš tų, kurie ten dar maišo kažkokius spirgučius ar kažkokius kitus priedus, ar grinai tarkis ir viskas?
3: Tarkis, nu, galvelės sutrintos kartu su bulviu, šitai bulviam sutrintos. Ir ten pipiriukai, visuodžiu, prieskoniukai ir ten.
1: Bet, žodžiu, jau tik padažų į spirgučius naudojat, jau į ten nemaišot į visą tą užpildą.
3: Taip, taip, taip, nereikia daug to riebaliuko, yra, kiek jau ten yra žarnuose pačios šitai riebaliukai.
1: Gerai. Na, Rūta, žinokit, aš labai dėkinga esu, kad puikiausiai atstovaujate Akmenę ir ne tik, kad yra apie orus papasakojot ir tai, ką valgot, nes panašu, kad labai gerai gyvenat, labai ir skaniai ir gerai.
3: Pas mane radijos tokis lietus nuo pat

0: Nu, stabu.
1: Klausau ir dabar klausau. Ačiū, Simona, geros dienos.
0: Ir jums geros, skanaus, Rūta, ir visiems, kurie galbūt jau ruošiate, galbūt jau valgote vakarienę, skanaus. Ir likite kartu su Lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sausgelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 €, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Mėly klausytojai, aš noriu pasidalinti su jumis tiesiog fantastišką sinoptikų prognozę. Jie sako, kad penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną nuo 22 iki 27 laipsnių. Net negaliu patikėti, nes ką tik čia žinokit, na, aš jau galvau, kad su valtim reikės man plaukti namo, bet dabar gal lyg ir apstojo truputėlį. Lietus. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 12, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, o dieną Kaune šils iki 25, kitose didžiuosiuose miestuose bus 23 laipsniai šilumos. Aš noriu priminti, kad galite parašyti man elektroniniu paštu eteriseta.lietus.fm, kokią dainą norėtumėte išgirsti mano laidai baigiantis, o tuo tarpu aš noriu pagroti na, vieną iš naujesnių kūrinių. Kiek žinau, tiesiog muša rekordus visose socialinėse platformose, nes čiagi dvi gražuolės, Nombeko Augustė ir Senjasa, sako kvadratinė galva. Aš tikiuosi, kad jeigu tokia po savaitės šios darbo ir yra, tai savaitgalį turėsite galimybę palsėti ir viskas sugrįš į savo vėžės. Likite kartu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėje gražuolėjus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai. Kilogramas lyvų tik 1,15 €. 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €. O kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauk augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Mielieji, lieka kiek daugiau nei 10 minučių iki 17 valandos, lygiai 17.200 sekundžių informacijos, o mes jau daliname su Kotryna įspūdžiais, kaip jai sekėsi atvažiuoti. Panašu, kad irgi vienu metu jau buvo išsigandusi, kad plaukti gal reikės, bet viskas gerai, ji jau čia, visa švytinti kaip visada, gerai nusiteikusi, tai laukia labai jaukus jums, jūsų ketvirtadienio vakaras, o aš noriu padėkoti, kad šiandien man padėjote tikrai su daina leisti šią dieną ir labai labai lauksiu jūsų ir rytoj prisijungiančių. Noriu pasidžiaugti, žinot, kažkaip vis tiek atkreipia dėmesį tokios įspūdingos iš tikrųjų žinios, kad buvo užfiksuotas pirmas kartas pasaulyje dronų užfiksuota, kaip kuprotasis banginis atsivedė jauniklį. Na, tikrai, žinokit, kažkaip pasižiūrėjau ir turiu prisipažinti, kad pagalvojau apie tai, nu, mums tai gal ir įdomu, bet, nu, nežinau, toks reikalas, kur atrodytų gal tai banginiai, gal nelabai ten patiko tas birzgiantis dronas, nežinau, ar jį girdėjo, bet kuriuo atveju turime pirmą kartą užfiksuotą tokį vaizdą ir naujas va, banginiukas, žiūriu kaip tik tą video, išplaukė į pasaulį, į gyvenimą ir plaukėjo savo kartu su mama, žodžiu, lyg niekur nieko. Tai tikrai įspūdingas vaizdas, jeigu dar nematėt, pasižiūrėkite. Na ir aišku, norime pasveikinti Vytautą Kernagį, jaunesnįjį, kuris susitokė. Tai va, tai joks lietus nebaisus tokią gražią dieną, kai supuola tavo vestuvių metinės, tavo brolio 50-as jubiliejus ir tavo brolio vestuvės. Socialiniuose tinkluose džiaugiasi ir Eglė Kernagytė. Tai žodžiu, va, kiek progų, kiek džiaugsmo ir tikiuosi, kad ir, nežinau, ir mes džiaugiamės. Aišku, kad džiaugiamės. Aš šiandien netgi programoje turėjau galimybę su krištolinėmis vestuvėmis pasveikinti nuostabią porą. Tai sveikinimai dar kartelį visiems, kurie šiandien kažką švenčiate. Ir kaip jau minėjau, kad jeigu nesulaukite skambučio, tai būtinai Kotryna perduos linkėjimus tiems, kurie yra užregistruoti. Linksi Kotryna, sako, žinoma, mielai. Gerai, viskas, nebedaug žodžiauju. Ačiū jums, gero kelio į namus visiems, kurie keliauja, nors, nežinau, bernužėliai ir laisva sako, maldauju pasilik, bet žinokit, negaliu, mėlėji, turiu lėkti ir aš, tai susitiksime rytoj. Būkit geri vieni kitiems. Iki.
1: Gero kelio. Čia.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.

0: News.
1: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aleksandras Laneckis traukėsi iš Lietuvos oro uostų valdybos. Naujoji valdyba buvo išrinkta vos užvakar, tačiau dėl vieno iš jos narių Aleksandro Laneckio viešai iškelti klausimai, kaltinant jį bendravimu su prorusiška žiniasklaida ir ryšiai su Rusija bei Baltarusija. Visuomenininkas Andrius Tapinas teigia radęs įrodymų, jog Laneckis rusiškoje žiniasklaidoje be kita ko pasakojo apie schemas, kaip reikia apeiti vakarietiškas sankcijas. Laneckis kaltinimus neigė ir pavadino juos susidorojimu. Apie tai, kad traukėsi iš valdybos, Laneckis šiandien pranešė Facebook'e. Susisiekimo ministras Juras Taminskas Laneckio prašymą tenkino ir atšaukė jį iš pareigų. Kauno apygardos teismas atmetė Raimondo Kurlianskio skundą dėl lygtinio paleidimo. Už korupciją nuteistas verslininkas lieka už grotų. Teismo vertinimu nuteistasis vis dar linkęs menkinti savo atsakomybę, kai kuriuos veiksmus aiškinti kaip tuo metu įprasta praktika ir nepakankamai suvokė šių nusikaltimų žalą visuomeniai bei jos pasitikėjimui valstybės institucijomis. Primenu, jog Raimondas Kurlianskis buvo nuteistas MG Baltic korupcijos byloje. 5,5 metų kalėjimo bausme. Už grotų taip pat sėdo buvę Seimo nariai Elegijus Masiulis ir Vytautas Gapšys. Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas sako nematantis nusikalstamos veikos požymių Seimo kanceliarijos įdarbinimo tvarkoje. Taip jis kalbėjo po šiandien Seime vykusio susitikimo su parlamento valdybos sudaryta darbo grupė dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo kanceliarijoje atvejus. Dar birželio viduryje specialiųjų tyrimų tarnyba pranešė apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje. Latvijoje viešintis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius su Latvijos kolega Andriu Kulbergu aptarė ir nelegalios migracijos klausimą, kuris kelia iššūkių ir Lietuvai.
2: Skaičiai yra gana dideli. Lietuva skaičiuoja, kad nuo metų pradžios fiksuota 1900 antrinės migracijos atvejų. Bet matome Latvijos pastangas spręsti problemą. Operacija Vilkolakis panašu, kad veikia.
1: Anot Sinkevičiaus padėtis dėl antrinės migracijos srautų iš kaimyninės šalies normalizuojasi. Latvijai rugpjūčio pradžioje metus koordinuotas nacionalinio saugumo pastangas kovoti su nelegalios migracijos ir žmonių kontrabandos tinklais palei rytinę sieną su Baltarusija. Penktadienio naktį lietaus tikimybė maža. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

Rės. Čia Lietuvių laikrodžiai rodo 10 minučių po 17 valandos. Kolegos primena, kad metas pradėti širdelės. O tai reiškia, mėlyi Lietuvių klausytojai, kad kai duodamas geras startas, po to kažkaip įsivažiuojame, nu, kaip pabaigėme su jūsų fantastiškomis meilės istorijomis, tada suprantu, kad jeigu yra gera smagi pavakarė, vakaras visuomet būna tobulas. Beje, kalbant apie tobulą vakarą, aš čia kažkaip tai nuo kito galo pradedu. Mėlyi Lietuvių klausytojai, nepamirškite papasakoti savosios meilės istoriją, žinot kodėl? Todėl, kad radijos stoties Lietuvis vienam iš jūsų už gražiausią savaitės meilės istoriją dovanas dovanoja. Na, o aš pridedu titulą geriausias meilės istorijų autorius. Jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu sirdelis@lietuvis.fm. Na, o kad galėtumėm įsivažiuoti į tą gerą ketvirtadienio vakarą. Jau dabar primenu, mėlyi Lietuvis klausytojai, atsidariusi visas galimas elektroninės dėžutės, gaudo jūsų laiškus iš vienos, iš kitos pusės. Žinot kodėl? Ogi, todėl, kad labai noriu išpildyti jūsų norą. Jeigu jaučiate, kad iki šypsenos ir iki didelio pliuso šiai dienai trūksta dainos, rašykite laiškus sirdelės@lietuvis.fm ir jūsų pageidaujamas kūrinys skambės Lietuvos eteryje. Tai ką grojam, mėly Lietuvos klausytojai? Ką grojam?

0: 99 eurai. Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
5: Reklama.

nuo jūros dvelkė vėsa. O akmenys dar buvo įkaitę nuo tolstančios vasaros dienos karščių. Trumpos atostogos baigėsi. Ir nežinia, ar šių dienų prisiminimai taps nepakeliama našta, ar praskaidrins pilkas

dabar aš tau sakau sudie. Tu eik. O aš dar pabūsiu vienas prie jūros. Atsisveikinsiu su ja. Juk ji mūsų globėja. O tu be ašarų ir bučinių. Eik, mėloji.

0: но юрость вельки леса. О, акмени с дарбовой кайта, но толстанчо с вас разденут скальщу. Бангу пурслей ташке мум свейлис, ir vanduo tekėjo per skruostus tarsi ašaros. Trumpos atostogos baigėsi. Ir nežinia, ar šių dienų prisiminimai taps nepakeliama našta, ar praskaidrins pilkas dienas. O dabar be ašarų ir bučinių eik, mieloji, eik.
1: Klausausi, klausausi dainos, o Stasys taip gražiai sako, mieloji, eik. Ir suprantu, kad mat jau metas eterį eiti. Lietuvoje 23 minutės po 17 valandos, jeigu jūs ką tik teisingite savo radijo imtuvus, ketvirtadienio pavakarė širdelėse, lietaus klausytojai klausosi savų pageidaujamų dainų ir aš kažkaip tai užsiklausiusi, mintise paskendusi. Mantui grojau Merūno ir karališkosios erdvės atliekamą dainą Aš vėl esu toli. Kestas va ką tik tai mus visus bent jau nuvedė į praeitį besiklausant Stasio Povilaičio dainos Atsisveikinimas prie jūros. O jūs kur su tomis savomis emocijomis, nuotaikomis, darbais, kelionėmis ir savaisiais gyvenimais? Klausiu jūsų ir tikiuosi sulaukti atsakymo jūsų laiškuose, nes jeigu norite, kad jūsų mėgstama daina skambėtų Lietuvos etrėje, būtinai atsiųskite man žinutės ir dėlės etalietus.fm. O Ramunė, Ramunė, Ramunė, Ramunėlė, Ramunį, tai kas tenai darbuojasi su grėbliu obolius renkant? O čia tai geras įrankis, ar ne? Kaip sakoma, technologija, technologija. Ramunė rašo, sveika Kutryna, norėtųsi tokio gero, gero kūrinio šiems darbams, grėbiant obolius. Ir rašo pati, na būtų gerai, ta daina ant tėvo dalgio atšmenų būtų pats tas gerai darbiniai nuotaikai. Ramunė, tai pasigarsinkite savo radijo imtuvą, pasimkite tą technologiją į rankas ir gero grėbimo besiklausant lietaus.
2: Lankoj pražyvė.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kulon vėl jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdieninės mytybos dalimi, visi džiaugiasi, visi tik tai kalba apie tai, kokie rezultatai ir nepaslaptis. Subalansuota mytyba, gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti ir kūno svorį, ir svarbiausia, gerina žarnyno veiklą. Kulon vėl komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose galite dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai pirmiausiai išklauso Kulon vėl kurio Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gauna Kulon vėl produktą. Na, o jums reikia tik parašyti žinutę Kulon vėl Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Beje, šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Alytuje ir jeigu norite prisijungti, klausiu, norite prisijungti, parašykite Kulon vėl per Facebooką ir organizatoriai su jumis susisieks. Taip pat Facebook'e ir Instagram paskyruose galite rasti informaciją ir apie įvairias akcijas. Na, o dabar labai noriu pakalbinti vieną Kulon vėl dalyvį, kuris, beje, pasirodo, yra ir Klaipėdos projekto finalistas, vardu Tomas. Labą dieną, Tomai.
2: Labą dieną.
1: Kaip savijautos, sveikatos ir kokie rezultatai?
2: Labai puikia savijauta, jaučiamės tikrai puikiai, aišku dar, kad gyvenam Klaipėdą, jaučiamės gerai, rezultatai irgi geri.
1: Tomai,
2: jeigu...
1: aš noriu tik tai paklausti, jūs taip gražiai užsiminėt apie tai, kad ir Klaipėdoje gyvenat, ir tai jau yra gerai, noriu paklausti apie tą Klaipėdos projekto jūsų finalą. Tai ar tiesa, kad žmonės kalba, kad klaipėdiečiai tokie draugiškiausia, labiausiai vieni kitus palaikantys ir rezultatus asmeninius, na, tikrai besidomintys, ir jeigu kyla klausimų, tai vienas už visus ir visi už vieną?
2: Taip, taip ir yra, taip ir buvo iš tikrųjų. Ir aš jau Klaipėdoje mes tiek, aišku, visa Lietuva vaikšto, bet Klaipėdoje vis tiek turim daugiau to laiko prie jūros nueiti, daug takelių, miško takelių link jūros, tai tas padeda.
1: Taip. O kalbant apie jūsų draugystę su Kulon vėliu?
2: Draugystė prasidėjo prieš 2 mėnesius, irgi prasidėjo, užmačiau Facebook'e kažkur, tada parašiau, man atrašė ir sugalvojau taip sudalyvauti paprasčiausiai. Ir tikrai labai džiaugiuosi, rezultatai geri, tarkim vertinant kilogramais, tai minus 18 kilogramų per
1: 2 mėnesius. Oho! Sveikinu, Tomai, tikrai, tikrai sveikinu. Beje, Tomai, mesgi visi žinome, ar ne, kad bloga savijauta arba liga nekreipia dėmesio į lytį ir jūs kaip vyras, aš visų pirma sakau, tai labai sveikintinas dalykas, kad ryžotės tokiams permainoms, bet aš tikrai tikiu, kad ne vien tik tai ten, kaip sakau, grožis ar ne, arba atspindys veidrodyje jūs atvedė iki Kulon vėlio.
2: Tikrai ne, ir dabar jau kalbant apie vyrus, tikrai norėčiau paskatinti juos irgi sudalyvauti, arba bent pabandyti Kulon vėl, nes visų pirma, yra atsisakoma, bent, žinom, bent vieno to blogo įpročio, kurį mėgsta labai vyrai, ir Kulon vėl tai tikrai yra geriau negu tai, ką mėgsta vyrai.
1: Supratau, tai vyrai, girdite, vyras kalba, o kai vyras kalba, vyras žino, ką sako ir už tai atsako. Tomai, palinkėsiu sėkmės jums ateityje ir tikrai tikiu, kad ta draugystė su Kulon vėliu su šią dieną tikrai dar nepasibaigė. Būkite ir toliau toks energingas, galų gale savo rezultatuose sąžiningas ir įkvepintis kitus.
2: Ačiū labai, taip, ačiū labai už palinkėjimus ir iki.
1: Iki malonaus. Beje, kalbant apie Kulon vėlį, mėlyje Lietuvos klausytojai, dabar norėčiau pristatyti naujieną Kulon vėl Hormone Balance. Jeigu esate moteris, sunkiai išgyvenanti perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Kulon vėl Hormone Balance. Jis yra specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. Kulon vėl produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kulonvel.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 99 8. Anglijoje colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonwell.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Būkite sveiki. Reklama.
0: Vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Iki rūpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armeniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grohė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 €. Varškės sūreliai net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
1: Reklama.

paprašė Stepono Januškos atliekamos dainos guodėja. Dangirė, sako, mielai pasiklausytų projekto atliekamos dainos Du perlai. Na, o jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, kokią dainą norėtumėte išgirsti čia ir dabar Lietuvos eteryje? Yra 17 valandų 46 minutės, beje, tokia atrakcija iki pat 18 valandos, vadinasi, tie, kas mėgka skaičiuoti, moka dėlioti, žino, kad netiek jau daug ir to laiko tai lieka, taigi greitai sirdelės etalietus.fm ir jūsų pagidavimas jau pošia Lietuvos eteryje. Erika, pasigarsink savo radio imtuvą, Melagis, Paulina Paukštaitytė ir Atlanta, tai ta daina, kuri skamba specialiai tau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labaza arba belinė tik už 3,88 €. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6,88 €. O lauko augalas viržis vos už 1,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Informuoja radijo stotis Lietus.
5: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
6: Savaitgalį į operą.
7: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
8: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.

Eina džiugas pro šalį, sakau, tai kokią meilės istoriją papasakosi, sako, istorijos tau, einu žinias ruošti. Tai lygiai 18 valandą, mėlyi Lietuvos klausytojai. Jūsų dėmesiu 200 sekundžių informacijos. Kalbant apie meilės istorijas, taip, tai yra mano reikalai, bet jeigu norėtumėte prisidėti ir su savojų pasakojimu, rašykit. Mielu noru, pabaigdama širdelės, paskaitysiu ir jūsų laišką, beje, jūsų istorijų, kaip visuomet laukiu elektroninių paštų sirdelėse talietus.fm. Ir žiūriu mano pašto dėžutėje. Almos buvo palikta žinutė, kuri paprašė karalių atliekamos dainos Raudonos vyšnios. Ir jau esu pasiruošusi pildyti Ramunės pageidavimą. O ji man šiandien štai ką rašo. Širdelę, kaip nori išgirsti popkultūros dainą, išeinu. Nežinau, Ramunė, kur bėgi kūrinį, bet palinkėsiu, kad kelelis nedulkėtų, kad nuotaikas su kiekvienu žingsniu tik tai gerėtų. Na ir pasigarsink radijo imtuvą. Popkultūra, išeinu specialiai tau.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija po ilgų diskusijų pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai pripažintos per Robertą Puchovičių partijai pervestos bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšos iš viso daugiau nei 24 tūkstančiai eurų. Asmens auka taip pat pripažinta dar 4,5 tūkstančio eurų tvarios statybos lėšų per Puchovičių pervestų Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad pažeidimai akivaizdus.
1: Šita situacija labai aiškiai parodo, kad įstatymai rašomi sąžiningiems žmonėms, tiems, kurie patys siekia laikytis reikalavimų. Kai nesieki jų laikytis ir bandai išvengti ar apyti reikalavimus, tai aišku, kad to neafišuoji, nerašai pavedime, kad tai maklė, nerašai pavedime, kad tai pervedu pinigus už įmonę ir panašus dalykai.
0: Tuo metu pats Robertas Puchovičius komisija bandė įtikinti, kad tai buvo jo asmeninės lėšos.
2: Aš ir įrodau dokumentais, kad visos mano aukos, kurios buvo darytos, yra mano asmeniniai pinigai, už kur aš pastoviai gaunu lėšas iš savo įmonių, už kurias moku mokesčius ir mes parodėm dokumentus.
0: Komisijos narė Laura Matijošaitytė atkreipė dėmesį, kad ne visi komisijos nariai turėjo galimybę susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga.
3: Na, tik tai keletas asmenų susipažino su ikiteisminio tyrimo medžiaga generalinė prokuratūra, specialiųjų tyrimų tarnyba, ne visi vyriausios rinkimų komisijos nariai. Man atrodo, kad aš nesu tame pačiame žinojome lauke, kuriame yra pažymos rengėjai.
0: Be kita ko, vyriausioji rinkimų komisija konstatavo ir kitus kelių Nemuno Aušros partijos narių rinkimų kodekso pažeidimus. Vilniaus apygardos teismas galutinai atmetė Nemuno Aušros skundą dėl žurnalistinio tyrimo apie partijos finansavimą. Aušriečiai prokuratūros prašė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeišto, neteisėto informacijos apie privatų gyvenimą rinkimo ir atskleidimo bei tarnybos paslapties atskleidimo. Policijai ir prokurorams nesutikus, partija kreipėsi į teismą. Tačiau abiejų instancijų teismai pripažino, jog žurnalistai teisėtai gynė viešąjį interesą. Taip pat pažymėjo, jog žurnalistai turi teisę išlaikyti savo šaltinius slaptus, nes šaltinio apsauga yra svarbus demokratinės valstybės principas. Aušriečiai į teisėsaugą kreipėsi dėl kovo paskelbto bendro 5 redakcijų tyrimo, kuriame paviešinta informacija apie fizinių asmenų banko sąskaitose buvusias lėšas ir pavedimus susijusius su Nemuno Aušros finansavimu. Latvijos kariuomenė praneša, jog praėjusią savaitę šalyje numuštas dronas buvo ukrainietiškos kilmės. Jį rytų Latvijoje numušė NATO naikintuvas. Rytinės NATO alijanso šalys jau ne kartą susiduria su ukrainietiškais dronais, kurie, kaip manoma, paveikti Rusijos ryšio trikdymo priemonių, pakeičia trajektoriją ir įskrenda į NATO šalis. Rytoj naktį lietaus tikimybė maža, dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra artimiausia naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, rytoj dienos metu šalyje nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

su Kotryna. Tuk, tuk, tuk, tuk, beldžiasi į mūsų visų gyvenimus. Ketvirtadienio vakaras, laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos. Tuk, tuk, tuk, tuk, beldžiasi į jūsų gyvenimus ir einu link jūsų nuotaikų klausdama. Na, tai kaip jaučiatės, ką veikiate? Apie ką galvojate, norėčiau paklausti, jeigu vis dėlto atsakymas yra susijęs su sveikinimais, su linkėjimais. Iš karto kviečiu apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Taigi, mėly Lietuvos klausytojai, ir pasveikinkime vieni kitus, nepamiršdami, žinot ko, mėlyjei mano brangiai, kad šiandien yra ir varduvininkų Bernardas, Beržas, Neringas, Vajūnė ir Tolvina. O jeigu dar pažįstate žmogų gyvenantį Estijoje, pasveikinkite jį su Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tikrai žinau, kad yra vakarojančių kartu su Lietumi. Nuo manęs, mano mylėjai, sveikinimai jums. Linkiu gero šaunaus, smagaus vakaro, linkėjimai iš Lietuvos į Estiją. Ten, kur šiandien švenčiama Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena. Nu, mūsų žemelėje irgi žmonių šiandien švenčiančių savuosius gimtadienius. Pirmiausia, norėčiau papasakoti apie Alina. Alina yra iš tų, kuri šiandien švenčia savąjį 40-metį. Alinutė, jubilėjinių gimtadienio progą leiskite palinkėti laimės, sėkmės visur ir visada. Aš žinau, kad pati gyvenate Majorkoj, bet šiuo metu su vaikučiais ir vyru ispanu svečiuojatės Lietuvoje. Nu, matot, kiek daug, kai žinau. Alina, 40-ojo jubilėjinio gimtadienio progą šiandien pačią sveikina mama ir sesuo Indrė su visa savo šeima. Beje, sveikina linkėdamos visą ko paties geriausio. Alina, aš tikrai tikiu, kad per tuos 40 metų jau žinote, ko reikia, ko nereikia, kur galėtumėte taikstytis, kur galėtumėte vadeles paleisti. Svarbiausia, būkite tokie, kokie esate, te spindi akis džiaugsmų, te nerimsta širdis iš meilės, te būna sveikata gera ir te būna laimės kupinos dienos čia, Lietuvoje. Alina, linkėjimai. Snieguolė ir Rimantas šiandien sveikina Indrę ir Arnoldą, sveikina 10-ųjų vestuvių metinių progą, linki, kad akys jūsų tik džiaugsmų spindėtų, ištirptų visat liūdėsys juose, o namuose tik laimė bei darna viešėtų ir meilė degtų kantriai, kaitriai jūsų širdyse. Indrė ir Arnoldai su rožinėmis, vestuvių metinėmis, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir būkite patys brangiausi vienas kitam.

0: stotis lietus.
1: Reklama.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Pasveikinkim vieni kitus.
1: 18:22, širdelėse ketvirtadienio vakarą Greta sveikina savo draugą Alaną, geriausią draugą Alaną, 30-ojo ypatingo jubilėjinio gimtadienio proga. Na tai ką, gerasis draugė, reikėtų galbūt pabrėžti, geriausias draugė. Alanai, ir toliau išlik toks pats kreizi, kaip kad visada te tavo veide, neblėsta šypsena šilta. Linkiu ir toliau eiti savo pasirinktų nuostabaus smuikininko keliu. Oi, Alanai, tai ta skamba styga, telies melodija. Ir aš tikrai tikiu, kad einant paskui tokią melodiją, paties sukurtą melodiją, atsisukęs pamatysite ne tik tai Greta, bet ir kitus ištikimus, ne tik tai talento, bet ir jūsų draugus. Na ir šiaip palinkėsiu, kuo dažniau į priekį, nu, jeigu jau dairysitės ieškodamas, kas už jūsų, tai te būna patys geriausiai, patys šilčiausiai ir patys ištikimiausi žmonės. Alanai, nuoširdus sveikinimai ir linkėjimai 30-ojo gimtadienio proga. Esu informuota, kad šiandien savo gimtadienį švenčia ponė direktorė. Pabandysime susisiekti su ja. Nes gal dar darbuose, reikaluose, juk yra planai, juk viską sužiūrėti reikia. Alio, alio.
2: Alio.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Astos ieškau.
2: Taip, klausau.
1: Sakykit, ponia Asta, žinau, kad esate direktorė, tai vat ir kreipiuosi iš karto kaip į direktorę, neusiemusi, turit laisvą minutėlę.
2: Nu, vieną minutėlę.
1: Vieną minutėlę, tada aš greitai prie reikalo. Čia visas jūsų traškios paukštienos kolektyvas sveikina ponė direktorė gimtadienio proga. Sako, šiandien būtent tą dieną, kada nereikėtų prisiminti, kas įvyko vakar, arba mąstyti apie tai, kas galbūt įvyks rytoj, nes kiekvienas gimtadienis tai nauja pradžia, tad viso kolektyvo vardu ir linkime, kad ši pradžia nuvestų prie kažko nepaprasto ir ypatingo su gimtadieniu direktorė.
2: Nu, ačiū labai.
1: Gero vakarėlio. Ir iki malonaus, aš pilnai suprantu, ką reiškia, kai direktorė turi tik vieną laisvą minutėlę. Oi, prieš išbėgant į namučius, dar viską sudėlioti reikia, sužiūrėti reikia, ar užsakymai užpildyti, ar rytojaus darbai suplanuoti. Oi, kolegos, nu paleiskit Astą švęsti gimtadienio. Nu, tegul ponė direktorė, nu nors kartą gyvenime atsipalaiduoja, žinodama, kad ir šiandien viskas bus padaryta ir kad rytoj galėsi darbą su šypsena. Tai arba būtų geriausia, kad penktadienį į darbą neateitų. Na, žodžiu, aš tikiuosi, kad viskas šios ponios direktorius gyvenime susidėlios taip, kaip reikia. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Kiaunorių kaime gyvenanti Rima. Labai norėtume pasveikinti mūsų artimą giminaitę. Tokia žinutė yra palikusios Vaida ir Birutė. Aš tikiuosi, kad Kiaunorių kaime garsiai skamba šiuo metu telefonas, kad jį išgirs to telefono savininkė. Būna, žinot, kaip girdi garsą, bet nesupranti iš kur. Ir šūkint visų namų, kur mano telefonas. Nu, jeigu Rima dar šesdama savo į gimtadienį šiuo metu yra ne viena, tikrai tikiu, kad gali ir negirdėti. Juk pats metas ar ne po darbų. Artimiesiems, šeimos nariams, giminėms, draugams, kaimynams, su gėlėmis, su dovanomis atskubėti pas Rimą į svečius ir sakyti, Rimutė, tai mes tave ir sveikiname gimtadienio progą. Rimutė, leiskite jums gimtadienio progą palinkėti visą ko. Žinokite, tai iš tikrųjų toks yra nuostabus gyvenimo etapas, kai už nugaros jau tiek daug gražių prisiminimų, patirčių, skausmingų akimirkų, o dar prieš akis laukia gausybė gražių dienų. Tad šiandien iš visos širdies linkime pačiai sveikatos, stiprybės, meilės. Kuo daugiau saulėtų dienų, tegul namuose visada būna jaukų, tegul širdelėje būna ramu, o šalia mylimi ir brangus žmonės. Būk laiminga, mylima, apsupta artimųjų šilumos ir niekada nepamiršk, kokia esi brangi savo sūnaus šeimai ir mums visiems. Tai ką, mieloji, Rimutė iš Kiaunorių kaimo. Būkite sveika, būkite laiminga, džiaugsminga būkite ir būkite pasveikinta gimtadienio proga.

Geros nuotaikos jūsų gyvenimuose ir jeigu jūsų gyvenimuose dar kelias prieš akis. Gero kelio, gero vakaro. Kartu su Lietumi Lietuje širdelėse, kaip visuomet klausytojai sveikina saviškius Loreta ir Arūnas. Šiandien siunčia šilčiausias linkėjimus giminaičių draugui Remigijui gimtadienio proga. Remigijau, nuoširdžiausiai sveikinimai. Tegul ši ypatinga diena būna kupina šypsenų, jaukumo, gražių akimirkų. Leiskit palinkėti stiprios sveikatos, didelės laimės, meilės, sėkmės ten, kurios labiausiai reikia. Ir drąsos, įgyvendinant visas savo svajones. Tegul kiekviena nauja diena atneša kuo daugiau džiaugsmo šviesių žmonių ir nepamirštamų akimirkų. Remigijau, girdite? Nepamirštamų akimirkų naujuose gyvenimo metuose. Būkite sveikas ir laimingas. Ivona šiandien sveikina Nerijų gimtadienio proga. Nerijau, su gimtadieniu. Daug gražių ir laimingų dienų, Ivona ir Beliukas. Nerijau, laikykitės. Na, aš tikiuosi, kad kai žmogus tokius linkėjimus sulaukės dar ir nusišypsa, vadinasi viskas tvarkoj. Man svarbiausia yra nuotaika gerai ir aš tikiu, kad išgirdęs linkėjimus šypsena pasipuoš Remigijus, beje, šiuo metu gulintis Kaune ligoninėje, kuri sveikina Darius, beje, tai yra Žeigždrių Marių ligoninė, Dariu, Remigijus, sveikatėlės abiems stiprybės ir beje, vyrukai norėtų padėkoti visoms ligoninės sesutėms už slaugą, už dėmesį ir už tai, kad gelbėja žmonių sielas. Taigi, Darius ir Remigijus siunčia linkėjimus visoms, o jūs vyrukai lygiai taip pat būkite sveiki ir geros, šaunios, smagiosims vakaro nuotaikos. Dariu Anilauską gyvenantį Marijampolėje 54-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina visi kolegos vairuotojai ir Dariu, jūsų dėstytojas Arvydas. Kai paklausiau vyrų, ko palinkėti Dariu 54-ojo gimtadienio proga, sakė pirmiausia, sėkmės visuose keliuose. Na, žinoma, Dariu, čia jau turbūt būtų ir į taktą palinkėti, kad kelelis nedulkėtų, kad vėjelis būtų palankus. Na, žinoma, sveikatėlės, geros kloties, vyriškų džiaugsmų kasdienybėje, visuomet besipildančių svajonių ir to tokio gero ūpo kiekvienai gyvenimo dienai. Dariu linkėjimai. Edmundą Vitkauską, gyvenantį Alytuje 43-ojo gimtadienio proga, šiandien sveikina pusbroliai Linas ir Eimantas, bei pusės Revilma ir kas be ko, Edmundai, linkėjimus jums siunčia Vladas. Visa gerų žmonių kompanija nori matyti patį sveiką, pasitempusį, energingą, geros nuotaikos ir sako, tai būna gimtadienio proga, džiaugsmu užpildyta jo širdis. Edmundai, džiaugsmo, nuotaikos, neblėsančios energijos ir viso ko paties geriausio.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.
6: Radijos stotis Lietus.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Jeigu norite, kad jūsų meilės akys žibėtų iš nuostabos, dedikuokite meilį dainą. Oi, pamatysite, kaip tai veikia. Parašykite laiškelį sardelės atalietus.fm. Parašykite, kuo meilio vardu pats pati prisistatykite, palikdamas savai telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu, o jūs lietaus kojinėmis papuošiu. Primenu adresą laiškams sardelės atalietus.fm.

0: 18 valandų 44 minutės širdelėse turiu progą sveikinti šiandien gražųjį jubilinį gimtadienį švenčiančią. Alio. Buvo skambutis ir kažkur pabėgo žmogus. Na, nieko, aš tikiuosi, kad Gražina šiuo metu galbūt net pagauta savo šventės kulminacijoje klausosi linkėjimų artimų žmonių. Aš norėčiau nuo Alinos perduoti šilčiausius linkėjimus, kuris 70-ojo gimtadienio proga palinkėjo laiko tikro gyvo, nepaskubinto. Laiko artimųjų rankoms apkabinti, akims įsižiūrėti, širdžiai pajausti, laiko džiaugtis, mylėti, būti, laiko gyvenimui čia ir dabar. Su meile eikite per gyvenimą, sveikina vaikai 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Mieloji Gražina Gražinutė, būkite sveika, laiminga, džiaugsminga. Šiandien Irina ir Stasys turi galimybę minėti 49-asias vestuvių metinės. Daug. Vakar sveikinau 65-ųjų vestuvių metinių progą. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, o jūs turbūt būsite Irena.
1: Taip.
0: Irutė, trumpam noriu sutrukdyti. Čia Laimutė man yra palikusi žinutę. Sako, dieve Kotryna, jūs neįsivaizduojat, kokią sesę turiu. Sakė, sesė, tai sesė, čia kraujo ryšys. Bet švogeriukas koks. Jau kai pasisekė Irenai su vyru. Laimutė tikrai gink dieve gero linkėdama džiaugiasi jumis abiais. Sako, 49 metai kartu. Sako, pykstasi, mušasi. Sako, visa vestuvinį servizą jau yra sudaužę, išdaužę, nu, bet vis vien laimingi. Tas sotus patenkintas, jį visą laiką besišypsanti. Žodžiu, Irena, aš toliau galiu kurt, ar ne jūsų gyvenimo istoriją?
1: Taip gražiai gali.
0: Man svarbiausia, aš įsivaizduoju, Laima klausosi, turbūt akis tik tai didėja iš nuostabos. Sako radijui, Kotryna, aš to nesakiau. Laimutė ir jums nuoširdus linkėjimai. Žodžiu, Irena ir Stasy, 49 metai kartu. Tai ne šiaip skaičius, tai tūkstančiai bendrų rytų, pasidalintų džiaugsmų ir kartu įveiktų audrų. Ir jūs įrodėte, kad tikra meilė, bėgant metams tik tai stiprėja. Likite vienas kitam, ta saugia užuovėje, kurie visada šilta ir gera, su metinėmis. Sesė Laimutė sveikina jūs abu.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlį ir būtinai perduokite bučinuką Stasiukui, gerai?
1: Gerai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien Danutė sveikina Evelina 35-ojo gimtadienio proga. Tai Evelina, kas pas močiutę pati gražiausia, protingiausia ir šauniausia. Čia turbūt jau ir taip visiems aišku. Evelina 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, o taip pat ir su vestuviu dešimtmečiu. Šiandien sveikina močiutė palinkėjusi. Kuo geresnės kloties gyvenime, džiugių akimirkų, meilės, pasisekimo ir visa ko paties mieliausio. Ir aš tikrai tikiu, Evelina, kad taip gyvenime ir bus.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos būtinai chemijai iki 50. Veledo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita būtinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Apie 200 sekundžių informacijos Džiugas Lapienis su ketvirtadienio svarbiausių įvykių apžvalga. Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 55 minutės. Kviečiu jūs į romantiškiausią valandos rubriką.
1: Daina meiliai.
0: Širdelė, rašau laišką ir klausiu, ką man daryti su savo meile? Visi jausmai šioje dainoje. Tikiu, kad Albertas išgirs. Ši daina tau. Su meile ir viltimi pasirašo Beatričė.
2: Ir kuogi man tave pakeisti?

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aleksandras Laneckas traukėsi iš Lietuvos oro uostų valdybos. Naujoji valdyba buvo išrinkta vos užvakar, tačiau dėl vieno iš jos narių Aleksandro Laneckio viešai iškelti klausimai, kaltinant jį bendravimu su prorusiška žiniasklaida ir ryšiai su Rusija bei Baltarusija. Visuomenininkas Andrius Tapinas teigia radęs įrodymų, jog Laneckis rusiškoje žiniasklaidoje be kita ko pasakojo apie schemas, kaip reikia apeiti vakarietiškas sankcijas. Laneckis kaltinimus ir pavadino juos susidorojimu. Apie tai, kad traukėsi iš valdybos, Laneckis pranešė Feisbuke. Susisiekimo ministras Juras Taminskas Laneckio prašymą tenkino ir atšaukė jį iš pareigų. Vilniaus apygardos teismas galutinai atmetė Nemuno Aušros skundą dėl žurnalistinio tyrimo apie partijos finansavimą. Aušriečiai prokuratūros prašė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeišto, neteisėto informacijos apie privatų gyvenimą rinkimo ir atskleidimo bei tarnybos paslapties atskleidimo. Policijai ir prokurorams nesutikus, partija kreipėsi į teismą. Tačiau abiejų instancijų teismai pripažino, jog žurnalistai teisėtai gynė viešąjį interesą. Taip pat žymėjo, jog žurnalistai turi teisę išlaikyti savo šaltinius slaptus, nes šaltinio apsauga yra svarbus demokratinės valstybės principas. Aušriečiai į teisėsaugą kreipėsi dėl kovo paskelbto bendro 5 redakcijų tyrimo, kuriame paviešinta informacija apie fizinių asmenų banko sąskaitose buvusias lėšas ir pavedimus susijusius su Nemuno Aušros finansavimu. Politikai susirūpino, kaip tvarkyti audrų išvartytus miškus, kuriuose įstatymai įpareigoja palikti visiškai neliečiamą laukinę gamtą. Šiuo klausimu Seime surengtas tarp institucinis pasitarimas. Pasitarimo iniciatoriai Seimo narė konservatorė Angelė Jakavonytė mano, kad dabartinis reguliavimas yra neracionalus, nes esą negalima tvarkyti net pavojų keliančių medžių arba užkirsti kelią kenkėjams plisti.
1: Tai buveinės tos, kuriuose nieko negalima. Problema ta, kad dalis medžių yra pasikabinę vieni ant kitų ir ypatingai prie kelių kelia grėsmę pravažiuojantiems su automobiliais, bet ir ypatingai dabar grybavimo sezonas, tai grybautojams nepasakysi, kad tu neik. Aš jau čia ne vieną pasakiau, sakau, jūs nesibijot, sakau, tai užmuš, tai užmuš. Tai aišku, reikia gamtą saugoti, bet reikia atsižvelgti ir į gal protingumo kriterijus, kad gal galim padaryti ir gamtai daugiau žalos negu naudos.
0: Dzūkijos nacionalinio parko direktorius Mutis Gudelevičius teigia, jog ir nuvertę ar perlūžę medžiai yra svarbus ekosistemai, o būtent pavojingus medžius šalia infrastruktūros tvarkyti galima. Tuo metu pavojaus miške, pavyzdžiui, grybautojams nelaiko didelę problemą.
2: Tas pavojingas medis, tas, kuris galėtų nukristi, kuris yra, tarkim, šalia kelio, šalia pastatų, ten per medžio atstumą galima viską sutvarkyti, nuleisti ir palikti toje buveinėje tą medieną. Toj vietoj, kur vietra praėjo, tai ten net ir tas grybavimas augavimas, tai kaip ir nežinau, kas ten galėtų augti, iš tikrųjų, dabar šiuo metu.
0: Varėnos rajono miškus rekordiškai stiprus vėjas apgadino prieš porą savaičių. Audros paveiktoje teritorijoje Dzūkijoje yra ir Angelės Jakavonytės tėvo partizano Juozo Jakavonio tigro sodyba. Penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Iš tikrųjų reikia iš moterų pats savoje žinutėje buvo palikęs net tokį įdomią užuominą. Cituoju, kas įdomiausia, pažinčių portaluose nurodoma tokia raudona linija, kurią retas vyras pramins, nes jau kai moterys rinkasi, tai jos rinkasi. Tai gal vakar Marius ir klausė, skirkime truputuką dėmesio ir vyrams, jiems taip pat reikia dėmesio šilumos meilės, jaukumo būnant kartu ir supratimo bei palaikymo. Tai vakar vyrai turėjo galimybę pasisakyti, ko iš tikrųjų jie nori iš moterų. Betgi, mėlyji Lietuvos klausytojai, mes turbūt visi puikiai suprantame, ar ne, kad tuo metu, kai antrųjų pusių ieško vyrai, oi kaip jis skiriasi nuo antrųjų pusių ieškančių moterų. Ir visa ta skirtumo esmė yra mąstymas. Jeigu vyrams moteris patinka, na tiesiog jis susitinka, po susitikimo, jeigu ir toliau patinka, tai nori pratęsti pažintį. Moteris taip paprastai partnerio nesirenka, todėl savo tos tokios išrinktosios ieškantys vyrai. Pirmiausia, iš tikrųjų, susiima už galvų ir galvoja, dieve, iš kur tiek reikalavimo. Beje, vyrų mąstymą, kaip sako patys santykių ekspertai arba tuos santykius tyrintys mokslininkai, tai vat vyrų mąstymą galima būtų prilyginti dvietainiai sistemai, patinka arba nepatinka. Moterys, rinkdamosios antrąją pusę, elgiasi lyg apsipirkdamos parduotuvėje. Jos turi prioritetų, kriterijų sąrašus, juos lygina su potencialiais kandidatais ir tada sprendžia, kuris vyras vertas pasimatymo su ja. Ir jeigu vyrai su patinkančio moterimi skuba greičiau pradėti santykius, o į moteris kaip tik atvirkščiai elgiasi priešingai, jos pirmiausia įsitikina, kad elgiasi teisingai ir tada žengia žingsnį pirmin. Na, geriau suprasdami, kaip antras pusės renkasi moteris ir kokių savybių tikisi jos iš vyrų, mes galbūt apie tai šį vakarą ir pasišniokučiuokime, ką? Aš tikrai tikiu, kad šio vakaro atsakymų net ir dydis bus kur kas išsamesnis, bus daugiau žodžių, ne taip kaip vakar vyrai paprastai, bet labai konkrečiai kalbėjo. Moterys, jūs turite šiandien progą pasisakyti. Atvirai, atvirai, be užuolankų, kaip jaučiate, taip ir sakote, ir aš tikrai tikiu, kad būsite irgi išgirstos, būsite irgi suprastos, nes vyrams taip pat galų gale, nu norisi tos paprastos, aiškios tiesos. Moterys, ko jums reikia iš vyrų? Adresas jūsų atsakymams – sirdelės@lietus.fm.
1: Vasara su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger! Nuolaidos! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
7: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
6: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
7: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
1: Reklama.

0: Ach, jeigu dainuotų man tokias dainas, galėtų būti su manimi. Hei, taip dažnai galvoja vyrai, kuomet masto apie tai, ko moteriai reikia, kad šalia jos būtų tas, kuris jai patinka. Ne. Žinokite, vien tik tai dainomis moteris soti nebus. Jei iš vyro reikia, o ko jai iš vyro reikia, aš tikiuosi, moteros ir pasisakys. Rašykite laiškus ir dėlės atelietus.fm. Aš gi dabar bėgu į svečius pas jūsiškius, nešdama šilčiausius sveikinimus ir linkėjimus. Ir vienas iš jų šiandien švenčiantys savai gimtadienį yra Vitas. Kraujo giminės yra susibūrę prie radijumtuvų norėdami pasveikinti jubiliatą veidrodinio gimtadienio progą.
1: Taip, lauk.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Vito ieškau.
1: Tai aš.
0: Tai gerai, jau nepasislėpsit, jau nebeišsisauksit, jau net ir ragelio nebepadėsit. Vitai, leiskit pasveikinti patį 55-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Čia tokia, sakyčiau, gerai jums pažįstamų žmonių kompanija. Rasa, Laima, Daiva, Gintas, pažįstate tokius?
1: Tai ko gero.
0: Oi, turbūt kiek košės gyvenime kartu suvalgyta, ar ne? Kas be ko, žodžiu, broliai šiandien sveikina Vituką gimtadienio progą, linkėdami viso ko paties geriausio, sako Vitai. Tegul šis gražus skaičius atneša dvigubai tau daugiau laimės, geros sveikatos ir nepamirštamų akimirkų. Na tai ką, būk pasveikintas jubilėjinio gimtadienio progą. Valio, Vitai, valio.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus linkėjimai giminiai. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir Nijolė, beje, taip gražiai apie savoją draugę. Žinutė yra palikusi Vilija. Vilija gyvena Vokietijoje, sako, o mes neturime progų taip dažnai susitikti. Bet ką reiškia draugė? Draugė iš didžiosios raidės, sako, gyvenime būna taip, kad daugiau apie ją galvoju, negu kad apie savosius giminės. O juk su draugais gyvenime, galbūt net ir daugiau įdomių dalykų nutinka, negu kad su giminė, nors Vitas, sulaukęs sveikinimo prieš tai iš savų brolių, galėtų paneigti tas istorijas. Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Nijolės ieškau.
2: Labą vakarą, tai klausau.
0: Tai sakykite, taip tradiciškai žemaičių naumiestyje ramiai, tyliai gimtadienį yra švenčiami?
2: Neramiai.
0: Nu jau tas jūsų kuklumas, jau tas geras jūsų išsiauklėjimas. Skambinau tiems gelbėtojams, gaisrininkams, sakiau, kodėl žemaičių naumiestė taip tylu. Sako, širdelė, ačiū Dievui, kad tylu. Sakau, o jūs tokią Nijolę Sapalienę pažįstate? Sako, žinom. Sakau, tai gimtadienį turėtų švęsti. Sako, jį visą laiką gražiai, tvarkingai, ramiai, neįsišokdama, kaimynų neprisikviesdama, va taip ir baliavoja. Nijolė, tai gal reikia keist gimtadienio tradicijas? Gal reikia pauliavot? Gal reikia?
2: O, labai būtų.
0: Būtų smagu, ar ne? Būtų smagu. Kažką tokio savame gyvenime pakeist. Aš įsivaizduoju, nedaug dieve, klausosi dabar žemaičių naumiesčio. Gaisrininkai, gelbėtojai lietaus, jie tik tai už šalmų pasitikrino rankovę sausą, sako, duok dieve, kad Nijolė gimtadienius švestų kaip ir po senoviai. Vyrukai, būkit ramus, mes jūsų nekviesim į gimtadienį, nors galbūt ir norėtųsi, ar ne? Ai. Nijolė, gerai girdėti šypseną jūsų veidę šiandien. Prie radio imtuvo prigludusi yra jūsų draugė Vilija iš Vokietijos, kuri sako, taip norėčiau ją gyvai apkabinti. Nijolytė, taip norėčiau visą ko paties geriausio palinkėti, bet aš tikiu, Kotryna, jūs nuo manęs perduosite jausmą, kokie ji man yra brangi. Tai va, Nijolė, su to jausmu jūs apkabinu ir iš visos širdies sveikinu gimtadienio progą.
2: Ačiū širdies, ačiū.
0: Gero vakarėlio, linkėjimai jums ir jūsų draugiai Vilijai. Ir aš tikrai tikiu, kad gyvenime bus progų susitikti, apsikabinti, uliavoti ir net šį sveikinimą prisiminti.

klausimą, ko moteris nori iš vyrų, dažniausiai, kaip bebūtų keista, apie tai kalbama vyriškame pasaulyje. Nors

veiklų organizatoriai sako, kad moterų jau išrankumas, kai renkasi vyrą. Galų gale, kaip pasakytų 21-ojo amžiaus normali, adekvati, savąją galų gale vertę žinanti moteris, galų gale ji pradėjo kelti reikalavimus. Dažniausiai tie reikalavimai nors ir yra adresuoti vyrui, bet iš tikrųjų yra skirti jai pačiai, kad ji galėtų pasitikrinti, kad neduok dieve, at Marius vakar rūkštelės žinutę apie tai, kad tai gali būti raudonos vėliavėlės arba ribos, kur net santykių pradžioje vyrams peržengti yra nevalia, tai bet gal ir gerai, kai moteris žino, nes tada nepuola su bet kuo, vadinasi, nepuolusios su bet kuo nesikankina vien tik tai tam, kad atrodytų poroje gerai kitiems, kurie galbūt nusivylę savais šeimininiais modeliais vis dar jai priekaištauja, kad būti 21-ame amžyje vienai yra negerai, kažkokie defektukai lenda, tai ir galbūt tada, žinodama, ko ji nori, ir pasikartosiu, nepuldama į porą su bet kuo, vis dėlto stengiasi išlaikyti ir sveiką požiūrį į tuos pačius santykius. O šiaip iš tikrųjų, vyrai apkalbėja moteris yra pateikę išvadas, kas jų manimų yra svarbu jai, kai ji renkasi sau į porą vyrą. Savarankiškumas. Pasirodo, moterys, kaip sako vyrai, nori vyro, kuris mokėtų savimi pasirūpinti. Ir šioje vietoje vyrai yra teisūs. Moterys visiškai nenori užimti vyro mamos rolės ir jau kas, bet šių laikų, šių dienų vyras jau turėtų būti pajėgus užimti vyro rolę namuose, nes iš tikrųjų vyro rolė namuose tai reiškia tas pats, kas ir moters rolė namuose. Toliau, moterims yra svarbu vyro išvaizda. Taip, moterims yra svarbus vyro pozityvumas. Taip, nes pasirodo tiek vyrai, tiek moterys bendraudami su priešinga lytimi nori jaustis gerai. Ir ką? Ar čia kažkas tokio, kas galėtų vyrus stebinti? Ne. Toliau, moterims yra svarbu vyro bendravimo įgūdžiai. Šiaip vyrai mėgsta erzinti moteris, kad jos labai daug kalba ir nieko nepasako. Jie galvoja, kad po kiekvieno pasipasakojimo turi sekti kažkoks veiksmas, komentarai ar pagalba. Tačiau moteris kalba ne vien tam, kad spręstų problemas. Vyras smarkiai padidins savo šansus sužavėti damą, jeigu parodys, kad gali tiesiog paprastai išklausyti jų rūpešius, viltis ir norus. Toliau, moteriai svarbu vyro socialumas, kitaip tariant, kad jis mokėtų užmėgsti ir palaikyti pokalbį ir su jos pažįstamais bei bendradarbiais. Oi, visą laiką vyrai galvojo, kad moteriai svarbiausia yra vyro protas, nes tai kažkas tokio seksualaus, o pasirodo tas protas yra tik tai kažkur penktoje vietoje. Taip daugumai moterų vyro intelektas nemažiau yra seksualus negu kad jo išvaizda, bet vyras paliks gerą įspūdį į pasimatymo metu, pasidalintų savo žiniomis apie supančią aplinką, o ne apie techninius dalykus, kvantinės, fizikas, architektūrą, istorijas, mūšius, galų gale ginklus ir apie tai, kada ir dėl ko įvyko didysis sprogimas. Toliau, moterims labai patinka matyti vyrą kaip potencialų kandidatą į josios ranką ir širdį, kada jis yra aistringas. Aistra – tai ne lova. Supraskite, vyrai, aistringas vyras entuziastingas, lengvas iššūkiams, galų gale turintis gerą draugų kompaniją, nes jis dega vidumi. Jis aistringas savo darbui, aistringas savo hobiui, galų gale vyras privalo turėti aistrą ir savarankiškai veiklai, o moteris tiki, kad jeigu vyras yra aistringas vienoje srityje, šią aistrą jis galės perkėti ir į kitą. O va tada jau taip pagalvos apie miegamąjį. Geras humoro jausmas, ambicijos ir pasitikėjimas savimi. Beje, ši savybė yra pati svarbiausia, jei galų gale vyras nepasižymė didžiąją daugumą, bet ką tik tai mano aptartų savybė, bet turi vis dėlto pasitikėjimą savimi, patikėkite manimi, sužavės trokštamą moterį labai labai lengvai. Beje,
Kaip sako moteris, kol vyriškis pasitikė savimi ir tuo, ką gali pasiūlyti moteriai, tai tol moteris pasitikė tuo vyriškiu, kuris pasitikė savimi. Žodžiu, šį vakarą teiraujusiu jūsų, mielusios, ko jums reikia iš vyrų? Atvirai, brūkštelikite žinutę sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
5: Aš.
4: Kas tvarkys komunalinius?
6: Aš galiu.
4: Aha, o kas ima internetą?
6: Čia ilgam.
4: Tai visam.
7: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija, euras 19. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reklama.

0: Вірій ріки ж віру. Pasirodo toks šaunus santykių ekspertas. Galų gale, net ir, galiu pasakyti, psichologas Darius Ražauskas. Pabendravęs su vyriškiais nusprendė, kad užtenka tik tai 5 dalykėlių, kad vyrai sugebėtų laiku sustabdyti moterų kylančius kaprizus ir sako, patikėkite, tada viskas savaime išsispręs. Beje, labai gražiai Darius sako, įspėjau, teorinis žinojimas nieko nepadės, reikės sukaupti drąsos ir papraktikuoti. Pirmiausia, ko nori moteris iš vyrų? Išklausimo. Kasdieninio išklausimo, be kritikos, be patarimų, su dėmesiu ir koncentracija. Moteriai reikia, kad vyras tik tai domėtųsi jos išgyvenimais ir savijautę ir vyrai. Labai svarbus momentas, jokių patarimų. Reikia tik išklausyti, o ne pulti spręsti problemas. Vyrai, kai girdi problemas, iš karto ieško sprendimų ir tai dažniausiai pakiša koją santykiams. Moteriai sako, leiskit mums išsiskalbėti. Po to reikia moterims priėmimo, nes kiekvienai moteriai svarbu, kad ji būtų priimta tokia, kokia yra. Reikia švelnumo ir jo niekada nebus per daug. Kas kartą, kaip sako Darius, o čia pakartosiu, nuo teorijos prie praktikos būtina eiti, tai kas kartą grįžęs namo prisimink, tu gyveni su moterimi, tai ne vyras, ne tavo draugas, ne tavo brolis, ne tavo dėdė, ne tavo kolega. Jai reikia dėmesio, jai reikia švelnumo, jai reikia priėmimo ir išklausimo. Na, galų gale, toks gražus elgesys su saviške yra galimybė prailginti savo į gyvenimą, o jų galų gale visi vyrai nori gyventi ilgiau, geriau, laimingiau. Po to kiekvienai moteriai iš vyro reikia tik emocinio saugumo. Reikia šalia tokio žmogaus, su kuriuo galėtų ir pasirikuoti, galų gale ir hormoninės audras ištaškyti, ir patylėti, ir ašarėlę nubraukti. No, o jeigu šalia yra toks savas, kuris pažįsta ją kaip nulupta ir dar sugeba suteikti emocinį saugumą, tai aš suprantu vyrai, kad tai nėra lengva, nu bet kas pasakė, kad santykiuose yra lengva. Kiekvienai moteriai reikia pagarbos jos darbui, išvaizdai, jos vidiniam pasauliui, išmokite gerbti jos pastangas šeimoje ir aplinkoje, vertinkite tai ir pastebėkite. Ir visada išreiškite padėką žodžiais. Visa tai veikia taip paprastai ir taip lengvai, kad iš tikrųjų kartais nuo teorijos reikėtų prieiti prie paprastos praktikos. Dariu didelę padėką už tokią paprastą instrukciją, kaip vyrams reikėtų išmokti elgtis su moterimis. Na, o aš paklausiau šį vakarą, moterys, o ko jums iš tikrųjų reikia iš vyrų? Atvirai, be užuolangų, taip kaip jaučiate, tai taip ir sakykite, Edita rašo. Jei atvirai nieko, nei nusivylusi, nei nusvilusi, bet jau nieko nebenoriu iš vyrų, visko apsirūpinusi, man saugu, ramu ir vyrai man yra tik tai draugai. Inga rašo, aš manau, kad moterims iš vyrų iš esmės reikia 3 dalykų. Tai tokio 3 dalykų kombo – emocinio, fizinio ir protinio bei vertybinio ryšio. Ką turiu omeny? To emocinio, kad šalia vyro galėtum būti savimi, jaustumėsi saugi, girdima, mylima, sulauktum rūpėšio švelnumo, o va to fizinio, kad būtų chemija. Trūka, prisilietimai, aistra, nes man atrodo, kad juk pora turėtų ilgainiui tapti tik tai gerais draugais, o protinio ir vertybinio, na, kad su to žmogumi būtų įdomu kalbėtis. Galėtum gerbti jo mąstymą, jo sprendimus, o jūsų pagrindinės gyvenimo vertybės taip pat sutaptų. Man atrodo, kad iš šių 3 dalykų kombinacijos tada ir atsiranda ta santykių visuma, na ir tada gera širdžiai ir kūnui, ir protui, ar ne taip. Turbūt vat tokio ryšio su vyru norėčiau ir aš ir manau dauguma moterų, ne vieno kažkurio dalyko, o visų 3 kartų. Raminta rašo, kad vyrų būtų, kai moteris viską gali pasidaryti pati, vyras jos jau nebejaudina. Ir beje, šis pasakymas turėtų užgauti daugumos vyrų savivertę. Nes kai žmona nebežiūri į vyrą su aistra akise, vyrams iš tikrųjų tampa tai bene jautriausių dalykų, kad kažkas jų santykiuose yra ne taip. Vyrai. Na, neleiskite, kad moteris pati pasidarytų viską. Tada ir patys pamatysite, kaip keičiasi jos požiūris į jūs. O kai pasikeis požiūris į jūs, kaip jūs pasikeisite. Juk ne veltui sakoma, kai moteris savame vyriškėje karalių mato, oi tas karalius, tas karalius gali padaryti viską. Giedrė rašo, tik nesijuokite širdelę, man dabar juodai reikia, kad kas padėtų surinkti baldus. Giedrė, brangioji mano, na. O klausimas. Ar tą darbą negalėtų padaryti kokios išmanios tavo šaunios draugės? Tu turėjau omeny, kad čia vat, tau vyras tam dabar ir reikalingas, kad surinktų baldus? Na gerai, nesikabinėsiu prie žodžių, tebūnie taip. Audronė rašo, prieš kokius 20 metų buvo tik tai vienas reikalavimas vyrui, kad mylėtų. Tada reikalavimų vis daugėjo, nes ir vyrų gyvenime buvo visokių. Buvo ir vestuvių, buvo kelios skaudžios skirybos, o dabar vėl galvoju, kad reikalavimas yra tik tai vienas, kad geras žmogus būtų. Tai va čia į vietoje aš tikrai dedu tašką, nes atrodo tiek kalbėta, tiek apkalbėta. Na, o tie, kas girdėjo, aš tikiuosi padarys išvadas, o padarytos išvados, na ką, man tiesiog tik leis patvirtinti tą linkėjimą, kurį jums šį vakarą ir siunčiau.
1: Būkit laimingi!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Stop. Pirmiausia – bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
5: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
8: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.
0: Vasara su Lietumi.

Širdelės su Kotrina. Lietuje 10 minučių po 8, gero ketvirtadienio vakaro linkiu visiems ir visoms. Ir kai visame tokiu metu širdelėse turiu galimybę pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Ir taip noriu priminti visą tiesą apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Apie tos pažįstamus, artimus, galų gale net ir nepažįstamus tolimus. Kad jūs, žinodami visą tiesą apie žmonės šią dieną su didesniu džiaugsmu, pultumėte sveikinti tuos, kas švenčia šiandien savo gimtadienį. Beje, patikėkite manimi širdelėse, dar bus progų šį vakarą nunešti asmeninius jūsų sveikinimus tiesiai solenizantui arba jubiliatui, sukaktuvininkui arba varduvininkui arba žmogui kiauriam, tiesiog reikia paprasto žmogiško dėmesio, tai tik tai nepamirškite savais.

Gimė Rūta Lukoševičiūtė, dainininkė, atlikėja, rašytoja, žurnalistė, visuomenininkė, bei tapo žinoma debiutavusi kaip VRS kameros vedėja. Ir aš galiu pasakyti taip pat su savo geru, sveiku humoro jausmu įėjusi ir į Lietuvos. Galima taip drąsiai sakyti, šaumenų gyvenimą. Rūta, nuoširdus linkėjimai gimtadienio proga. Šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako, oi kokie gabus strategai, savo tikslus siekiantis metodiškai ir labai susikaupę žmonės. Puikiai vertina savo sugebėjimus, jie subtiliai imlūs, iš aplinkos išsiskiria ypatingų sugebėjimų greitai susigaudyti įvairiose situacijose ir tam tikruose momentuose. Šią dieną gimusieji aktyviai siekia žinių, jie apdovanoti kūrybiniais gabumais, ryštingumu, pasitikėjimu savimi, o pagauti įkvėpimo, jie sugeba parodyti viską, ką moka. Jų smalsumas ir vidinė energija vis verčia juos judėti ir priekį ir patirti naujus įspūdžius. Čia kalbame apie žmonių išorę, o vidus. Sako, tai ne tik tai, kad menininkai, savų sielų gydytojai, bet taip pat labai jautrus šeimos žmonės. Beje, galiu drąsiai sakyti, jeigu jau myli, tai myli dažniausiai vieną ir tą patį žmogų. O kalbant apie dvasios gilumą ir širdies didumą, tai jau tenai, sakė, tokie neatrasti klodai, kad tie, kas pažįsta žmogų gimusį šią dieną, iš tikrųjų žino, kad dažniausiai tai, ką mato išorėje, tas neatsispindi viduje. Bet tai, kas yra viduje, dažniausiai duoda kelią į ateitį visiems norams, svajonėms ir planams. Tai tokiems Lietuvos klausytojams šį vakarą švenčiantiesiems savuosius gimtadienius ir linkiu šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.

0: ir liūdniausia vasara, gimtadieniai nutinka, net ir liūdniausia vasara, nuotaika staiga ima ir pakinta. Norisi šypsotis, kai pamatai savame telefone nepažįstamą numerį ir galvoji, o čia tai bus staigmena. Aš tikiuosi gerai nusiteikusi ir šį vakarą Laura. Švenčianti savo gimtadienį, švenčianti. Tikrai tikiu, kad švenčianti, va, ir telefoną palikusi kažkur tai. Nesgi tikiu su draugais, su savo meilėmis. Krikšto tėveliai nesugarantuoti, kad yra toje šventėje, nes jie ir siunčia jai šilčiausius linkėjimus. Mielai Laura, Laurutė, tave šiandien gimtadienio progai sveikina krikšto tėveliai kartu su Virginija priešakyje linkėdami, kad visos metų dienos būtų lyg dovanos, nesvarbu kokios didelės, mažos, svarbu, kad būtų pilnos džiaugsmo, gerumo, sveikatos ir visų norų išsipildymo. Laura, krikšto tėveliai, tau linkė gimtadienio progą viso ko paties geriausio. Šiandien savo jubiliejinį gimtadienį turėtų minėti ir ponas Darius. 50 metų, jau nebe jaunuolis, jau vėtytas, gyvenimo mėtytas, patirčių turintys, galbūt profesinę karjerą padaręs. Labą vakarą. Radijos stoties Lietus, esu Kotrina, ieškau pono Dariaus.
1: Malonu, taip.
0: Man irgi malonu su jumis susipažinti, laukdama, kol pakelsit ragelį Lietuvos klausytojams, sakau, jau šitas žmogus tai tikrai vis dėlto sulaukės 50 jūsų gyvenimišką patirtimį ir vėtytas, ir mėtytas, ir profesinę karjerą turbūt padaręs. Ir jeigu dar juk, va, taip reikėtų žmogiškai paprastai pakalbėti apie gyvenimą, nugi turėtumėt ką papasakot, ar ne?
1: Tai tikriausiai,
0: kaip sakau, protingai užduotas klausimas, visuomet yra gera įžanga į smagų pokalbį. Mielas Dariau, leiskit pasveikinti, gražaus gimtadienio progą palinkėti meilės širdyje ir šypsenos veide. Štai tokia žinutė jubiliejinio gimtadienio vakarą pačiai siunčia draugė Odeta.
1: Ačiū labai, malonu.
0: Labai prašau gero vakaro ir pašėlusių smagių kitų, kaip aš sakau, į naują dešimtį vedančių jubiliejinių metų. Aš tikiuosi, Dariau, parako statinėje yra, čia žmonės dažniausiai taip apie tą vidinę energiją kalba. Yra?
1: Taip.
0: Yra, nu tai tebūnė, man ramu, šiais laikais 50-mečiai, ohoho, kokie, žodžiu, Dariau, šypsenas nuotaikos.
1: Esu 18-metis, su 32 metų patirtim.
0: Va taip, girdit 50-mečiai, kai kalba pasisuka apie amžių, ką reikia sakyti, 18 visą kitą patirtis. Dariau, polėkio, neblėsančios energijos ir amžinai jauno širdies.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Dovilė. Oi, toks tėtis Vytautas. Sako, tai mano Doviliukas. Dovilytė. Brangakmenis. Pats rečiausias. Nu, bet jau toks. Jau to, oi, kaip tėtis myli dukrą. Aš tikiuosi, kaip sako, įvairias teorijas praktikoje tikrinantys mistikai, kad kai tėtis beprotiškai myli savo dukrytę, dukrytė gyvenime yra laiminga. Tai va tos laimės, beprotiškos laimės, pačiam brangiausiam brangiakmeniui Dovilytei gimtadienio progai ir palinkėjo tėtis Vytautas. Dovilė, kad su kiekvienais metais spindėtum vis ryškiau laimės, tau meilės, polikių, galimybių, energijų, draugų, gerų žmonių, karjeros tokiausio, kad būtum turtinga. Na ir visa ko paties geriausio. Žodžiu, Doviliuk, mes su tėčiu apie tave ir tau siunčiame šilčiausius linkėjimus, sveikindami tave gimtadienio progą.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Čia. Pasveikinkim vieni kitus.
1: 20:34 ketvirtadienio vakarą, Lietuvos klausytojai. Žino, su kuo vakaroti. Žino, kaip būtų galima pasveikinti saviškius rašių klasį, kad naudojatės progą. Kreipėtės ten, kur reikia. Labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Radijos stoties Lietuvos Kotrina. Aistės ieškau. Prašau iš karto greitai nutildykite radijum tuvą arba tu Aistę, jeigu nesunku, bėk į kitą kambarį, gerai, nes nesusikalbėsime. Tai vat, na, tai daugiau turbūt tų įžangų ir nereikia. Aistė, aš iš karto prie reikalo sveikinu tave 24 gimtadienio progą ir labai noriu perduoti tau didžiausius, šilčiausius linkėjimus, o tose linkėjimuose stiprybės, kantrybės, daug laimingų, gražių gyvenimo akimirkų, kad niekada neliūdėtum, kai kažko trūksta, kad niekada neliūdėtum, kai už lango lyja lietus. Svarbiausia, Aistė, kad žinotum, kai saulė pakyla, mūsų širdis ima ir staiga sušyla. Gal mes pasistengsime šildyti tave visur ir visada. Mamytė Jurgita su Egidijumi, brolis Karolis ir močiutė Suzana.
2: Ačiū labai.
1: Gerą vakarą, tai, kuri lietų pasigarsinusi. Aistė, aš tikiuosi, kitais metais susiskaminsim, kaip taviškiai negirdės, gerai?
2: Aha, gerai.
1: O tada jau 25 gimtadienio progą paušim, patvirausim, dabar prie tėvų reikia laikytis. Aistė, gerų tau šaunių smagių metų, būk sveika, būk laiminga. Beje, šiandien tikrai žinau, kad savąjį gimtadienį švenčia ir Juozas. Kaip be būtų keista, bet yra keli Juozai, keli jubiliatai, tai aš tikiuosi, tai bus du skirtingi žmonės. Nes ir sveikintojai tokie. Nors ką žinau, gyvenimas tuo ir įdomus, ar ne, kai yra daug įdomių dalykų, kurie susideda į vieną, tada supranti, kad nei nenuspėsi, nei prifantazuosi to galutinio rezultato visiems. Bus taip, kaip turi būti. O kad Juozas šį vakarą švenčia savo 70-ąjį jubiliejinį gimtadienį, tikrai tuo tikiu, nes yra nuoširdžiai linkinčių Juozui 70-ojo gimtadienio proga visa ko paties geriausios sveikatos, nuostabių gražių gyvenimo akimirkų ir svajonių išsipildymo. Asta ir Virginijus Juozui siunčia šilčiausius linkėjimus. Lolita ir Saulius šiandien sveikina Indrę ir Donatą 15-ojo vestuvių metinių proga. Indrė ir Donatai, mylėkit ir aukit kartu, šipsokitės kartu, džiaukitės kartu. Būkite atrama vienas kitam ir kelrodė žvaigždė dar ilgus gyvenimo metus. Mylim jūs, piršliai Lolita ir Saulius sveikina jūs 15-ojo vestuvių metinių proga. Šiandien ir Akvilė švenčia savąjį 45-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Nu ką švenčia? Nuo ryto prabudo, pasą pasižiūrėjo, veidrodėje save pamačiusi nusišypsojo, pasklidė pasaulio žinę, kad visai dar nieko puikiai atrodo ir iškeliavo stebint pasaulį tuo, kokia ji yra. Na, o šiandien ją jubiliejinio gimtadienio proga sveikina Jūratė ir Saulius.
3: Alo.
1: Labą vakarą.
3: Sveiki.
1: Ar čia ta pati gražiausia nuo pat ankstyvo ryto su šypsena plačiausia Akvilė vardu, kuri švenčia savąjį 45-ąjį gimtadienį?
3: Taip.
1: Gerai girdėti. Radijos stoties Lietuvos, esu Kotryna. Noriu perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo Jūratės ir Sauliaus. Pažįsta tokius žmonės?
3: Taip.
1: Jie tokie prie gerą linkinčių ar didelės dovanas dovanojančių?
3: Ir tokie.
1: Feinuoliai. Žodžiu, tau, Akvilė, jie jubiliejinio gimtadienio proga štai ką sako. A tu žinai, Akviliuk, kad šie metai tai nuostabus gyvenimo puslapis, kai patirtis virsta išmintimi, o svajonės realiais tikslais. Linkiu, kad tavo širdie visuomet pakaktų vietos naujiems atradimams, o aplinkiniai įkvėptų tave kasdien džiaugtis, šipsotis ir visus mylėti. Akvilė, valio, jubiliejinio gimtadienio proga. Valio. Abie, ar šventi gimtadienį?
3: Ne, važiuoju namo iš darbo.
1: O je, tau kas čia pradarbai tokie, kokios nors politinės akcijos, ar ne?
3: Ne, pramogos.
1: Nu, žodžiu, tai, kuri pramogose pramogų linkėt, gimtadienio progą privalau, nes dažniausiai tie, kurie kuria pramogas kitiems apie savo asmeninės pramogas, kažkaip tai ima ir pamiršta, ar ne?
3: Galbūt.
1: Galbūt, Akvilė, laikykis, jeigu ką.
3: Ačiū labai, Jūratė ir Saulė.
1: Gerą vakarą tau, iki malonaus. Ir galvoju, gal dar pavyks man pagauti tą Juozą. Aš įsivaizduoju, kad yra žmonių, kurie paprašė pasveikinti jį ir šaukė. Pavyks, tikrai pavyks. Kalbu apie Juozą Gelbūdą. Alio, alio. O vat man taip jo pagaut ir nepavyko. Žodžiu, Juozą Gelbūdą jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina Aira ir Virgis, sveikina linkėdami viso, ko paties geriausia, bet svarbiausia sako, Juozai, mesgi norime tau padėkoti už tavo buvimą kartu ir palinkėti nuotaikėlės, sveikatėlės ir tų tokių gražių, žmogiškų pasibuvimų kartu. Taigi, Juozai Gelbūdai, linkėjimai jubilėjinio gimtadienio vakarą.

0: Meilės istorijos.
1: Vilija, aš pamenu tuos vakarus, kada laukdavau tavo žinučių, kai eidavau pasiimti spaudos, tikėdamasis nors porą eilučių. Ar tavo laiškelį parsinešti? O dabar jau viskas yra kitaip. Nutilo ir mobilus, ir pašto dėžutė visą laiką tuščia. Taip, Vilija, tu sakei tiesą, tas laikas, per kurį mes buvome pora, tada viskas buvo lyg pasaka, pasaka, kuri baigėsi blogai. Aš negaliu tikėti toliau meilę, negaliu mylėti žmogaus, negaliu tikėti svajoti, nes aš tik netikau brangiausio. Ką turėjau tai tavęs? Vaikštau vienas gatvėmis, matau, kaip žmonės švelniai susikibę už rankų vaikšto, juokiasi, džiaugiasi. Ir aš pamenu, kai buvau laimingas, kai tu buvai šalia. Žiūriu žmonės, ieškau jų lūpose šypsenos, kurie primintų man tave. Lūpų, kurios buvo tokios mielos, tokios švelnios. Ieškau širdies, kuri buvo man tokia reikalinga, bet ji mane paliko. Galbūt kada gyvenime tu suprasi, ką aš rašau, juk tai nėra melas. Tai yra jausmai širdies. Žinai, Vilija, aš dabar jau gyvenu kitą gyvenimą, kuriame nėra draugų, nėra šypsenos, nėra džiaugsmo. Kažkaip apsidairiau vieną dieną, žiūriu, kad viskas mano gyvenime prasidėjo tik tai nuo to, kai tu vieną vėlyvą žiemos vakarą man pasakei skiriamės. Aš tikrai tąsik netikėjau, bet kažkaip labai greitai atšalo mūsų santykiai. Žinoma, buvo kažkas tokio, ko aš ir tikėjausi. Žinai, Vilija, aš vieną kartą įsiklausiau puikiai į Picasso dainą Sodė ir supratau, kad ta daina yra velniškai panašiai tą vakarą, kada tu man žinutėje parašiai sudė. Aš paskutiniu metu vis dažniau prisimenu tave, tavo laiškus, paskaitau kokį vieną. Bet dažniausiai darau tada, kada man būna sunku. O tada perskaitęs, suprantu, koks aš buvau laimingas ir iš to, kad dabar aš to neturiu, pradedu verkti. Žinai, Vilija, aš tikėjausi iš draugų paramos, kada tu mane palikai. Bet jos sulaukiu labai trumpam. Vieną vasario vakarą sėdėjau restorane, prie mane sėdėjo tokia gera mano draugė. Gintarė, nežinau, tu ją prisimeni ar ne, bet ji man sako, Tadai, tu visada liūdnas, liūdnas ir liūdnas kodėl. O aš pagalvojęs taip ir supratau, kad neturiu ką atsakyti. Tada ji manęs paklausė, dėl Vilijos, ar ne? O aš tiesiog palinksėjau lietai galvą. Aišku, aš su mielu noru būčiau norėjęs, kad tu būtum josios vietoje. Bet dėja. Žinai, aš dar į šį laišką įdėsiu vieną nuotrauką. Ir kai tu pamatysi, paskaitysi, jeigu norėsi, parašyk man, ką jauti. Nežinau kodėl, bet noriu tau kažkaip prisiekt, kad aš visada tave mylėsiu. Nežinau, iš kur tas prieraišumas, iš kur ta dabar šiluma. Labai norėčiau pasakyti tau dar kartą myliu. Ir kad žinotum, esi vienintelė moteris mano gyvenime. Ta, kurią mylėjau, myliu ir mylėsiu.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.